skrevet av den dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står det følgende: Gud elsker deg akkurat slik du er. Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Det er litt av dette det handler om i dag.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Bibelteksten vi skal lese i dag utrolig utfordrende. Vi finner den i Jesu bergpreken, der Jesus snakker om hvordan vi skal oppføre oss i forhold til andre mennesker, særlig slike vi har problemer med. Dette det tredje programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet i kapittel 5, og vi skal lese vers 43-48. Jeg har kalt dagens program «Fiender og forfølgere». Jesus sier, «Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen.»

Dette skjedde i januar 2005, søndag den 16. januar, for å være helt nøyaktig. Jeg hadde lovt å tale på et formiddagsmøte i Betlehem, Bergens Indremisjons flotte møtelokale der i byen. Noen uker tidligere hadde jeg snakket med Gunnar Ferstad, som er forsamlingsleder i byen, om et eventuelt tema for dette møtet. Han fortalte da at de litt senere på vinteren skulle ha fram to spesielle tema omkring bønn. Bønn for byen og bønn for syke. Og så spurte han om ikke også jeg kunne prøve å finne et tema som sto litt i forbindelse med dette, altså et tema som hadde med bønn å gjøre. Jeg ba om å få lov å tenke meg litt om, men nokså umiddelbart slo det ned i meg. Bønn for fiender og forfølgere. Og i en ny telefonsamtale med Gunnar Ferstad ikke lenge etter, foreslo jeg dette tema. Det var ikke vanskelig å merke at han ble litt overrasket. Bønn for fiender og forfølgere. Men han svarte høflig og sa, jo, det høres spennende ut. Og slik ble det altså. Temaet ble satt opp, bønn for fiender og forfølgere. Og jeg kan bare innrømme det. Dette ble en spesiell forberedelsestid, og et ganske spesielt formiddagsmøte, i alle fall for meg. Bibelteksten jeg ville bruke sto klart for meg med en eneste gang. Det skulle være Matteus 5, 43-45, altså en del av den bibelteksten vi leste fra begynnelsen i dag. Å begynne å arbeide med en slik bibeltekst, det gjør noe med det. I alle fall dersom du våger å slippe disse Jesus-ordene inn på det. Men også det å møte en forsamling med et slikt tema, der mellom 15 og 20 av tilhørerne denne dagen kom fra Sierra Leone i Afrika, og er her i Norge nettopp fordi de er flyktninger på grunn av borgerkrig og hat og fiendskap, også det gjør noe med deg når du skal tale om slike ting. Jeg skal ikke si mer om selve møtet, men jeg tror det blir lenge til jeg glemmer den mørkhudede afrikanske kvinnen som etter dette møtet trykket meg i hånden. Hun så på meg med tårer i øynene, og så sa hun, «Thank you so much. God bless you. Tusen, tusen takk, og Gud velsigne deg tilbake.» Litt av det jeg prøvde å formidle denne søndagen, har jeg også lyst til å dele med deg, du som hører på dette programmet nå i dag. Som nevnt, jeg synes det er ganske utfordrende ord, de ordene Jesus møter oss med i dag. Kanskje vi skulle høre det enda en gang, hva Jesus her sier. Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Men så er det kanskje noen som vil si, kan dette være aktuelt for meg, jeg som lever nå? Gjelder dette meg i dag? Du vet faktisk ikke om at du har så mange fiender, og du er i alle fall ikke utsatt for hverken lidelser eller forfølgelser som du ser for deg at Jesus her tenker på. Jo, vil jeg svare. Disse ordene gjelder også deg, du som lytter. Og nå skal du følge godt med, for det Jesus her har på hjertet, er ikke uaktuelt for noen av oss som lever i dag. Det Jesus taler om er nemlig ikke hvor mange eller hvor få fiender du har, eller om du opplever sterk forfølgelse, eller om du ikke gjør det. Det Jesus her er opptatt med, det handler om oss, om deg og meg, om vårt sinn, om våre tanker, om vårt hjerte. Hvordan tenker du, spør Jesus, hvordan oppfører du deg når du blir forbigått, eller møter urettferdig behandling? Og hvordan takler du forholdet til slike mennesker som du ikke uten videre går så veldig godt sammen med? Jeg tror ikke dette er uaktuelle spørsmål for noen av oss. Ja, kunne vi tenke, det naturlige er å gjøre forskjell. Og det er det Jesus sier her. Det naturlige er å gjøre forskjell, på venner og fiender,
på de du går godt sammen med, og de du ikke går godt sammen med. Men det naturlige, det som det vanlige, likevel ikke alltid det rette. Å elske sin neste og hate sin fiende, det ingen kunst. Det bare normalt og naturlig. Men det Jesus kaller oss til, ikke det vanlige eller det naturlige. Det Jesus kaller oss til ofte det uvanlige. Det det unaturlige. Det det guddommelige. Det vi ikke kan av oss selv, og som vi derfor må lære utenfra. Lære av han. Hjemme på Sotra, i en av bokhyllene mine, står det en bok med titelen «Bli lik Jesus». Denne boka skrevet av den meget dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. På framsiden av denne pocketboka står følgende ord. «Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus.» Og det nettopp dette det handler om i dag, å bli lik Jesus. For hør enda en gang hva Jesus her sier i disse fire sterke setningene. «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere.» Altså, «bruk gode ord, også mot dem som møter dere med ukvemsord eller taushet. Gjør vel imot dem som hater dere. Be for dem som forfølger dere.» Nei, dette ikke det vanlige. Dette det uvanlige. Det Jesus her sier ikke det naturlige. Dette det guddommelige. Det Jesus her vil ha oss inn i ikke noe vi kan av oss selv. Vi må lære det utenfra, ved

vi da heller aldri en eneste antydning om I hele Bibelen. Aldri en gang står det at Gud vår fiende. Det eneste vi her leser om Gud, det ord som dette. Gud kjærlighet. Så har Gud elsket verden at han ga. Derimot står det mye om oss mennesker, som fientlig innstilte mennesker I forhold til Gud. Ja, vi kalles rett og slett ofte for Guds fiender. Nå skal du få et lite knippe med bibelord, som ikke akkurat faller ut til vår fordel. Men her avslører altså Bibelen hvordan slike som du og jeg av naturen egentlig Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, sier Romerbrevet 5:10. Når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. Slik står det om jødefolket I Romerbrevet 11 og vers 28. I Filipperbrevet 3:18 skriver Paulus dette, «Mange vandrer som fiender av Kristi kors.» Og I Kolosserbrevet 1, 21 og 2 sier han, «Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, I deres onde gjerninger, også dere har Gud nå forlikt med seg selv.» Og skulle vi ta med enda et bibelord, måtte det være Jakobs brev, kapittel 4 og vers 4. Vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Og slik kunne vi egentlig bare ha fortsatt. Det finnes en mengde sterke ord I Bibelen om oss mennesker, som altså ofte fiendtlig innstilt mot Gud. Og likevel lyder dette I Bibelen, Gud har aldri besvart fiendskap med fiendskap. Gud besvarer fiendskap med vennskap. Han møter alltid hat og uvilje med kjærlighet og med godhet. Men hva så med våre fiender? Hva skal vi tenke om dette? Hvordan ser våre fiender ut I dag? Ja, kanskje vi skulle prøve å være nok så konkrete. Dine fiender, det de du har konflikt med, de du ikke går I sammen med, de som ligger på en annen linje enn det du gjør. Dine fiender, det kan være de som motarbeider deg, de du opplever som en trussel, eller kanskje som en konkurrent. Fiender, det de som snakker usant om deg, som sprer rykter, som henger deg ut, eller som kanskje snakker bak ryggen din. Fiender kan være slike som du ikke tåler, mennesker som kjemien ikke stemmer med, dem du opplever det anstrengt I forhold til bare du ser dem, og som det aldri blir naturlig for deg å snakke med. Da spørsmålet, hva gjør du og jeg I forhold til slike mennesker? Hvordan forholder vi oss til mennesker som dette? Ja, det det Jesus sier noe om her. Ikke gjengjeld vondt med vondt. Prøv å gjengjelde vondt med godt. Prøv å være god imot dem som både sårer deg og plager deg. Altså, med andre ord, bli lik Jesus. For det var jo nettopp det han gjorde. Det var litt omkring fiender. Men hva så med forfølgere? Hva skal vi tenke om det? Jo, Jesus varsler oss at vi må regne med å møte slikt, altså å bli forfulgt. Det faktisk det eneste, sier Jesus, som du helt sikkert kommer til å møte her I verden. I sin avskjedstale sier Jesus, I verden har dere trengsel. Og en annen gang sier han, ved dere, om verden taler vel om dere. I det siste brevet vi har fra Paulus, setter han ord på akkurat det samme. Alle som vil leve gudfryktig I Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Så dette skulle altså ikke komme overraskende på noen av oss. Og iblant får vi oppleve ting som dette. Det noen som motarbeider det. Det noen som truer det. Det noen som anklager deg urettferdig. Det noen som lyver på deg, eller snakker deg bak ryggen. Hvordan møter vi ting som dette?

Ja, jeg tror det nyttig å løfte blikket litt og se utover den store verden. For om ikke du og jeg opplever den store forfølgelsen, så det I alle fall mange av våre nådesøsken som gjør det. De som har oversikt over kristenheten I verden, de kan fortelle oss at det aldri I kirkens historie har vært så mange kristne som blitt drept eller forfulgt for Jesu navns skyld, som nettopp nå I vår generasjon. Dette det viktig å tenke på, så vi ikke sovner inn eller luller oss inn I vår egen drømmeverden. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus her. Og kanskje kunne vi legge til, be også for alle dem som blir forfulgt. Dette perspektivet, det gjelder altså både vår egen hverdag, men det gjelder også den store sammenhengen I verden, som vi en liten, men viktig del av. Be for dem som forfølger dere. Hva skjer når vi begynner å be? Ja, det ganske sterkt. Selvsagt, på den ene siden, skjer det noe med dem vi ber for. Det har Jesus sagt oss med krystallklare ord. Ingen trenger å misforstå. Vær den som ber, han får. Bønn kan forandre en situasjon. Bønn kan forandre omstendigheter. Bønn kan forandre verden. Bønn kan forandre andre mennesker, både de som forfølger og de som blir forfulgt. Men, og det den andre siden, bønn forandrer også den som ber. Når du ber, blir du selv et forandret menneske. Og særlig disse som her kalles fiender og forfølgere, det mennesker du skal be for. Jeg faktisk ikke I stand til å si hva som viktigst, enten det som skjer med meg selv når jeg ber, eller det som skjer med andre. Begge deler kanskje like viktig. Og så mot slutten I dag. La meg få tegne fire bilder for deg, av mennesker som møtte noen av de samme utfordringene som du og jeg møter her I ordene fra Jesus. Først et bilde fra Samaria, fra Lukas 9, 51-56. Jesus nå på vei for å lide og dø I Jerusalem, og må gå gjennom Samaria. Et sted drar disiplen I forveien for Jesus og prøver å gjøre I stand for han. Men I denne byen det ingen som vil ta imot Jesus. Da tenner disiplene på alle pluggene, og nå skal du høre hva som skjer. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så dette, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde?» Da vendte Jesus seg om og talte strengt til dem og sa, Dere vet ikke hva ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Nydelige sjelevinnere, disse disiplene, spør du meg. For det var jo det å være menneskefiskere Jesus holdt på å oppdra dem til å bli. Og så altså dette, vil du at vi skal byde ild falle ned fra himmelen og fortære dem? Men jeg tror kanskje ikke vi skal hovere for mye. For den samme ånd som fylte dem, kan lett også ta tak I oss. Ja, sier vi, vil de ikke tro, så la de bare gå. Vil de ikke ha med Jesus å gjøre, så kan de bare ha det så godt. La de gå fortapt, så vil de få smake sin egen medisin, og så en dag ser de, det var vi som hadde rett, og de som tok feil. Du har ganske sikkert hørt slike toner. Vet du hva ånd dette da? Det andre bildet, det fra Golgata, fra Jesu kors. Du husker gjerne at Jesus uttalte 7 ord på korset, og du husker kanskje også hva Jesus snakket om. 3 av ordene ble uttalt mens det enda var lyst på Golgata. De 4 siste ordene lød da mørket hadde senket seg over Golgata. I mørket det lidelsen og nøden, angsten og smerten Jesus setter ord på. Ikke I selvmedlidenhet, men I kampen for å frelse andre. Så lenge det var lyst, derimot, var Jesus bare opptatt med å hjelpe andre. Han ba for sine fiender, ikke bare en gang, men mange. Han viste omsorg for sin mor og sine egne. Og så tilga han og frelste I grenseløs godhet en røver
som langt ifra hadde fortjent det. Nettopp slik Jesus. Først ber han for oss, så viser han oss sin konkrete omsorg og godhet, og så frelser han alle som tror, og tilgir grenseløst. Det tredje bildet, det av Stefanus, fra den dagen han ble angrepet av sine fiender, og etter hvert steinet til døde. Kan du huske hvordan Stefanus da oppførte seg? Jo, det skal jeg fortelle deg, fra apostelgjerningene 7, 59 og 60. Vet du hva han gjorde i forhold til sine fiender? Hør på dette. De steinet Stefanus, mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Ser du hvem han ligner på? Han er blitt lik Jesus. Du forstår hvem han har lært denne innstillingen av. Han har lært den av Jesus, han som også vil være din og min frelser og Herre. Det siste bildet, det fra et fengsel i Roma. Her sitter en fange og gråter. Ikke selvmedlidenhetens bittre tårer, men tårer i omsorg for andre, for Guds fiender, for alle dem som enda ikke er frelst. For som jeg ofte har sagt, skriver Paulus, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors, de ender i fortapelsen. Og så gråter Paulus. Igjen hører vi ekkoet fra Jesu ord i bergprekenen. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Bønn for fiender og forfølgere. Det var altså dette som var tema for formiddagsmøtet i Betlehem, Bergen. Og det er dette som har vært tema for dagens program. Kanskje har også du litt å snakke med Gud om, etter det du nå har hørt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jan Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen bml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som ligger bak utvelgelse betyr å velge ut noe for seg selv, velge noe som en har lyst på og foretrekker framfor noe annet. I bibelsk sammenheng det mest brukt om Guds utvelgelse av mennesker til frelse eller til tjeneste. Det bare noen få ganger vi møter ordet som substantiv I Bibelen. De fleste gangene, både I det nye og det gamle testamentet, opptrer ordet I en eller annen form av verbe å velge seg ut, eller av adjektivet utvalgt.
2: Hva innebærer utvelgelsen?
1: I det gamle testamentet hører vi om Herrens utvelgelse av blant annet Abraham, Moses, Aaron, David og ikke minst av Israel. Det innebærer at disse kommer I et helt spesielt forhold til Gud, noe som omfatter både frelse og tjeneste. De får del I Herrens hellighet, det vil si de blir utskilt fra sin syndige sammenheng og innviet til hans eiendom og hans spesielle tjeneste. Det står om Israel I 5. Mosebok 14, «For et hellig folk du for Herren din Gud, derfor Herren utvalgt av alle de folk som på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Grunnen til dette utelukkende Guds godhet og nåde. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, sier Herren I denne sammenhengen, fant Herren behag I dere, så han utvalgte dere, for dere det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre. Hensikten med utvelgelsen av Israel var at Gud I dette folket ville grunnlegge en frelse I Messias, som skulle tilbys alle folkeslag, slik Gud lovet Abraham, Israels stamfar, I deg skal alle jordens slekt velsignes. Dette kommer tydelig til uttrykk I det nye testamentet, der gjelder ikke utvelgelsen lenger bare Israel, men alle som har del I frelsen I Jesus Kristus, slik det står uttrykt I Efeserbrevet 1:4, for I ham, altså Jesus, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
2: Betyr det at Gud bare har utvalgt noen til frelse?
1: Egentlig det bare en som utvalgt, Guds egen sønn, Jesus Kristus. Derfor heter det I ham, altså I Jesus, har han utvalgt oss. I ham betyr da på grunn av Jesus og I samfunn med han. Det innebærer at alle som lever I troen på Jesus får del I hans privilegier hos sin himmelske far, slik at vi blir hans utvalgte barn. Jesus sier et annet sted at mange kalt, men få utvalgt. For å forstå det utsagnet må du prøve å se for deg Jesus midt I et stort rom. Alle som tror på Jesus får komme inn I dette rommet, og over inngangsdøra står det på utsiden kalt, fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og på innsiden av døra står det utvalgt, fordi den som har tatt imot Jesus I tro, hører med til de utvalgte.
2: Den som utvalgt garantert å bli frelst?
1: Som jeg nettopp har nevnt, det de som tror på Jesus som hører med til de utvalgte. Slik det heter I Kolosserbrevet 3, dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Gud har altså ikke forutbestemt noen navngitte personer til å bli frelst, slik at de garantert å bli kristne I løpet av livet for deretter å bli frelst for evig. Det kunne lett føre til likegyldighet. Hører jeg med til de utvalgte, jeg jo garantert å bli frelst. Jesus bar imidlertid hele verdens synd opp på korset, og ble en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, altså for de utvalgte, men også for hele verden, som det står i 1. Johannes brev 2. Derfor er alle velkommen til Jesus for å bli blant de utvalgte. Men den som hører evangeliet har et personlig ansvar med å ta imot det i tro, og den som har tatt imot det er personlig ansvarlig for å bli værende i frelsen helt til målet er nådd. Likevel er frelsen helt og fullt Guds verk, slik at det er han vi skal takke og prise om vi når fram. Men skulle så ille skje at vi går fortapt, er vi alene ansvarlige for det, fordi vi da har avvist Jesus.
2: Er det noen forskjell på forutbestemmelse og forutviten?
1: Selv om Gud ikke har forutbestemt noen navngitte personer til å bli frelst, vet han på forhånd hvem som kommer til å bli det. Det hører med til Guds allvitenhet. En slik tanke fører likevel ikke til likegyldighet hos meg. Jeg har hele tiden ansvaret for å holde meg nær til Jesus i ordet og i bønnen og i de hellige samfunn, slik at han kan bevare meg i troen.
2: Har det utvalgt noe spesielt å glede seg til etter dette livet?
1: Vanligvis er det forbundet med noe stort å høre med til de utvalgte. Det gjelder i hvert fall i denne sammenhengen. Vi kan ikke fatte hvor stort det er å være Guds utvalgte og skulle få leve i Guds nærhet i hans fullkomne rike i all evighet. Derfor sier Paulus, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Tenk å få være Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det største er at jeg skal bli frikjent i Guds dom. Paulus uttrykker det så fint i Romerbrevet 8, «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Han som har utvalgt meg i Kristus Jesus har allerede erklært meg rettferdig, det vil si godkjent meg som fullkommen og hellig ved troen på ham. Derfor kan Gud si det samme om meg som han sa om sin sønn. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr det å være utvalgt?
1: Det betyr at Gud har valgt ut for seg selv, til sin eiendom, hver den som tror på Jesus. I ham er jeg utvalgt, fra før verdens grunnvoll ble lagt, for at jeg skal tilhøre ham og bli gjenstand for hans godhet og kjærlighet i tid og evighet. Fordi troen er adgangen til utvelgelsens rom, er det vårt ansvar å bli med blant de utvalgte. Samtidig er det vårt ansvar som har fått del i utvelgelsen å gjøre denne muligheten kjent for dem som ennå ikke har hørt evangeliet. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst ved troen på Jesus, slik at de i all evighet kan prise Gud for hans ufortjente utvelgelse.

Mandag etter 14. søndag etter trefoldighet. De ropte med høy røst, Jesus, Mester, miskunn deg over oss. Lukas 17.13 Gud vil gjerne gi oss det vi trenger, men vi står som urolige tiggere. Vi holder hatten fram for at han skal kaste noe i den, men rister hele tiden på den og vil ikke holde den i ro. Siden vår Herre Gud ikke vil gi sine gaver til ingen nytte, kan han heller ikke gi oss noe. De vil jo bare falle utenfor og gå til spille. Når man derimot ikke vakler, men holder seg i ro, vil han gjerne gi. Det ser vi her på de ti spedalske. De står stille og roper, Jesus, Mester, miskunn deg over oss. De holder seg helt i ro, og tviler overhodet ikke på at han vil hjelpe dem. Og som de tror, slik går det dem også. Dette skal vi legge vel merke til. Guds godhet skal lære oss å stole helt på ham, og forholde oss rolige i alt det vi ber om. Hvem hadde gitt disse spedalske garanti på at Kristus ville bønnhøre dem? Hvor blir det av følelse og erfaring av hans nåde? Hvordan vet de at han er god? Det finnes ingenting av dette her, men de tar gladelig risikoen og overgir seg til hans godhet, den som de verken kjente eller hadde erfart. Her finnes ingen fotspor de kan følge. De ser bare på hans godhet. Hvor har de fått kunnskap om den? Uten tvil fra det ryktet og de ordene de hadde hørt om ham, men ennå ikke hadde funnet. For Guds godhet må forkynnes med ord. Den rette tro kan ikke ha med seg noen fortjeneste eller et ønske om å kjøpe Guds nåde med gjerninger, men må sette sin lit til Guds ufortjente nåde. For troen kan ikke tåle gjerninger og fortjeneste ved siden av seg. Den overgir seg helt og fullt til Guds godhet, og kan, for troens skyld, ikke vektlegge sine gjerninger. Et slikt menneske ser jo at Guds godhet er så stor at alle gode gjerninger ikke er annet enn synd når de sammenlignes med den. Dette beviser de spedalske på en meget god måte. De trøster seg til Kristi nåde, uten å ha gjort seg fortjent til den. Hva godt skulle vel de ha gjort ham på forhånd? I tillegg var de spedalske. Etter loven hadde det ikke vært urimelig om han hadde skydd dem. Erkjennelsen av at de er uverdige er nok også årsaken til at de holder god avstand. På samme måten står troen langt borte fra Gud. Likevel løper den ham i møte og roper på ham. Den innrømmer at den ikke har noe annet å stole på enn hans høyt priste nåde. En slik sjel, tom og langt borte, søker virkelig Guds godhet. Dette stemmer godt overens. Guds kjærlighet gir av sin godhet fritt og forintet. Den tar ingenting for det. Og troen tar imot dette forintet. Den gir ingenting som vederlag. Slik kommer den rike og den fattige sammen. Det gir også de spedalskes ord til kjenne, miskunn deg over oss. Dette er et levende eksempel på den kristne tro, som lærer oss tilstrekkelig om hvordan man må forholde seg hvis man vil finne nåde og bli gudfryktig og salig. Landsdag nummer 518, vers 3 og 4.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det er starten på noe helt nytt, et nytt kapittel og en ny fase i Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe evangeliet ut til de ytterste grenser. De skjønte selvfølgelig ikke rekkevidden av dette, og derfor ga Jesus dem oppdraget litt etter litt. Fem ulike ganger, på ulike tidspunkt, ga han dem oppdraget. Litt mer informasjon, litt mer kjøtt på beinet for hver gang. Men dette var altså første gangen. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi leser disse ordene i Johannes 20, 21. Men la oss ta med et par vers før og etter, så vi får hele konteksten slik det står. Vi leser fra vers 19 til 22. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dette var så samme dagen som Jesus hadde stått opp fra de døde, oppstandelsesdagen. I et historisk perspektiv, den viktigste dagen i menneskehetens historie. Den dagen døden døde. Den dagen Jesus viste seg som den sterkeste. Men det var også en dag med dyp forvirring og usikkerhet hos disiplene, der de hadde gjemt seg frykt. Ryktet gikk om at Jesus hadde stått opp. Kunne det stemme? Hva skulle de tro? Så sto han der, midt iblant de. Fred være med dere. Vi vet i ettertid at det kun var 10 av disiplene som var til stede. Judas Iskariot, han som hadde sveket Jesus, hadde tatt livet sitt når det gikk opp for han hva han hadde gjort. Og Thomas var heller ikke til stede. Og da han fikk høre hva som hadde skjedd, nekta han å tro på det. Han kunne ikke tro før han selv hadde møtt Jesus og kjent på sårene hans, derav navnet Thomas Tvileren. Men når vi etter hvert skal gå inn i Jesu andre misjonsbefaling og se hva som skjedde videre, da ser vi at han som fikk tvil knyttet til sitt navn, kanskje ble en av de som trodde sterkest, og i alle fall den i flokken som reiste aller lengst fysisk, for å dele evangeliet med unådde folkegrupper. Men her og nå så skal vi dvele litt med denne første misjonsbefalingen til Jesus. Fred være med dere. Ikke bare én gang, men 2 ganger sa Jesus dette i møte med disiplene denne kvelden. For en sprengkraft i disse ordene fra Jesus, en fredshilsen fra Guds sønn, han som er fra evighet av, og det i seg selv må være noe av det mektigste et menneske kan møte. Og derfor synes jeg denne flotte hilsenen som brukes mellom kristne brødre og søstre også i dag, er så sterk. Guds fred, hender at noen skriver på slutten av en e-post, for eksempel. Så fint og så sterkt. Tenk at vi kan få ønske hverandre Guds fred midt opp i en verden som er så full av ufred. Og nettopp det er hovedpoenget. Dette er ikke en fred som verden gir. Det er så mye mer, og så mye sterkere. Og dette beskriver Jesus sterkt tidligere i Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det er denne freden Jesus hilser disiplene med når han sender de ut på det store misjonsoppdraget, som alle vi som tror er en del av. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Som far har sendt meg. Ifølge forfatteren Marvin Newell i boka «De siste folkegruppene» sier Jesus dette 29 ganger i Johannes evangeliet. Denne boka er nettopp oversatt til norsk og gitt ut av Norea Mediemisjon, og det har fokus nettopp på det han kaller Jesu fem misjonsbefalinger, og hvordan de er knyttet opp til kallet vi har til å nå de mange folkegruppene i verden som fortsatt er unådd. Og disse utgjør mer enn 3 milliarder mennesker. 3 milliarder. Oppdraget det er slett ikke fullført. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Gud sendte Jesus til jord, og nå er neste etappe kommet. Jesus sender disiplene på samme måte som han selv er sendt. Og i dag, 2000 år etter, er det min og din tur. Det er vår etappe. Er vi villige til å ta vår del? Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget er langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå er det vår vakt. Men vi står ikke alene i oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig Den hellige ånd. Og allerede under dette første møtet med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot Den hellige ånd», slik det står i vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som er Jesu etterfølgere i dag, med trygghet og visshet få ta imot oppdraget, og vite at vi ikke skal gå i egen kraft, men i kraft av Den hellige ånd som er i oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget er tydelig. Nå er det vår etappe. Nå er det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. På andaktsholder var Jostein Sett. Denne serien den produseres av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på hjemmesida norea.no.

0: ved Borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det finnes en gammel historie, kanskje nærmest en legende, om en konge som organiserte et stort kappløp i riket sitt. Alle de unge mennene i kongeriket deltok. En stor pose med gull skulle gis til den som vant, og målstreken var tegnet inn i borggården foran kongens palass. Løpet kom i gang, og løperne ble overrasket over at midt i veien som førte til kongens palass, lå det en haug med steiner. Men alle sammen klarte å komme seg over haugen, eller løpe rundt den, og til slutt nå fram til borggården. Til slutt hadde alle løperne krysset målstreken unntatt én. Men kongen ville likevel ikke avslutte konkurransen og proklamere vinneren. Etter en stund kom den siste løperen ensom gjennom porten. Han løftet en blødende hånd og sa, «Herre konge, jeg så lei meg for at jeg kom så sent, men du skjønner at i veien fant jeg en haug med steiner, og det tok meg en stund å få fjernet dem, og jeg fikk sår på hånden av arbeidet.» Så løftet han den andre armen, og i den andre hånden holdt han en sekk. «Men, store konge, under haugen med steiner fant jeg denne posen full av gull.» Og kongen sa, «Min sønn, du har vunnet løpet. Gullet er ditt, for den løper best som gjør veien tryggere for dem som følger etter.» Hva vet jeg, kanskje det er fra denne legenden begrepet «veirydder» stammer. Noen tenker så uegennyttig at de går foran og rydder veien for dem som kommer etter. Noen har det som en jobb, andre gjør det frivillig. Jeg vet om en bok som heter «Veirydder».

0: i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. Det en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Johannes Døperen drev altså med veirydding. Profeten Jesaja så fram til at veien en gang i fremtiden skulle ryddes for Messias. Det skal være en ryddet vei, sa han, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Veirydding, det en verdi og en oppgave. En åndelig veirydder sørger for at kjennskapet til Gud og Bibelen når fram til barna og de unge, til folk som bare delvis kjenner veien til livet. Det kommer noen etter oss. Om vi kan gjøre veien lettere og tryggere for dem, så har vi gjort et verdifullt verk.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Barsk hengivenhet. Jakob var den første av apostlene som ble martyr. Det skjedde i år 42. Jakob elsket Jesus. En fascinerende kamerat, en solidarisk bror, en usvikelig venn, en klok rådgiver. Jakob ville ikke svikte Jesus, selv når livet sto på spill. Og vi leser i 1. Korinterbrev kapittel 4, vers 12 og 13, hvor Paulus beskriver denne type liv. Vi velsigner når vi blir utskjelt, tåler det når vi blir forfulgt, og svarer med vennlighet når vi blir hånet. Apostolisk spiritualitet er forpliktende lidenskap og dynamisk hengivelse til Kristus. Det nytter ikke, heller ikke i vår tid, å skikke seg lik med denne falleferdige verden og ustanselig tilpasse seg tidens typiske tanker. Det nytter ikke å plassere søndagen i en egen åndelig verden, og resten av uken, mandag til lørdag, i en sekulær verden. Da faller troen fra hverandre. Man blir splittet, utydelig, utflytende. Det eneste som nytter, er en barsk og røff hengivelse til Kristus, til Kristi ord, ordninger og bestemmelser. I en tid som aggressivt og umerkelig prøver å ta fra oss det viktigste av alt, tro, håp og kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Johannes 1, vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske, titlen på ei bok. Nettopp det skjedde da Jesus ble født. Gud ble menneske,

0: med følelse, behov og begrensninger. Han slutta ikke å være åndelig for det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Et tydelig bevis på at det menneskelige og kroppslige ikke skal eller kan skilles fra det åndelige, sier Bibelen. Jesus ble ikke mindre åndelig av å bli menneske. Og sånn blir heller ikke vi mindre menneskelige av å bli truende. Vi er fortsatt kroppslige og sosiale reaksjoner, behov og begrensninger. Vi blir såra, sultne og syke. Det trenger vi å ta på alvor og være ærlige om. En åndelighet uten omsorg for det fysiske blir kald og usunn. Ekte og sunn åndelighet viser omsorg for både ånd, sjel og kropp. Vår egen og andres. Kanskje trenger vi å stoppe opp med de ordene i dag og minne oss om nettopp det. Gud ble menneske. Og at vi òg trenger å gi rom for det menneskelige iblant oss. Det er ikke sånn at fordi vi har Jesus, så trenger vi ingenting annet. Vi har en kropp, og vi har et sinn, og vi er sosiale vesener. Og det trenger vi å ta på alvor. Men vi trenger å gjøre det sammen med Jesus for at det skal bli rett.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

det som Jesus vil si. Bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natten, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstyrre, for jeg vil bli forstyrret.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

Vi er i kapittel 7 i Hebreerbrevet, i vår gjennomgåelse av bergpreka. Og i dag skal vi begynne med å lese versene 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er så enkle ord Jesus sier her at det nesten er overflødig å kommentere de. Jeg er redd for at kommentarene mine bare vil komplisere det hele, men jeg får da ta den sjansen. Det er bønn han snakker om. Kanskje vi skal kalle det tre grader av bønn, tre faser i bønn. Be, leide og banke på. Alt dette, alle disse tre ting refererer til bønn. En kommentator sier det slik. Et barn, hvis moren er i nærheten og han kan se henne, vil be henne, spørre henne om det han har på hjertet. Hvis hun ikke er i nærheten, vil han lete etter henne. Hvis hun er i et annet rom, og han ikke kan komme inn til henne, vil han banke i veggen, eller på døra. Det er det Jesus sier her. Be. Hvis du ikke ser meg, eller finner meg, let. Hvis du fremdeles føler du ikke kan nå meg, du føler jeg er i et annet rom hvor du ikke kan komme inn, bank på. Det er det barn gjør. Og barn er nettopp det Jesus bruker som bilde her. Et barn og en far. Et nydelig bilde, og det er et bilde vi forstår. Vi har ingen problem med å forstå det bildet. Om vi bare kunne klart å overføre det på vårt forhold til han som er vår far. Det er der problemet ligger. Det er ikke å forstå bildet, men det er å bruke det, og la det si dere noe om vårt forhold til han, som ønsker at vi skal ha et like umiddelbart og tillitsfullt forhold til han, som vi selv ønsker at våre barn skal ha til oss. Jeg treffet en unge mor nylig som hadde gutten sin med seg, og hun sa, «Det er jo fantastisk, jeg er jo så glad i den gutten, men av og til blir det litt slitsomt også. Du vet, jeg er aldri fri. Han er der hele tiden, og han er over meg, overalt, gir meg aldri fred. Av og til skulle jeg yngste kunne gått inn i et annet rom og lukke døra og være noen minutter helt for meg selv. Men jeg ikke før lukket døra, så banket det på den. Mamma, mamma! Og jeg åpnet døra. Han står der med et stort glis. Hei, mamma. Det var alt han hadde på hjertet, men det var nok til at han banket på døra og avbrøt min 5 minutters korte pause. Han måtte se meg hele tiden. Ja, vi blir trøtte av og til. Vi trenger pause. Men små barn gir oss ikke pause. Og slik vil Jesus fortelle oss at vi skal få være i vårt forhold til han som er vår far, for han trenger ikke pause. Faktisk står de samme ordene også i Lukas 11, og før de ordene kommer Jesus med et eksempel der. Lukas 11, 5-8. Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg 3 brød.» For en venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han der inne da ville svare, ikke forstyrr meg, døren er alt stengt, og både barnet og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående. Og gi ham alt han trenger. Og så kommer ordet, be så skal dere få,
Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Det som Jesus vil si, bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natta, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstørre. Jeg vil bli forstørret. Vi har så mange avsnitt og fortellinger i Bibelen som understreker den samme tanke, at jeg er ikke redd for å ha misforstått Gud her. Gud vil at vi skal stå på og ikke bli trøtte i vår bønn. Gud vil at vi skal mase, for å bruke et slikt uttrykk. En nydelig fortelling som viser dette er den vi finner i 1. Mosebok 32, om Jakob som kjemper med en engel. Vet du hva han var ute etter? Han var ute etter å bli velsignet av Gud. Og han kjempet, eller slåss, med en skapning ifra himmelen, slik fortellingen skildrer det. Han slåss og kjempet til dagen grudde. Han ba, han lette, han banket på. Og engelen, hvis det var en engel da, hvis det ikke var Gud i engelskikkelse, ser ut til å ville prøve han, og sier, slipp meg. Men Jakob svarer, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og så får han det han ber om. Og så fikk han et nytt navn. Vet du at det var der Jakob fikk sitt nye navn, Israel? Vet du hvorfor? Fordi Israel betyr Guds kjempe, eller den som kjemper med Gud. Hør hva som står. Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker, og vunnet. Synes du det høres litt utilbørlig ut å skulle kjempe slik med Gud og mase på han? Vel, det er bare det at det er Gud selv som stadig sier at vi skal gjøre det. Det er i Bibelen du finner denne tanken, om igjen og om igjen. Og her i bergpreken finner du det igjen. Jesus sier, ikke slutt med å be. Ikke gi opp. Be som et barn ber til sin far eller mor. Vær over meg hele tiden. Gud liker det. Gud liker barn som ikke kan slippe han av syne, som skriker når han finner døra stengt. Bank på den døra. Gud skal åpne den. En tredobbel formaning er det Jesus gir dere her. Og som ikke det skulle være nok, så får vi en tredobbel forsikring. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir det lukket opp for. Med en sang på engelsk som heter Blessed Assurance, Jesus is mine. Den oversatte norsk og heter på norsk Salige visshet, Jesus er min. Men direkte oversatt skulle det være velsignede forsikring. Og det er det jeg finner her i disse ordene av Jesus. Det er tre velsignede forsikringer. Jesus forsikrer oss tre ganger om at han vil svare den som ber, og la seg finne av den som leter, og åpne døra for den som banker på. Og som om heller ikke det skulle være nok, fortsetter han. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er akkurat som Jesus visste hva som ville komme til å skje når vi begynner å praktisere disse ord. Det hender nemlig at svaret ikke alltid kommer med en gang, eller på den måten jeg tenkte. Det hender jeg kommer opp i situasjoner som er så uverdige og vanskelige, og jeg ber Gud om hjelp, og det kan synes som han svarer med å gjøre det enda vanskeligere og rodete. Det kan nesten synes som han heller meg for nær.
eller at han tar feil vare på hylla. Når jeg ber om et brød, så får jeg en stein. Når jeg ber om en fisk, så får jeg en orm, slik som det står her. Har du opplevd det slik? Dette regner Jesus med at vi ville oppleve, eller at det av og til ville se slik ut for oss. Og derfor sier han, om du skulle komme til å tenke slik, så husk på det jeg har sagt. Det er aldeles umulig for en far som elsker sitt barn og gjør noe slikt imot det. Det vet det. Han vil ikke holde sitt barn for nær og lure det og misbruke dets tillit og gi det en orm når det ber om en fisk. Hvilken far kjenner det som ville gjort noe slikt hvis han var normal? Selv en far som ikke er fullkommen, en far som er full av feil og svakhet og synd, ville aldri gjøre noe slikt. Fedre gjør ikke slikt, hvis de er normale i sine følelser i alle fall. Hvordan kan de tro at Gud vil gjøre noe slikt, han som er fullkommen? Han som ikke engang gjør feil? Hvordan kan du tro at han vil ta feil vare i hylla og gi deg noe som er vondt for deg når du ber om brød? Jeg får et bestemt inntrykk når jeg leser alle disse fortellingene og avsnittene i Bibelen om bønn. Jeg får et inntrykk av at Gud vil at vi skal være litt mer pågående og dristige, og kanskje våge å utfordre han enda mer i våre bønner. Får ikke du det inntrykket? Kan du tolke disse avsnittene på noen annen måte? Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob i sitt brev. Vi er jo opplært i vår tradisjon at vi skal legge til alltid, ikke som jeg vil, bare som du vil. At vi ikke skal forvente for mye, liksom, men overlate alt til han og la han bestemme hvor mye av det vi ber om han vil gi oss. Så til de grader har jeg vendt meg til å tenke slik at jeg til tider har sluttet å være konkret i mine bønner. Jeg vet at han ser hva jeg trenger, så jeg trenger ikke be om det, i hvert fall ikke konkret. Jeg kan bare si, gi meg alt du ser jeg trenger. Ja, det kan være god og rett bønn, når du liksom ikke orker å tenke lenger. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Der er våre tider der jeg har bedt og bedt, og til slutt orker jeg ikke mer. Og så sier jeg bare til Gud, Gud, du vet alt. Du vet hva jeg trenger. Jeg orker ikke tenke på det lenger. Du får gi meg det du vil. Men sånn i alminnelighet tror jeg vi skal få være litt mer konkrete i vår bønn. Du vet, selv om jeg er glad i barna mine, og gjerne vil gi dem det beste, de får ikke det litt ekstra uten at de ber om det. Jeg kunne ført statistikk, og det skulle overraske dere hvor mye av det de har fått som de fikk nettopp fordi de spurte om det, og som de antagelig ikke ville ha fått hvis ikke de hadde spurt. Og når Bibelen stadig bruker bildet med foreldre og barn når det gjelder vårt bønneliv, så tror jeg det blant annet er for å fortelle dere at for å få så må du be. Du må tikke Gud. Minner han om det. Av en eller annen grunn har han laget det slik til at det går ikke automatisk. Han vil tilbes, han vil bli spurt. Jeg har tatt meg i det flere ganger når noen har spurt meg om jeg vil være med og be for dem. Be om at de må bli friske, for eksempel. Eller noe annet konkret som de ville skulle være med og be om. Og jeg har ofte sagt, før vi folder hendene, sagt til deg som bedt om forbønn, nå må vi også huske at det er ikke sikkert at Gud gir oss det vi ber om, slik vi ber om det. Det er ikke alltid han lar oss få det vi ber om. Han ser hva som er best for oss, og han vil gi oss det som er til gagn. Derfor må du være forberedt på et nei. Og det er jo for så vidt så sant som det er sagt. Men jeg lurer på om ikke slike ord
mest skylder usikkerhet og vantro. Mangel på tillit til han som er bedt oss om å bede han. De eksempler i Bibelen på mennesker som ba, som jeg finner, og som fikk hjelp, de sto aldri med huet i hånden og liksom sa, «Kjære Gud, kan du hjelpe meg, men ikke som jeg vil. Du må svare slik som du vil, og jeg er forberedt på et nei.» Hva slags bønn er det? Nei, de ropte på han. De tryglet han. De tigget han. De kastet seg ned for føttene hans. De tok tak i trøya hans. De ga han ingen ro. De ropte, «Jesus, hjelp meg!» Og hvis han i første omgang sa noe som kunne virke som en avvisning, så fortsette de å be. Og til slutt måtte han si, «Aldri jeg sett en slik tro.» Og så svarte han på deres bønn. Det er å be. Har du sluttet å be slik? Selvsagt kan det hende Gud vil svare annerledes enn du ber om, og på et annet tidspunkt enn du venter. Det vet vi. Men det er Guds problem, hadde Messe sagt. Det er ikke vår oppgave å forklare Gud at nå må du huske på å ikke gi meg det jeg ber om, hvis det ikke er godt for meg. Tror du trenger be Gud om det? Det er Guds problem. Din oppgave er å be. Så får du ta et nei når det kommer, hvis det skulle vise seg å være et nei han må svare deg denne gangen. Det er ikke meningen at du skulle fylle ditt sinn med muligheten av et nei. Det er hans sak å vurdere. Din sak er be. Leit. Bank på. Ikke frekkhet. Ikke kommandering. Ikke noe av det. Bare gjør det han selv har sagt du skal få lov å gjøre. Be som et barn. Tenk om Gud slik som ditt barn tenker om deg. Klart at han kan. Det var vist en barnesang på fjernsyn for mange år siden. En eller annen fjernsynsserie på barneteve, tror jeg det var. Der det kom igjen en sang hver gang, og refrenger på den sangen begynte. Klart at han kan. Det er barnets, det lille barnets opplevelse og oppfatning av sine foreldre. Og det skal være vår tanke om Gud. Klart at han kan. Så skal vi ta med neste vers i dette avsnittet, selv om det kan se ut som det taler om noe helt annet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Den gyllene regel er dette blir kalt, og det er så enkelt, så enkelt. Trenger ikke noen kommentar, egentlig. Kanskje den siste setningen trenger en kommentar, til slutt. For dette er loven og profetene i en sum. Hva betyr det? Det betyr at det som de 39 bøkene i det gamle sementet handler om, det som ble kalt loven og profetene, det er i et nøtteskall det Jesus sier her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Jeg har møtt mennesker som argumenterer og diskuterer til de er blå i ansiktet, om betydningen av det ordet, det og det ordet. Men de har overhovedet ikke forstått summen av det hele. Hva det hele dreier seg om. Og jeg har sett mennesker som diskuterer med ikke-kristne til de blir blå i ansiktet, og prøver å overbevise de om Guds ords sannhet. Men så har de ikke sett at summen av sannheten er det som Jesus sier her. Og den kan ikke argumenteres for. Den må leves. Den beste måten å kommunisere Guds ord på, er å leve det. Det største vitnesbyrd kommer ikke fra leppe, men ifra liv. Den eneste Bibel mange mennesker leser, er det livet som kristne lever.
Og der de finner dette, dette som er blitt kalt den gylne regel, der ser de noe som er av en annen kvalitet og et annet vesen enn det de kjenner fra før. For det er Jesus sitt eget liv som beskrives i den setningen. Det var nettopp det han gjorde og levde. Og det var det han ville skulle bo i oss også, og leve i oss. Ta med deg også det ordet i dag. Ta det med deg når du går fram for han og ber. Ta det med deg når du går ut i livet og hverdagen igjen. La det få prege deg litt i dag. Enda mer i morgen, kanskje. Slutt med å streve med å bli en helgen. Med å bli så forferdelig from og åndelig. Hvis du vil gjøre inntrykk på folk, og dra de nærmere Jesus, så skal du ta dette prinsippet med deg inn i hverdagen i dag. Og det skal revolusjonere livet ditt, og med tiden, og de mennesker du møter.

0: Vi snakker om kristne verdier. La oss ikke lure oss selv. De fremste verdiene ligger i frelsen i Jesus og i de 10 bud fra Guds hånd. Og av de 10 bud aller mest det første: du skal ikke ha andre guder enn meg. Og for et slikt bud sier vi enten ja eller nei. Vi tilber Gud, er lydige mot Gud, eller vi lar være.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: De første som ga sitt liv for sin tro i oldtiden var bundet av ett bud fremfor andre: Gud alene skal tilbes. En keiser er ingen gud som kan kreve absolutt lydighet fra sine undersåtter. En verslig myndighet kan ikke bestemme over sjelene. Gud alene er Herre. Jesus er Herre. I begynnelsen av evangeliene leser vi om at Jesus ble døpt. Dermed steg han inn i sin gjerning som representant for oss. Han ble den andre Adam. Men der den første Adam falt i fristelsen fra den onde slangen, der seiret Jesus. Han er den andre Adam som vant over djevelen for oss. Han tilba bare én, Gud. Matteus evangeliet forteller det slik: da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa: er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød. Men Jesus svarte og sa: det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde, og han sier til ham: er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Jesus sa til ham: det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og han sa til ham: alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham: bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Det er en beretning mettet med innhold. Det første vi merker oss er at den samme ånd som var med under Jesu dåp, ledet Jesus ut i ødemarken for å bli fristet. Gud kan lede oss inn i kamper vi ikke liker å kjempe. Selv de kjæreste Guds barn kan begynne å tenke: står Herren bak dette? Kan jeg ikke vente å få gå bare på jevne og lette stier når jeg følger Jesus? Nei, det var ånden som førte Jesus ut i ødemarken. Da kan han føre også deg ut i ørkenen. Men han lar deg aldri være alene i prøvelsen. Det andre vi merker oss er de 40 dagene med faste, dag og natt. Det er på grensen av hva et menneske kan tåle. Jesus har gjort dette i stedet for oss. Det kreves ikke at vi skal gjøre det samme, men Jesus gjorde det for å vise til de lange linjene i Guds plan. Ble ikke vannet fra syndfloden liggende 40 dager og netter over jorden? Det var dommens 40 dager. Virket ikke Moses 40 år som gjeter før han ble kalt til oppgaven sin? Det var forberedelsens 40 år. Var ikke Moses 40 dager på fjellet da han fikk lovens tavler? Det var åpenbaringens 40 dager. Men folket knurret mot Gud. Ble ikke straffen for ulydighet 40 år i ørkenen? Men var ikke det samtidig nådens 40 år, da Gud forsørget sine med manna og vann fra klippen? Saul var konge i 40 år, underlige, tvetydige ord. Og fra det nye testamentet gikk det ikke 40 dager fra påske til Kristi himmelfart, nye åpenbaringsdager. Gikk det ikke 40 år fra Jesu himmelfart til Jerusalem ble ødelagt? 40 år med besøkelsestid og nådetid. Her er mye å tenke videre på. Jeg merker meg at fristelsen kom da Jesus var på sitt aller svakeste. At han til slutt ble sulten er slett ingen overdrivelse. Han måtte ha vært døden nær. Hva var Jesu eneste forsvar i den situasjonen? Å vise til skriften. Det forteller noe viktig. Det finnes en sterkere kraft i verden enn den demoniske. Guds eget ord gitt oss i den hellige skrift. Jesus tok djevelen i den grad på alvor at han hele tiden støttet seg på ordet. Derfor skal også vi se stort på Guds ord slik det gitt oss i Bibelen. Kan vi ha noe sterkere våpen for vår del, når Jesus ikke visste om noe sterkere? Adam falt for en kvinnes ord, en som Gud hadde skapt for å glede ham. Men der og da ble hun et redskap for djevelen. Slik kan vi i syndens verden bli redskaper til fall for hverandre. Du husker hvordan Peter ba Jesus ta en lettere vei enn korsets vei. Det skal lede oss til ydmykhet og samtidig føre oss til Jesus, og be inderlig om at han seirer over det onde i oss og for oss, igjen og igjen. Jesus falt ikke, selv ikke i en direkte konfrontasjon med djevelen. I fristelsen i ørkenen møtte han sin store og krevende utfordring, men det sluttet ikke med det. Under hele sitt liv på jorden ble Jesus fristet til å gå ut av sin rolle som verdens frelser og forsoner, for det var jo en smertens vei og en lidelsens vei han skulle gå. Fristelsen kommer i tre scener, eller tre akter om du vil, og de er arrangert rundt den utmyntingen av det første bud som Moses fikk åpenbart. I den gamle pakt ble det sagt til Israel at de skulle elske Herren Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all sin makt. Den tredobbelte fristelsen etter 40 dagers faste svarer til disse tre leddene. Fristeren er ikke i tvil om at Jesus er Guds sønn. Han sier, «Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» Først fristes Jesus altså til å gjøre brød ut av stein, og bruke sin makt til å stille sin egen sult. Det første mennesket lot seg friste av et deilig eple. Den første fristelsen går på vårt daglige brød, på våre ytre ting. Jesus viser til Guds ord som det sanne brød. Vi vil gjerne ha en Gud som kan brukes til noe. Det sultne gudsfolket knurret mot Gud i ørkenen for å få mat. Jesus står fast i sin tillit til Gud. Gud vil gi det som trengs. Jeg vil elske Herren Gud av hele mitt hjerte. Og Jesus svarte og sa, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde, og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» I andre fristelse vil djevelen friste sønnen til å friste Gud. Tempelet hadde spesielle messias forventninger knyttet til seg. Jesus ble fristet til et legitimasjonsunder. Det samme kravet kommer senere fra folket og bruker et triks for å bevise sin posisjon som Gud. Kan det være synd å ta Gud på ordet? Men Jesus nekter å handle imot Guds plan. Jesus viser fra seg det religiøse hovmodet som vil fascineres av tro og under uten å vise lydighet. Også når djevelen er religiøs, handler han imot Guds plan. Jesus vil være lydig mot far. Han elsker av hele sin sjel. Han svarer enda en gang med et skriftsitat. Fristelsen går nå på det åndelige området. Vil vi gjøre Gud til fange i hans eget hus? Det er ikke lov å sette sin sjel, sitt liv på spill for Guds skyld, som om Gud skulle berge oss ut av en umulig situasjon, bare for at vi skal kunne flotte oss. Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Altså, jeg vil elske Herren min Gud av hele min sjel. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. I tredje fristelse vil djevelen prøve å snu rollene på hodet. Jesus skal få all makt av djevelen. Herligheten skal bestå i å tilbe Satan. Akkurat som Gud førte Moses på et høyt fjell og lot han få se hele landet, så fører altså djevelen Jesus opp på et fjell. Han setter seg i Guds sted og tilbyr Jesus herredømme over den verden som allerede hører Herren til. Nei, det er Antikrist som skal få makt av djevelen. Jesus har fått all makt av Faderen. Jesus sier nei til en makt som ikke er en gave fra Gud. Bort fra meg, sier Jesus, og viser til det første bud. Den tredje fristelsen her er fristelsen til makt. Har du noen gang kjent den? Jesus motsto fristelsen av all sin makt. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Det første bud lyder myndig i Jesu munn. Satan får da en tilstoppet munn. For er det et bud den onde har brutt, så er det nettopp det første budet. Jesus besto prøven. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham, står det skrevet. Jesus fikk mat og styrke fra Guds egen hånd. Satan måtte flykte fordi Guds ord var sterkere. Jesus er den andre Adam som seiret der den første Adam tapte. Han seiret etter 40 dager i ørkenen, der Israels folke gjennom 40 år ikke besto prøven. Djevelen ville rive sønnen bort fra Guds kraft og Guds liv, men han lyktes ikke. Innenfor det første bud har vi sviktet alle. Vi hører på andre stemmer enn skaperens røst. Men Jesus har seiret. Hans seier tilregnes oss. Ved at han selv er fristet, kan han komme oss til hjelp når vi fristes, står det. Det er det store evangeliet i denne beretningen. Vi trenger ikke gjøre denne superprestasjonen i ørkenen med kosmiske ringvirkninger. Vi kan gå ydmykt i sporene til Jesus, så går han samtidig ved vår side og gir oss hjelp i rette tid når vi fristes og prøves. Derfor sier beretningen også noe om vår egen kamp med den onde. Du blir stadig utsatt for fristelse. Djevelen tar ikke avspasering eller søndagsfri. Hele tiden er han ute etter deg, du som vil tro på Jesus. Martin Luther sier om fristerens strategi, se hvordan djevelen bare angriper de troende. Hedningene, de vantro og de ikke-kristne angriper han ikke. De henger på ham som skjell. Men når djevelen ser dem som har Guds ord, troen og ånden, dem kan han ikke rå med. Han vet godt at han ikke kan vinne, selv om de snubler. Han, altså djevelen, ser godt at selv om en kristen faller i en stor synd, er han som tror ikke dermed fortapt, for han kan alltid reise seg igjen. Derfor tenker djevelen at han må gjøre det på en annen måte, og ta hodet. Og når han har brakt det dit hen, at man tviler på om det er Guds ord, så er spillet vunnet. Djevelen har altså seiret om vi kommer i tvil om Bibelen og legger ned sverdet vårt. Sverdet er Guds ord, det som er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, står det skrevet. Hvordan kan vi seire i fristelse? Første råd dette, la Guds ord stå for din bevissthet. Siter det for deg selv og for fristeren. Si som Josef i Egypt, hvordan skulle jeg kunne gjøre den store ondskap og synde mot Gud? Når vi tenker på Jesu renhet og kjærlighet, blir synden stygg og fristeren farlig. I en salme det sagt slik, faller noe ondt meg inn, tenker jeg på smerten din, og da kan jeg ikke drive lettvint lek med syndelivet. Fristelsen kan komme gjennom våre indre lyster etter det naturlige livsopphold, gjennom motstandere, gjennom våre nærmeste venner, og han kan komme forkledd som en lysets engel. Da fristeren rykket tett på Josef, flyktet han. Og det det andre rådet når fristelsen lokker deg. Flykt. Den engelske predikanten Spurgeon sier det slik om fristelsen. Gå vekk fra den. Ikke bare ta vekk hendene dine, men ta vekk deg selv. Ikke bo like ved huset der det pest. Unngå løvens hule. Forlat ørnens reir. Lag en avstand mellom deg og fristelsen. Den som ikke har planer om å handle med djevelen, burde være så klok at han holder seg unna butikken hans, det sagt. Men vi har håp. Apostelen setter fristelsen i det rette, trøsterike perspektivet når han sier, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Mist ikke motet om du blir fristet. Gud har ikke forlatt deg. Det mulig å seire. Og seirer du, har du vunnet noe viktig. Salig den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som Gud har lovt dem som elsker ham.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. september. Skriftstede er Lukas evangeliet, det 12. kapittel og det 39. vers, som lyder slik: Om husets herre hadde visst i hvilken time tyven kom, ville han våke og ikke tillatt at det ble gjort innbrudd i huset hans. Rosenius sier: Med denne lignelsen om tyven vil Kristus tale til oss, for det første, om faren ved å ikke være forberedt når han kommer, og for det andre, om hvor viktig det er å alltid være forberedt, fordi vi ikke vet når han kommer igjen. At dette er budskap i lignelsen vet vi av den konklusjonen Herren selv trekker med sin tilføyelse: Derfor skal også dere være rede, for menneskesønnen kommer i den time som dere ikke venter. For det første merker vi oss at med dette ordvalget knuser Kristus den drømmen noen har om at det ikke den siste dommen, men en ny, herligere nådetid skal begynne samtidig med hans synlige gjenkomst. Og en slik Kristi gjenkomst, den vil jo ikke være farlig som tyven. Herren sier selv at når han kommer i sin storhet, skal han dømme alle folk. Og det skal skje på den måten at de rettferdige bare skal innbys til å innta det rike som er gjort ferdig for dem fra verden ble til, mens de andre skal vises bort til den evige ild. Slik har også den apostoliske tro vært fra begynnelsen. For opp til himmelen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Når Kristus kommer igjen, synlig i skyen, da kommer han for å holde den siste dom. De kan være både lærde, fromme og menere så vel disse som forsøker å overse eller bortforklare de mange og tydelige utsagnene fra Kristus selv. Men her, som overfor all annen bortforklaring av Kristi ord, må vi frimodig forkaste slik utleggelse. På samme måte knuser denne teksten også en annen drøm som lettsindige sjeler trøster seg til, den at om vi ikke her i livet har fått det rette forholdet til Gud, så skal det likevel kunne skje etter døden, at det også i åndeverdenen skal være en nådetid. Hvis dette var sant, ville jo ikke Kristus lagt så alvorlig inn over oss dette, å være forberedt når han kommer. Og da ville det jo vært helt meningsløst når skriften sier: i dag om dere hører hans røst. Se nå er det den velbehagelige tid. Se nå er frelsens dag. Herren Kristus lærer altså at når han kommer, enten i vår død eller i sin egen synlige åpenbarelse, da er det slutt på nådetiden. Da gjenstår bare den avgjørende dommen og evigheten. Vær derfor beredt når menneskesønnen kommer, sier han. Forberedt, ferdige, for da å gå inn med ham til bryllupssalen. De som da ikke er beredt, som da har olje, som ikke har olje på lampene sine, men nå først forsøker å skaffe seg det, de blir utestengt for evig. Dette lærer Herren selv oss i Matteus 25. De unge jomfruene ropte og ba, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men nei, nå var det ingen nåde å få. Det var slutt på nådetiden. Derfor tilføyer Herren også der, «Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønnens komme.» Og er det sant det Herren sier her, at det for evig er slutt med all nåde når han kommer, eller når han kommer til oss i døden, og at det menneske går fortapt som ikke da er beredt? Uansett hva vår blinde fornuft måtte mene om det, så har han tross alt sagt dette, han som er den evige dommeren. Og hvem skulle jeg tro på mer enn han? Men da er det jo helt forferdelig, bare en eneste time å ikke være forberedt, og sovne en eneste kveld uten å vite med sikkerhet at jeg eier Guds vennskap. Tenk om døden kommer overraskende på deg. Den kommer jo ofte som en tyv om natten, så du ikke mer våkner opp i dette livet. Du er gått over i evigheten ufrelst. Ord strekker ikke til for å skildre det grufulle i det som da er skjedd. For evig ufrelst, for evig fortapt. Det er en slik skjebne Herren Kristus her advarer oss mot. Og hva er så rådet han gir oss her, så vi kan unngå noe så fryktelig? Vær forberedt, sier han. Våk. Men hva er det da å være forberedt, å være rede? Det må jo nødvendigvis bety at vi har et slikt forhold til Gud, som Herrens egne ord lærer er helt nødvendig for å bli frelst. Og det er jo at vi må være ikledd, så vi ikke skal bli funnet nakne. Vi må være ikledd bryllupsklærne. Det er usigelig tankevekkende når Herren Kristus sier at selv blant dem som har trengt seg gjennom alt som stengte, av kjøpmannskap og gårdsdrift, likevel finnes noen som skal kastes ut i det ytterste mørke. Og det er bare fordi det ikke hadde skjedd en sann omvendelse med dem. De hadde ikke blitt fullstendig avkledd og fratatt all trøst i sin egen kristendom, så de var blitt helt avhengige av Kristi rettferdighet og evangeliets ord om ham. Dersom du ikke har sluttet en pakt med døden og gjort en avtale med helvete, må du jo la slike Herrens egne ord tale til hjertet ditt. Du må spørre deg selv innfor ham, lever jeg i en sann omvendelse? Er det mest avgjørende behovet i mitt liv Kristus? Kristi forsoning? Hans rettferdighet? Slik at jeg ikke bare forstår og vet at alt skal det være, men virkelig lever i dette. Så at min syndenød driver meg til å tvette mine klær i lammets blod. Kjære sjel, har du det slik, da bøy deg for Gud og tilbe, for da er du virkelig kledd i bryllupsklærne.

0: Jeg fikser ikke livet, hadde en 18-åring skrevet i avskjedsbrevet sitt. Jeg må takke Herren for et rikt liv, der jeg har merket at han har ledet meg, sa 60-åringen. For en kontrast! Jeg lurer på om livet overhodet har en mening, sier mange unge i dag. Slik kan livet oppfattes forskjellig.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Hva sier Gud, han som har skapt oss alle? Hva sier han gjennom Bibelen? Det står et viktig ord om dette i Efeserbrevet kapittel 2, vers 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Dette ordet er som et stort ja over livet ditt. Gud har en plan med deg og de årene du har fått å leve i denne verden. Som det står i profeten Jesajas bok, Herren skal lede deg hele tiden. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel der vannet aldri svikter. Bibelen inneholder en rekke slike gode løfter for livet ditt. Det er ikke noen grunn til å se svart på situasjonen. La oss vende tilbake til ordet i Efeserne 2:10 og se på de enkelte leddene. For vi er hans verk. Gud, han som er fra evighet og til evighet, har skapt deg. Du er et mesterverk fra Herren. Se på detaljene i hånden din, se detaljene i fingeravtrykket, se på skjønnheten i et øye, tenk på det geniale med lyd og språk. Alt vitner om en fullkommen og god skaper. Kast også blikket omkring deg. Atomer, molekyler og celler har ikke så mange av oss sett, men vi har lært om det ufattelig kompliserte i systemene på mikronivå. Se et vakkert og smidig dyr, se på et tre med grener og kvister, og løft blikket til solsystemet og uendeligheten utenfor. Det kan ikke ha gjort seg selv. Nei, det står en god Gud bak alt sammen. Han har skapt alt med en hensikt. Derfor er heller ikke du skapt tilfeldig. Du har ikke blitt til for å være et null og en ingenting i et tilfeldig spill. Gud har en plan med ditt liv. Meningen med livet er å finne Guds hensikt, oppdage din nisje, som vi sier, og fylle den. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, sier ordet. Da Gud skapte mennesket, var Jesus Kristus med. Salomo kaller Messias for visdommen, og lar ham tale slik om sin far og skaper. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet, da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn, sier det evige Guds ord, Jesus. Da den treenige Gud skapte verden, visste han om syndefallet. Han var klar over at menneskene ville vende seg bort fra ham. Men sønnen var villig til å bli frelser og forsoningsoffer. Korset var den tanke Gud hvilte i da han skapte verden, sa de gamle. Derfor er Guds plan for deg lagt i og med Jesus Kristus, han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, som Paulus sier det. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Og det får vi vite av den samme apostelen. Den dype sammenhengen mellom Kristus, korset og livet vårt har mange fått se. Jeg tenker særlig på Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, som ble født i Dresden i 1700 i en østerriksk adelsslekt. Han studerte juss i Wittenberg og gikk inn i statstjenesten i Sachsen. Men 27 år gammel sluttet han der for å vie sitt liv til Herrnhutterne, det kristne fellesskapet som han hadde grunnlagt 5 år tidligere. Hvorfor? Jo, 19 år gammel hadde von Zinzendorf en form for åndelig krise. Han hadde tatt juristeksamen og skulle rundt i Europa for å bli en verdensmann. I Düsseldorf besøkte han kunstgalleriet og stanset foran en mesterlig Jesus-maleri av Domenico Fetti, en italiensk kunstner fra 1700-tallet. Det var hans ekke homo, se dette menneske, som nå er utstilt i München, som forestiller Jesus da Pilatus viste ham fram for mengden, etter at han var blitt pisket, kledd i purpur, bundet med tau og kronet med en tornekrans. Von Zinzendorf sto som lamslått foran maleriet. Kristi øyne syntes å gjennombore hans hjerte, mens Kristi ord over og under maleriet syntes å være rettet direkte til ham. «Dette gjorde jeg for deg. Hva gjør du for meg?» Der og da ba den unge greven til den korsfestede Kristus at han måtte trekke ham med seg inn i hans lidelsesfellesskap, som han sa, og åpne et liv i tjeneste for Kristus. Og slik ble det. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, sier ordet. Vi blir ikke frelst ved hjelp av eller på grunn av våre egne gode gjerninger. Kristi gode gjerning til frelse er mer enn nok til å føre oss inn i et evig fellesskap med Herren. Nei, vi er skapt til gode gjerninger. Og det er gjerninger som Gud forut har lagt ferdige, som ordet sier. Det er lagt klart, ferdig for deg og ditt liv. Gud har en plan med livet ditt. De som gikk på troens vei i gammel tid var villige til å gå inn i denne planen. Jeg tenker først på Moses. Hebreerbrevet forteller at han ved tro nektet da han var blitt stor og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Han sa nei til en karriere, muligens som en kommende farao, og sa i stedet ja til å slå følge med Guds folk på vei til evigheten hos ham. Eller vi kan tenke på Ruth, den moabittiske unge kvinnen, som sa til svigermoren sin, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Det var en sterk overbevisning om å ville følge Guds plan for sitt liv uansett. Så ble hun da også rikt velsignet. I en tale oppsummerer Paulus det livet som kong David fikk. David sov inn etter at han i sin levetid hadde tjent Guds råd. En oversettelse sier det slik, «Da David i sin tid hadde tjent Guds vilje, sovnet han inn.» Og den gamle engelske oversettelsen sier, «Etter at David hadde tjent sin egen generasjon i samsvar med Guds vilje, falt han i søvn.» Det blir en dobbelthet i dette. David tjente Guds plan med sitt liv, og David tjente sin generasjon i samsvar med Guds plan. Vi har fått ett liv. Vi lever i en bestemt generasjon. Gud har en vilje og en plan for vårt virke nettopp nå. Derfor ligger velsignelsen for livet ditt i dette, å gripe fatt i og leve ut Guds plan. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud har altså lagt noe klart. En engelsk oversettelse sier «ordained». Vi snakker om at en ung prest blir ordinert til tjenesten. Alle kristne er på en måte ordinert. Enten vi har et kall til det ene eller til det andre, vi kan rolig få vandre inn i gjerninger som Gud har lagt ferdige, ordinert for oss. Jeg ser for meg en vandring langs en sti. Underveis ser vi vakre ting, vi kan plukke blomster og frukter, gjøre spennende ting. En kristen vismann sa, Gud har ikke oppgaver til sine barn, bare gaver. Han har jo faktisk rett, for oppgavene er gaver til oss, tjenester vi blir velsignet ved. Du har et kall, glem ikke det. Kanskje du av og til kan føle det kjedelig og meningsløst. Ja, du kan lure på om du har kommet på feil plass i livet. Det er lett å begynne å dagdrømme. Men det er ikke tilfeldig at du vandrer der du går. At Gud har lagt en gjerning klar nettopp for deg. Gud har kalt. Gud har sitt råd. Han har sin vilje og plan. Den multifunksjonshemmede Joni Eriksson Tada kunne nok komme i tvil om Guds ledelse. Men hun skrev, Gud er mer enn en nødtelefon. Han er mer enn en reparatør med hammer, sag og lim. Han er mer enn en forsikringsagent med spissblyant. Han er foran deg. Han forbereder, planlegger, leder og fører hvert skritt på veien. Du skal få vandre i ferdiglagte gjerninger. Francis A. Schaeffer sier det slik, «Ikke glem hvem du er. Du er ingen dukke eller maskin. Du er ikke bundet av en naturlov preget av årsak og virkning i et lukket system. Nei, du er skapt i Guds bilde, og derfor må du velge. Velge rett ved ethvert veikryss. Adam valgte feil, og vi bærer alle merke etter hans feil. Abraham trodde Gud, og hans tro ble regnet ham til rettferdighet. For oss i dag er situasjonen den samme. Vi er alle kalt til å foreta valg som har stor betydning. Men hvordan skal vi så velge i veikryssene? En ungdomsleder som ble bedt om å gi råd når det gjelder dette, ga 5 punkter å tenke på. For det første, overgi deg til Gud. Hertug Skule i Hipsens Kongsemnerne sa som sin livserfaring, «Min vilje ville dit, Guds finger ikke pekte. Derfor så jeg aldri veien klart. Si, jeg vil overgi meg til Guds ledelse.» For det andre, be om Guds ledelse. Han sier, «Be, og dere skal få.» For det tredje, snakk med gode venner og rådgivere. De kan gi noe å tenke på, og det blir klarere for deg selv når du blir nødt til å sette ord på alternativene som ligger foran. For det fjerde, tenk deg godt om. Når Herren frelser, så frelser han også fornuft og forstand. For det femte, vent. Når tiden er inne, kan det hende du opplever at du overhodet ikke er i tvil. En annen ga råd i 5 punkter om å tenke med kristelig sunt vett, og han anbefalte å spørre, for det første, er dette i samsvar med Guds ord? For det andre, bryter det med noen av prinsippene i Bibelen? For det tredje, kan jeg gjøre det til Guds ære? For det fjerde, kan jeg be om Guds velsignelse over det? Og for det femte, vil jeg likt å bli funnet mens jeg drev med dette hvis Herren skulle komme akkurat nå? Nå kan vi være litt forskjellige, vi mennesker, når det gjelder evne til å være aktive og handlingssterke, eller sitte stille og vente. Kristenlederen Ole Hallesby sa, «Jeg bruker vett og forstand, og går det galt, så ber jeg om tilgivelse, og så begynner jeg på nytt igjen.» Den kloke kristne legen Einar Lundby tenkte nesten motsatt, og siterte bonden som sa, «På denne steinen blir jeg sittende til Gud forteller meg hvilken vei jeg skal gå.» Det er ikke så lett å kombinere disse to holdningene. Men Gud er rik nok til å unne oss forskjellige måter å takle ting på. Da Martin Luther snakket om kristen kallsetikk, pekte han på å gjøre det som ligger oss for hånden. Han viste til 1. Samuel 10,7, der Saul var salvet til sin tjeneste og hadde fått Guds ånd som gave. «Når du ser at disse tegn inntreffer», sa Samuel til ham, «da skal du gjøre det som ligger deg for hånden, for Gud er med deg.» Og det er helt i samsvar med ordet fra Efeserbrevet om å gå inn i de gjerningene som Gud har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Villigheten er en nøkkel. «Jeg kan ikke, jeg vil ikke, jeg får ikke til», sier vi så ofte. Araberne forteller et eventyr om strutsen, eller kamelfuglen som de kaller den. «Bær byrder», sa de til strutsen. «Nei, jeg kan ikke, for jeg er en fugl», svarte den. «Fly», sa de til strutsen. «Nei, jeg kan ikke, for jeg er en kamel.» Uansett, sa strutsen, «jeg kan ikke.» La det ikke bli ditt svar, for Herren velsigner de villige og er med i den gjerningen han har lagt til rette for deg. Kirkefaderen Augustin hadde en inskripsjon i ringen sin. På latin står det bare ett ord, trahimur. Med sine mange former av verbene kunne de gamle språkene si mye med bare ett ord. Trahimur betyr «vi ledes», «vi føres», «vi trekkes», «vi dras». I vårt fremmedord «subtrahere» har vi akkurat dette verbet i ordet for å trekke fra. En traktor er en maskin som trekker. Trahimur er et kort og innholdsfylt latinsk ord. Da kona mi og jeg til vår 25. års bryllupsdag fikk de gamle gifteringene til Auds besteforeldre på morssiden, så graverte vi inn nettopp dette latinske ordet i ringene, trahimur. For det har vært også vår livserfaring, og vi tror det skal bli vår livserfaring. Vi ledes, vi føres, vi trekkes, vi dras. Vi bestemmer ikke selv vår vei. Gud har sitt råd og sin vilje. Det handler om et rikt liv under Guds ledelse. Salmeforfatteren Asaf talte til Gud og oppsummerte sin livserfaring i disse ordene, «Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. For meg er det godt å holde meg nær til Gud.» Det finnes et rikt liv i Guds ledelse. Det finner vi ved å leve i en bønn som denne. «Lær meg, Gud, å være trofast i det kall du sender meg. Gi meg ydmykhet og vilje til å bøye meg for deg. Lær meg, Gud, å vente stille til jeg ser din vei.»

Eva Raskun Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er nå kommet til Juda brev. Et lite brev kanskje, men det har mye å gi oss, og mye å fortelle oss, og mye å lære oss. Men før vi går inn og snakker litt om innledningen, hvem som er forfatter og hvem brevet retter til, la oss samle våre sinn og tanker fra et vers ifra sangen «Velt alle dine veier». Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Velsignelser du spreder og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, din omhu blir et rett. Før gledestråle tindrer i øyne som har grett. Ja, takk Jesus for det slik, at du har velsignelser overalt, selv om vi av og til kan kjenne det tungt og vanskelig, så vet vi at du vil bringe solskinn og glede, før vi kanskje aner det. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og helge navn. Amen. Vi er altså kommet til Juda brev, det siste brevet før vi kommer inn i det som har med åpenbaringsboken å gjøre, når det har med det nye testamentet å gjøre. Men vi vil også gå tilbake igjen når vi har gått gjennom dette til det gamle testamentet. Dette lille brev, eller denne lille boken, Juda-boken, er, som vi kan vel si det kanskje på den måten, er som å arbeide i en gullgruve. Hvorfor det da? Jo, fordi det finnes noen fantastiske gullklumper her som vi kan hakke løs, studere litt, ta til oss, og føre det inn i vår sammenheng. Forfatteren av boka er Juda, eller Judas, som det nå heter i den oversettelse som vi bruker. Juda sier her at han er bror til Jakob. I evangeliet er det tre eller fire ved dette navnet Jakob. Og det er tre menn som har navnet Judas. Og vi ble hjulpet i vår identifikasjon av forfatteren av denne epistelen ved å lese Matteus evangeliet. Og i Matteus evangeliet, det 13. kapittel, vers 55, leser vi slik. Er ikke han tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria? Og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Så to av disse brødrene, Jakob, han som er forfatteren av Jakobs brev, og Judas, han som er forfatteren av Judabrevet, halvbrødre til den Herre Jesus Kristus. Det er også to andre menn som har navnet Judas, og begge var blant Herrens 12 apostler. Den best kjente er selvfølgelig Judas Iskariot, den apostelen som forrådte Herren. Den andre apostelen ved navn Judas blir skilt ut på denne måten. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden, som det står i Johannes 14, 22? Måten han blir identifisert på er nettopp ved at han ikke er Judas Iskariot. Derfor tror vi at forfatteren til dette brevet eller denne epistelen er den tredje Judas som skriften nevner. Judas, Jesu Kristi sin halvbror. Legg merke til at hverken Jakob eller Judas identifiserer seg selv som brødre av den Herre Jesus Kristus. Jakob, han presenterer seg selv som den Guds og Herren Jesu Kristi tjener. Og Judas, han introduserer seg selv som Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Judas, han kaller seg selv tjener, som betyr frivillig slave for Jesus Kristus. Hvorfor understreket ikke Jakob og Judas sitt blodfellesskap med Jesus? Jeg tror at årsaken den er ganske åpenbar. Hverken Jakob eller Judas trodde på Jesu ord om at han var Messias før etter hans oppstandelse. Det var oppstandelsen som overbeviste dem og bekreftet for dem
at Jesus var den som han påstod sig å være. Frem til da hadde de trodd at han var mer eller mindre forskrudd på grunn av sine religiøse grublerier. Og som Bibelen også sier, han er fra seg selv. Men etter hans oppstandelse, da ble de troende. Det er forunderlig at det var mulig å vokse opp i et hjem med Jesus da han vandret her nede og ikke var klar over at han fullt og helt hadde med Gud å gjøre. Og jeg tror at salme 69 ser at han led av ensomhet. Jesus han led av misforståelse under disse oppvekstårene i Nazaret. Derfor følte vel hans brødre selv om de var fostret opp sammen med ham, så kjente de ham egentlig ikke. Ja, de kjente han ikke i sin barndom og ungdomstiden. Eller slik som Paulus uttrykker det, så kjenner vi ikke lenger noen bare slik menneske gjør. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Slik står det i 2. Korinterbrev i det 5. kapitlet vers 16. Judas, selv om han er halvbror, gir vitnesbyrd om Jesus at han er den herliggjorte Kristus, og at de menneskelige relasjoner, familiebånd i denne sammenheng ikke betyr noe i det hele tatt. Han hadde kommet til Kristus som en synder, og han hadde tatt imot ham som frelser, nøyaktig på samme måte som de andre gjorde det. Egentlig er dette fantastiske svar både fra Jakob og Juda i forhold til den holdning som bredte seg ut i den tid som apostlene var, og etter apostlens tid også. Det var en kort periode da Jesu familie ble tilbedt på en nesten overtroisk og hellig måte, som om det var noe spesielt med det. Faktisk var de ikke overlegne over andre. De var bare mennesker som hadde kommet til Kristus, slik du og jeg må komme til Kristus. Hvordan er det når vi ser på Maria, Jesu mor? Hun har vært en vidunderlig personlighet. Det var nok ingen tilfeldighet at det var hun som ble valgt av Gud for å bære frem Guds sønn. Men det betyr ikke at hun skal løftes over alle andre mennesker. Hun har sin egen rettmessige plass. Elisabeth kalte henne velsignet blant kvinner. Ikke velsignet over alle kvinner. Og Maria selv bekjente sitt behov for en frelser. Slik vi kan se det i Lukas 1, 47. Og min ånd fryder seg over Gud, min frelser. Så den korte perioden i kirkens historie da Jesu familie ble hevet høyt over alle andre, blir motsagt her både ved Jakob og Judas. De tar selv stilling som Jesu Kristi tjenere, hans underordnede. Vi regner med at dette brevet ble skrevet omkring årene 66-69 etter Kristus. Når vi skal se litt på hvorfor brevet er skrevet, er det bakgrunnen for at brevet har kommet oss i hende. Det kan tydelig være ytterst farlig form å preventere kristendommen at den holder på å trenge seg inn i kretser av kristen som Judas henvender seg til. Eller slik som det står i det fjerde verset. For det har sneket seg inn visse folk blant dere. Ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde, så den tillater et utesvevende liv og fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Opprinnelig så hadde han kanskje tenkt å skrive et brev til de som var mer allmennkristelige, eller som hadde en allmennkristelig karakter, om vår felles frelse.
Men det må ha kanskje oppstått en akutt situasjon. Og det har gjort det slik at han måtte forandre sine planer. Nå sender han i stedet et kraftig formaningsbrev. Det er en alvorlig appell i dette. Om å gå til kamp. Kjempe for Kristi sak. For den tro som en gang for alle er overgitt de hellige. Det kan være en total misforståelse, ja en forvrengning av nådens evangelium, som disse vranglærerne forfektet. Titus, han forteller oss om hva nåden har å si, i det andre kapitlet vers 12. Og hans nåde oppdrar oss til å si

0: På områder av livet der vi er sterke kan vi lett bli svake. Den utpregede ledertypen kan bli for dominerende. Den fysisk sterke kan bli voldelig. Den som er kroppsfiksert kan bli opphengt i det seksuelle. Ordensmenneske kan bli en pedant og krevende for omgivelsene.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Hvordan kan vi få selvinsikt og hjelp til å takle oss selv? Hvordan kan vi beherske både vår styrke og vår svakhet? Samson er en av Bibelens aller mest eventyrlige skikkelser. Du kan lese om ham i Dommerboken kapittel 14-16. Han var dommer, altså en leder for folket i 20 år, så det kunne sikkert fortelles mye om ham, men Bibelen har valgt å gjengi noen få historier som er både lattervekkende, grove og makabre. Hensikten er at vi skal lære om menneskers svakhet, men også noe om Guds styrke, hans nåde og tålmodighet. Bibelen sier, derfor den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Bibelen har tre kapitler om Samsons liv. Der fremstår han som en legendarisk folkehelt.

oss gjengi fortellingen i korte trekk. Faren het Manoa, moren vet vi ikke navnet på. De fikk gutten etter å ha vært barnløse i mange år. Han fikk navnet Samson, og gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Herrens ånd begynte å drive ham mens han var i Dans leir, fortelles det. Dommerboken opplyser om at Samson drepte en løve med bare hendene, så han var uvanlig sterk. Kilden til styrken var Guds ånd. Han var innviet til å være en Guds nasireer fra mors liv av. En nasireer var en slags munk i den tiden. Han skulle ikke smake alkohol, ikke røre ved noe urent, og han skulle la håret vokse. Til gjengjeld var han salvet av Guds ånd på en spesiell måte. På den tiden lå Israelsfolket stadig i krig med filisterne. Fortellingene om Samson vier bred plass til hans eventyr med kvinner, og i første omgang nettopp en filisterkvinne. Etter en vandring kom Samson hjem til mor og far og sa, «Jeg så en kvinne i Timnata, en av filisterenes døtre. Henne må dere la meg få til hustru.» Foreldrene advarte, men Samson sa til faren, «Henne må du la meg få. Det er henne jeg syns om.» Nå kunne faktisk denne dumheten brukes i Guds plan, skjønner vi. Men underveis leser vi at Samson, med styrke fra Guds ånd, rev i stykker en ung løve, som om det skulle være et kje. Senere kom han tilbake for å se på kadaveret av løven. Så bøyde han av fra veien, står det, og da med dobbel betydning. For som nasireer skulle han ikke røre ved noe dødt, noe urent. Han fikk se en bisverm og honning inni løvekroppen, og ut fra dette laget han en gåte han serverte i bryllupsfesten. Der serverte de naturligvis ikke bare gåter, men også vin, og dermed hadde Samson brutt sin andre av forpliktelsene. Han skulle jo holde seg unna vin og sterk drikk. Om gjestene kunne gjette gåten om det søte som kom ut av det sterke, altså honning fra løven, ville de få storslåtte premier. Samsons unge kone plaget ham sent og tidlig for å få ham til å røpe svaret. Og på den sjuende dagen, under den lange bryllupsfesten, sa han løsningen, fordi hun plaget ham så, og hun sa det til sine landsmenn, står det. Med sin styrke kom Samson seg ut av situasjonen, og den unge bruden ga han bort til forloveren. Senere kom han for å besøke henne. Da han ikke fikk lov til det, foretok han en skikkelig revestrek. Han fanget 300 rever, bandt dem sammen to og to, og festet en fakkel mellom hvert halepar. Revene herjet vilt rundt på filisternes åkrer og satte alt i brann. Dermed drepte filisterne bruden og faren hennes inne som en hevn. De klarte å fange Samson og binde ham, men Herrens ånd kom over ham. Så han slet seg løs. Samson drepte og herjet, men var også en leder i folket i 20 år. Av de 70 versene i Bibelen som forteller om Samson, handler 40 av dem om hans eventyr med tre kvinner. Alle tre svek ham. Den første har vi hørt om. Hun røpet svaret på gåten til Israelsfolkets fiender. Den andre var en skjøge. Det var selvsagt forbudt for en guds nasireer å ha med en horkvinne å gjøre. Den tredje kvinnen het Dalila. Hun var også utro på den måten at hun gikk i tjeneste for filisterne. Hun ga seg ikke med sine stadige forsøk på å få ut av Samson hvorfor han var så sterk. Da hun nå hver dag plaget ham med sine ord og trengte sterkt innpå ham, ble han så lei seg at han nesten kunne dø, fortelles det. Og så åpnet han hele sitt hjerte for henne og fortalte sannheten. Det var noe med det uklipte håret. Hun presset fram sannheten. Likevel lå han hele tiden med hodet i fanget hennes. Og mens han sov, ble håret klipt. Nå var styrken tapt i Samsons liv. Han hadde brutt alle ledd i nasireløftet. Han hadde sviktet på alle punkter. Det hjalp ikke at han sa,
«Jeg skal nok gjøre meg fri denne gangen som før og slite meg løs.» Han visste ikke at Herren var veket fra ham, fortelles det. Så ender det trist med at Samson får stukket ut begge øynene, han blir satt til tvangsarbeid som et dyr, og de pønsker på å gjøre han til et slaktoffer til sin hedenske gud. Tusenvis av mennesker blir samlet til begivenheten. Da ropte Samson til Herren og sa, «Kom meg i hu og styrk meg bare denne ene gangen, min Gud, så jeg kan få hevne meg på filistrene med én hevn for mine to øyne.» Og Herren hørte faktisk den bønnen. Med stor styrke grep Samson fatt i søylene som huset hvilte på, og så raste alt ned over hodet på både ham og de tusenene som var samlet. Dommerboken bemerker tørt, de som han drepte i sin død var flere enn dem han hadde drept i sitt liv. Hva skal vi si om fortellingene om Samson? For det første er det en sterk og folkelig kraft over beretningene. Gjenfortellingen jeg har gitt her blir bare en skygge av teksten som den står i Bibelen. Dernest må vi minne om at ikke alt som fortelles i Bibelen godkjennes av Bibelens Gud. Skriften pynter ikke på heltene sine. Det skal formidles at menneskene er store syndere, og at Gud er uendelig, tålmodig og en nådig Gud. Det er virkelig håp, selv om vår styrke fører svakheter med seg, og svakhetene griner mot oss. Vi vil tenke, fortellingen om Samson er en stor tragedie. Men tragedier kan lære oss viktige ting. Samson var en slags Rambo-type. Han levde i et samfunn preget av dårlig moral, løse forbindelser, vold og rampestreker. Kunne en sånn mann ha med Gud å gjøre? Men det var nok også mye positivt med Samson. Han var dommer i 20 år. Var han en gjennomført slabbedask, hadde han vel blitt sparket fra embetet ganske fort. Hebreerbrevets forfatter nevner ham blant trosheltene, den store skyen av martyrer, dem som har gått foran og vitner med sine liv om en stor Gud. I oppsummeringen i troskapitlet står det, «Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vil ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak og Samson.»

Samson måtte ha vært en troshelt, fordi Gud hadde utpekt ham til å tjene folket som en frelser og bergingsmann. Hans åpenbare svakheter må ha blitt vendt til styrke. Og det er dette som gjør at vi aldri er uten håp. Når Gud kunne bruke Samson, så kan han vel bruke deg og meg også. Det er ikke vanskelig å finne feil ved Samson. Vi må bare undre oss over at en som var så sterk utvendig, var så svak innvendig. Han klarte ikke å motstå pene piker. Han så bare på det ytre ved dem. Hva de sto for ellers var visst helt likegyldig for Samson. Dessuten klarte han ikke å motstå vitser. Det er bra med humoristisk sans, men også på det området kan et menneskes store styrke bli den største svakhet. Samson hadde også problemer med å kontrollere temperamentet. Han var stadig, så vidt vi kan skjønne, en sint ung mann. Han var sint for feil ting, han lekte gjemsel med folk, han lot sinne og stolthet flyte over gang på gang og såret andre mennesker. De tre kapitlene som forteller om Samson lar oss få del i en god del stygg humor. Vitsene hans er som forkledd vrede. Nei, det er ikke noe galt med vitser og godt humør. Vi har fått humor som en gave. Men det gjelder å bruke humoren på en viselig måte. Jesus hadde også sans for det morsomme. Men han var høflig, klok, velvillig og kontrollert på en måte som Samson aldri var. Jesus kunne spotte, men han hånte aldri tilbake når han selv ble spottet. Samson var snartenkt. Den svake siden ved det var at han var impulsiv og kunne gjøre åpenbart dumme ting. Historien om Samson oppfordrer oss til å være varsomme. Styrken brakte med seg svakhet, slik er det svært ofte. Samson kjempet og lyktes godt i kampen mot filisterne, men han hadde liten framgang med kampen i sitt eget hjerte. Og det kan lede oss til å spørre, hvordan er det med våre egne sterke og svake sider? Hvordan er det med de holdningene vi har? Har vi en god nok ansvarsfølelse? Dirigeres vi for mye av vrangvilje mot andre? Klarer du å styre fristelsen til et kjapt eventyr med en annen kvinne eller en fremmed mann? Hva med et svingende humør? Er jeg for sterkt dominert av hevnlyst? Har jeg nok kontroll på meg selv, eller skeier jeg av og til ut i ren uhøflighet? Vil noen si om meg at jeg er en hard og følelseskald person? Viser jeg mangel på ekte kjærlighet? Kan det sies om noen som vil være Guds venner, at de er maktsyke egoister?

Det kort å si at karaktersvikt ødelegger troverdigheten på et blunk. Når vi føler oss sterke, blir vi lett svake. Samson var en einstøing. Han burde lyttet mer til sine kloke foreldre og gjort seg ansvarlig overfor eldre mennesker og gode venner. Har vi evne og vilje til å lære, så har vi stadig noe å lære, aller mest fra Guds ord. Noe av det som vi da kan skjønne etter hvert, bryter på dypt vann. Gud må ofte svekke oss for å gjøre oss virkelig sterke. Og styrken kommer når vi helt avhengige av ham. Gud bruker deg akkurat nå, til tross for dine feil og mangler. Lever du i troen på Jesus, du tilgitt alle dine tabber, de du har gjort og de du kommer til å gjøre. Vi har en nådig Gud som kunne bruke til og med en villstyring som Samson. Han begynte så fint med å være nasirer, en hellig mann, utskilt fra de andre, innviet til Herren. Han lovte å holde seg unna alkohol og det urene, han skulle ikke la håret klippes, han brøt alle løfter likevel, og sviktet på alle punkter. Vi har ikke nasirer i dag, men en kristen blir i skriften oppfordret til å innvie seg selv som et takkoffer til Gud. Paulus skriver dette i Romerbrevet: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og sikt dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» En åndelig gudstjeneste ikke det å skille seg ut, ikke i klesdrakt og fremtoning, men ved å få et fornyet sinn. Nye holdninger og innstillinger skal prege en kristen. Vi kan be Herren gi oss tanker som justeres av Guds vilje. Og Guds vilje preget av det gode, det som han har behag i, det fullkomne, skriver apostelen. Samson ser ut til å ha lært lite om dette. Hvor mye leser vi om han at han kjempet imot syndene, disiplinerte tankene, forandret holdninger og avviste urene lyster? Det i grunn ikke så oppbyggelig og inspirerende å lese om Samson, men det gir stor løftning og ufattelig inspirasjon å tenke på den Gud som var Samsons Gud. Han hørte Samsons siste bønn. Han kom en hjelpeløs til unnsetning. Han viste barmhjertighet mot antihelten og den mislykkede. Samsons Gud en tålmodig Gud med stor nåde. Gud utpekte Samson fra mors liv til å være en tjener. Et redskap for Herren i sin tid var den ufullkomne Samson. Det dette som gir oss håp. Du har kanskje gitt opp deg selv. Du lot deg lokke inn i dumme eventyr med en av motsatt kjønn. Du lot temperamentet løpe av med deg. Jesus Kristus har ikke gitt deg opp. Du har en fremtid. Tro på Samsons Gud og be ham lede og styre livet ditt heretter.

og Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vår Herre har mange forskjellige barn. Når de bekjenner at de hører Jesus til og bygger på den frelsen han har gitt, må de regnes som søsken i troen. Det betyr ikke at vi er trygge for alle slags tolkninger av Bibelen, og vi kan like mer eller mindre de forskjellige kulturelle ytringsformene. Men Gud er far, han skal dømme, og ikke vi. Livet er for øvrig en skole i toleranse og tålmodighet. I enkelte forsamlinger preget av den såkalte karismatiske vekkelsen, har en frimodighet til å tale direkte på vegne av Gud. Tony Campolo forteller om et tilfelle der frimodigheten kanskje var større enn sindigheten. Det var samling i en karismatisk menighet. En kvinne reiste seg midt under møtet. Hun hevdet at hun hadde fått et profetisk budskap. Hun inntok en henført kroppsholdning, og når hun snakket, brukte hun en tung, unaturlig stemme. Alle var spente og forventningsfulle da hun sa med stor patos: «Så sier Herren, på samme måte som Moses førte alle dyrene inn i arken, på samme måte skal jeg lede mitt folk inn i sikkerhet, hvis de bare stoler på meg.» Utover i forsamlingen bøyde folk seg mot hverandre og hvisket: «Sa hun Moses? Jeg syntes hun sa Moses.» Etter at kvinnen hadde avlevert det som var antatt å være et direkte budskap fra Herren, satte hun seg ned. Men et par minutter senere reiste hun seg igjen, og enda en gang, med samme henførte fremtoning og i samme tonefall, bar hun frem følgende: «Så sier Herren, det var ikke Moses, men Noah.» Det ble dempet knising overalt i benkeradene. Det var et eller annet som gikk skeis i dette tilfellet. Nå mener ikke jeg med denne historien å raljere over det å tale profetisk, for det er bibelsk. Men vi trenger ikke å gjøre det til noe mer dramatisk enn det er. Da apostelen Paulus prøvde å rydde opp i noen overspente tilstander i menigheten i Korint, snakket han positivt om det å tale profetisk. Et ord som i utgangspunktet betyr å fremsi noe. «Dere kan alle tale profetisk», sier han faktisk. «Men det skal skje med orden og slik at det får en god virkning. Den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst», sier apostelen. Dermed understreker han at ekte profetisk tale skal måles på hva slags virkning den har. At mennesket blir bygd opp, formant eller oppmuntret, og trøstet. Da trenger en ikke være noe spesielt, hverken når det gjelder utdannelse, erfaring, status eller posisjon. Får jeg en anledning til å si noe til andre kristne, som lærer dem noe nytt om Bibelen og troen, så bygger jeg dem opp, og jeg taler profetisk. Og sier jeg noe som viser til det sanne og rette, eller oppmuntrer til å være god, så taler jeg profetisk. Og for det tredje, ord som gir trøst, trenger vi alle mer enn vi vil innrømme. Alle har sine sorger. De kan være mer eller mindre påtrengende, men de er der. Velsignet er de som kommer med ord som trøster. De gjør en profetisk gjerning. Det er innerst inne bare Guds ord som kan ha en slik virkning. Og blir vi talsmenn for dette ordet, så trenger vi ikke gjøre oss til.

Løvetemmeret av den gamle skolen hadde med seg en vanlig stol av tre når de gikk inn I buret der løven var. Naturligvis hadde de med seg pisken sin og en pistol I belte for sikkerhets skyld. Men helt konsekvent hadde de også med seg en stol eller krakk med fire bein. William Hinson har fortalt at dette løvetemmerens viktigste redskap. Han holder stolen I ryggen og retter stolbeina mot ansiktet til det ville dyret. De som eksperter på dette hevder at løven prøver å fokusere på alle de fire beina samtidig. Da blir den på en måte paralysert eller lammet. Den blir tam, svak og maktesløs fordi oppmerksomheten blir så delt. Det går an å bruke masse tid på å ergre seg over alt som galt og negativt I tiden vi lever I. Noen personer kommer sammen og bruker tiden på å bekrefte hverandre I surmuling. Det blir som en løven som lammes av å miste fokus. Historien fortelles om to unge menn som møttes, de hadde studert sammen. De satte seg på en fortauskafé, tok en kopp te og pratet om gamle dager og hvordan de hadde det nå. «Hva kommer det av at du ikke har giftet deg?» spurte den ene. Vennen svarte. For å være helt ærlig kan jeg fortelle at jeg har brukt år av livet mitt for å finne den fullkomne kvinnen. I Barcelona møtte jeg en skjønn og svært intelligent kvinne, og en stund trodde jeg at jeg hadde funnet idealmenneske til å bli min kone. Men så oppdaget jeg at hun var fryktelig ordinær. Så møtte jeg I Boston en kvinne som var utadvendt og raus. Her den fullkomne kvinnen, tenkte jeg først. Men snart oppdaget jeg at hun var overfladisk og uansvarlig. Jeg fortsatte letingen, men fant at det alltid var noe som manglet hos den kvinnen jeg var tiltrukket av. Men så en dag, utrolig nok, møtte jeg henne. Hun var vakker, intelligent, vennlig, snill, og hun hadde stor sans for humor. Kort sagt var hun fullkommen. «Ja vel», sa vennen, «hva skjedde? Hvorfor giftet du deg da ikke med henne?» Da svarte han, «Det lyktes ikke. Det viste seg at hun lette etter den fullkomne mann.» Har de to historiene noe felles? Løvetemmeren klarte å lamme løven ved å prøve å få den til å fokusere på fire punkter på en gang. Mannen på konejakt ble forvirret fordi han ikke klarte å fokusere på de gode egenskapene. Jeg tror mange mennesker blir lammet I livet. Fordi de ikke sikter seg inn på hva som virkelig viktig. Vi skal leve noen år som går svært fort. Hva meningen med livet? Det noe som følger etter? I Bibelen får vi møte en viktig person som het Paulus. Han var fokusert og brukte et bilde. Enhver som deltar I idrettstevling avholdende I alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter I løse luften. Han satset på å leve I fellesskap med Jesus Kristus. Jesus kom til jorden som Guds sønn, lærte oss som Gud, døde på korset for å frelse dem som tror, sto opp igjen til et nytt liv, og lever nå I himmelen. De som tror på ham kan være trygg på at han går sammen med dem. Dette det viktigste å fokusere på.

Vandringsmannen festet den siste remmen til sandalen sin. Nattens etappe kom til å bli lang, og det fantes ikke måneskinn. Vanligvis la ingen opp til å gå 25 kilometer gjennom fjellandskap en slik natt. Men denne Midtøstens mann tok et strå, tente det på ildstedet inne i hytten, og stakk det bort til tåen på sandalen. En sped flamme skjøt opp. På sandalen hadde han festet en liten lampe som skulle vise vei langs stien. En lykt på foten. Slik kunne han finne vei gjennom natten. Vi har fått et tilsvarende ledelys til livsvandringen. En av forfatterne i Salmenes bok i Bibelen sier til Gud: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Skal vi lese en tekst fra Lukas 13.
2: Gjerne vil åka til oss til Lukas 13.
1: Ja.
2: Kolmen og plåka kapittelis.
1: Vi skal lese fra vers 23 og vers 24. To vers.
2: Vi åka kokte verset. Koktologi garma, jeg koktologi njelja.
1: Lukas evangelium kapittel 13, 23-24. En sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det.
2: Måtte, det måtte om telkes unge herre. Lägg som sig. Här var gode haut och kassan sköttet. Det är tjejki som sitt i det. Bara inte tåda lärtsa kan paskes också räcka med det sista tjöknet. Det ska ägna kattäcka man dick i det. Sköttet vigga sista bäsa ja ej bäsa.
1: Detta är på många måter ett tungt bibelvers.
2: Eller man kan lage ikke losse bibelverset at.
1: Som kanskje ikke alltid er like lett å forstå.
2: Men jeg så ikke på hav ikke noe alke i middet.
1: Men det står i vår bibel.
2: Og det står ikke om min bibelis.
1: Som Jesu egne ord.
2: Jesus sa jo ikke sann ikke.
1: Og her møter vi et spørsmål.
2: Jeg las meg det i vår hofta kanskje alt det kan.
1: Spørsmålet. Herre, er det få som blir frelst?
2: Den kanskje alt er ikke herre lekk og herre var meg best å gjøre ut.
1: Og hva grunnen er til at dette spørsmålet kommer opp?
2: Når vi etter seg litt syvende, og det er kanskje alt er på de orden.
1: Det er kanskje litt vanskelig å forstå.
2: Det er ikke hva har vært i sitt meditan.
1: Men det kommer fra en av Jesu disipler.
2: Måtte påta Jesus, ofte den måtte ikke Jesus.
1: Eller en av dem som har vært med og hørt på Jesu forkynnelse.
2: Tenk ofte de sist, kille lærmer seg kolen Jesus og sier noe med.
1: Og dette spørsmålet skiller seg litt ut.
2: Ja da, kanskje at det kan være her, det går ære noe med slør.
1: Fra mange av de andre spørsmål Jesus får.
2: Det er ære. Kanskje alt er høyt du.
1: Det vanligste spørsmålet Jesus møtte.
2: Så vi blir både her, da bare kommer kanskje alt er, men Jesus deg vi vil.
1: Det er, hvordan kan vi bli frelst?
2: Leder hatten og måte er mye best å jobbe sagt.
1: Men her møter vi nesten det motsatte.
2: Mot det dags, vi kolla, beste er å lage.
1: Herre, er det få som blir frelst?
2: Herre, lekk og herre var meg best å gjøre ut.
1: Så her har vi kanskje en person.
2: Nå er det så ikke å lukte personen.
1: Som ser på seg selv.
2: Mikke, så er jeg just på ikke din.
1: Og har vanskelig for å tro.
2: Jesus låser oss godt.
1: At han kan være frelst.
2: At det er sånn galt best å gjøre ut.
1: Eller så kan det være.
2: Tenk det sagt at han er leket.
1: En person som har vært med Jesus.
2: Og da almos ville lærmes Jesus sin far og land.
1: Og sett at folk i møte med Jesu forkynnelse.
2: Ja, en natt det var nok og løtte jeg ved den Jesus og sa noe, men.
1: Ikke ville omvende seg.
2: Jeg tatt og jorkal og sa takkad.
1: Og i stedet for å ta imot Jesu frelseverk.
2: Ja, da sa jeg at Jesus sa best å gjøre mitt og gi valgt, bachelor sa.
1: Så har de gått bort og vendt Jesus ryggen.
2: Det leser vant at den øyre Jesus lukte i jorkenen selv i sognen.
1: Så har det kanskje blitt vanskelig.
2: Nå sa jeg ikke galvattis.
1: For denne personen.
2: Den holdt meg galv.
1: Og tro at det er så mange som kan bli frelst.
2: At det ikke heter noe allok om best å gjøre ut.
1: Men så er det ekstra tungt og ekstra vanskelig.
2: Måtte læren annars lossa jeg vattis?
1: Med det svaret som Jesus gir.
2: Dan vastados ima Jesus Adam.
1: Denne personen.
2: Ta personen.
1: Og som kanskje ikke gjør spørsmålet så mye lettere.
2: Ja, men jeg så ikke kan kanskje at jeg ikke kan på seg bunn.
1: For Jesus bekrefter spørsmålet.
2: Det er noe Jesus tåler at jeg kanskje at jeg kan.
1: Og sier.
2: Ja, takk.
1: Strid for å komme inn gjennom den trange dør.
2: Bare ikke tåler at jeg på at den baskes også reiki.
1: For mange, sier jeg dere.
2: Ja, jeg er noe takk, man ikke det.
1: Skal søke å komme inn.
2: Skjønte vi ikke, Sisa.
1: Og ikke være i stand til det.
2: Ja, jeg ber sånn.
1: Strid for å komme inn, sier Jesus.
2: Bare ikke tåler at jeg på at Sisa.
1: Her virker det som Jesus sier at det en kamp.
2: Da har du det ikke Jesus til at han slipper å ha sårt i.
1: For å komme inn til frelsen.
2: På at det best å gjøre til oss her.
1: Men det tyngste i Jesus var.
2: Og til det lov sier oss det Jesus har vastet oss.
1: Det må være det som står i siste setning.
2: Da ferdte dette mye og kjømmene mot kjærløsis.
1: At mange søker å komme inn.
2: At det var noe vi ikke kjønner sisa på hattet.
1: Men ikke er i stand til det.
2: Må heller at ennå gå på hattet sisa.
1: Og dette kan være litt uforståelig.
2: Nei, da har du ikke lagt meg i noe alt i hittet.
1: Hvordan kan dette stemme overens?
2: Nå må på hjorta høyve på nasikket.
1: Med de andre ord Jesus kommer med.
2: Det her sa han i hektet med Jesus bukta.
1: At han sier at det en åpen dør.
2: Og sånn til kan det rappes også.
1: Hvem som vil kan komme.
2: Vekk og gikk opp til dato var jo på hattet.
1: Og de skal så visst ikke bli støtt bort.
2: Jeg sier ikke at han nortes til å høre.
1: Og ord som at Jesus.
2: Ja, da sa han i hattet Jesus.
1: Er kommet for å søke og frelse.
2: Også han dittet jeg bestet.
1: Dem som fortapt.
2: Så gille lappen.
1: Og at der synden stor.
2: Ja, ikke sånn du legger stories.
1: Blir nåden enda større.
2: Skjønne er må vel ha storit.
1: Så kan vi begynne å lure på.
2: Det var som jeg alltid gjort deg hit.
1: Står disse ordene i motsetning til hverandre?
2: Og da det godeste har kunnet gjøre seg en hektøy.
1: Og da tror jeg det viktig.
2: Måtte det ikke litt det her, Lars.
1: At de slår fast.
2: At det minner nettan.
1: At det gjør de absolutt ikke.
2: At det noe kan takke.
1: Når Jesus sier.
2: Og Jesus sier ikke.
1: Kom, for alt ferdig.
2: Åh, dette noe på deg arbeidstommen.
1: Så alt ferdig.
2: Det på deg arbeids.
1: Så jeg tror problemet ligger i et annet sted.
2: Nå må jeg ikke nette vattis vått eller ære sies.
1: Det ligger i ordet kom.
2: Da leder han seg han i spåret.
1: Det å komme til Jesus.
2: Og både Jesus lusa.
1: Det å ta imot frelsen.
2: Det var alltid hos det beste.
1: Kan være veldig vanskelig for oss mennesker.
2: Da sa jeg ikke lette hos vattis og opp med jødakken.
1: Og en lignelse så sier Jesus.
2: Ja, ofte verden så sier dette Jesus.
1: Kom, for alt ferdig.
2: Ofte tegner ikke på deg arbeidstommen.
1: Og så forklarer han hva himmelens rike lik.
2: Ja, det må ikke la så mye andre rike solasers.
1: Det å ligne med en konge.
2: Det leder ikke solas dette konak, sa han.
1: Som gjorde i stand bryllup for sin sønn.
2: Mik arbeist i he, Jesu barnei.
1: Så gikk budet ut.
2: Gjedemann ei satt i olkos.
1: At alt var ferdig.
2: At det pålegg arbeist oven.
1: Måltidet var gjort i stand.
2: Hvem må de rake oven?
1: Gjøkalven og gjøfeet var slaktet.
2: Kalbi og gjeda, og milinjobo oven.
1: Alt var gjort i stand og klart for bryllup. Og så gikk budet ut til de innbudte. Kom! Men så var det akkurat det som var vanskelig for de som fikk innbydelsen. Det står rett og slett at det var noen som ikke brydde seg. De ville ikke komme til bryllupet. Og en annen lignelse som ligner litt på denne. Så var de opptatt med alt annet. En hadde kjøpt seg en okse. Og måtte prøve den. Og en annen hadde nettopp giftet seg. Og måtte være med konen sin. Og en tredje hadde kjøpt seg en åker. Og måtte se til den og pleie den. De ville ikke høre. De hadde ikke tid. Til å komme til bryllupet. Og sånn kan det være når vi møter Jesu frelserkall. Vi har ikke tid. Det er så mye annet som er så mye viktigere. Kan vi ikke ta det senere? Kan vi ikke komme en annen gang? Men da kan det være for sent. Og dørene stenges. Og i dag, med all den kunnskap og visdom vi har, med forskere som finner ut alt mulig, så er det ett spørsmål vi aldri vil klare å komme til bunns i. Og gi svar på. Hvor blir det av vår sjel? Når kroppen vår er lagt i jorda. Når vi dør. Men Jesus har gitt oss svar på dette.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
2: Bare stol på Gud. I 2. Mosebok 14, 13-14 leser vi: Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå fast. Se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. For slik som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Da Moses førte Guds folk ut av Egypt, var det på Herrens ordre og med Herrens nærvær. Likevel var det mange vanskeligheter. Her var de kommet til havet. Bak de var Egypterherren, og ved siden av de var det uoverstigelige klipper. Det så håpløst ut, og folket var redde. Men Herren hadde fremdeles oversikten og kontrollen. Når alt så håpløst ut, så lød disse sterke ordene: Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Så førte han de videre på bunnen av havet. De så havet som en mur på begge sider. Noen så sikkert opp på de veldige vannmasser og tenkte: Dette går aldri bra. Hjertene deres var fulle av bekymring. Men andre tenkte sikkert: Takk, du veldige Gud, som gjør så store ting, og hjertene jublet. Er du kommet til veis ende? Ser du ingen utvei? Du har bokstavlig talt møtt veggen. Da skal jeg få lov å si til deg: Stol på Gud. Legg ditt liv i hans hånd. Han vil gjerne stride for deg.
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas Forsloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Johannes 1, vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske, er titlen på ei bok. Nettopp det skjedde da Jesus ble født. Gud ble menneske med følelse, behov og begrensninger. Han slutta ikke å være åndelig for det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske, et tydelig bevis på at det menneskelige og kroppslige ikke skal eller kan skilles fra det åndelige, sier Bibelen. Jesus ble ikke mindre åndelig av å bli menneske, og sånn blir heller ikke vi mindre menneskelige av å bli truende. Vi har fortsatt kroppslige og sosiale reaksjoner, behov og begrensninger. Vi blir såret, sultne og syke. Det trenger vi å ta på alvor og være ærlige om. En åndelighet uten omsorg for det fysiske blir kald og usunn. Ekte og sunn åndelighet viser omsorg for både ånd, sjel og kropp. Vår egen og andres. Ja, kanskje trenger vi å stoppe opp med de ordene i dag og minne oss om nettopp det. Gud ble menneske. Og at vi også trenger å gi rom for det menneskelige iblant oss. Det er ikke sånn at fordi vi har Jesus, så trenger vi ingenting annet. Vi har en kropp, og vi har et sinn, og vi er sosiale vesener. Og det trenger vi å ta på alvor. Men vi trenger å gjøre det sammen med Jesus for at det skal bli rett.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved ethvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min neste gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron og hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Barsk hengivenhet. Jakob var den første av apostlene som ble martyr. Det skjedde i år 42. Jakob elsket Jesus. En fascinerende kamerat, en solidarisk bror, en usvikelig venn, en klok rådgiver. Jakob ville ikke svikte Jesus, selv når livet sto på spill. Og vi leser i 1. Korinterbrev kapittel 4, vers 12 og 13, hvor Paulus beskriver denne type liv. Vi velsigner når vi blir utskjelt, tåler det når vi blir forfulgt, og svarer med vennlighet når vi blir hånet. Apostolisk spiritualitet er forpliktende lidenskap og dynamisk hengivelse til Kristus. Det nytter ikke, heller ikke i vår tid, å skikke seg lik med denne falleferdige verden, og ustanselig tilpasse seg tidens typiske tanker. Det nytter ikke å plassere søndagen i en egen åndelig verden, og resten av uken, mandag til lørdag, i en sekulær verden. Da faller troen fra hverandre. Man blir splittet, utydelig, utflytende. Det eneste som nytter, er en barsk og røff hengivelse til Kristus, til Kristi ord, ordninger og bestemmelser. I en tid som aggressivt og umerkelig prøver å ta fra oss det viktigste av alt, tro, håp og kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter 14. søndag etter trefoldighet. De ropte med høy røst: Jesus, Mester, miskunn deg over oss. Lukas 17,13. Gud vil gjerne gi oss det vi trenger, men vi står som urolige tiggere. Vi holder hatten framfor at han skal kaste noe i den, men rister hele tiden på den og vil ikke holde den i ro. Siden vår Herre Gud ikke vil gi sine gaver til ingen nytte, kan han heller ikke gi oss noe. De vil jo bare falle utenfor og gå til spille. Når man derimot ikke vakler, men holder seg i ro, vil han gjerne gi. Det ser vi her på de 10 spedalske. De står stille og roper: Jesus, Mester, miskunn deg over oss. De holder seg helt i ro og tviler overhodet ikke på at han vil hjelpe dem. Og som de tror, slik går det dem også. Dette skal vi legge vel merke til. Guds godhet skal lære oss å stole helt på ham og forholde oss rolige i alt det vi ber om. Hvem hadde gitt disse spedalske garanti på at Kristus ville bønnhøre dem? Hvor blir det av følelse og erfaring av hans nåde? Hvordan vet de at han er god? Det finnes ingenting av dette her. Men de tar gladelig risikoen og overgir seg til hans godhet, den som de verken kjente eller hadde erfart. Her finnes ingen fotspor de kan følge. De ser bare på hans godhet. Hvor har de fått kunnskap om den? Uten tvil fra det ryktet og de ordene de hadde hørt om ham, men ennå ikke hadde funnet. For Guds godhet må forkynnes med ord. Den rette tro kan ikke ha med seg noen fortjeneste eller et ønske om å kjøpe Guds nåde med gjerninger, men må sette sin lit til Guds ufortjente nåde. For troen kan ikke tåle gjerninger og fortjeneste ved siden av seg. Den overgir seg helt og fullt til Guds godhet, og kan, for troens skyld, ikke vektlegge sine gjerninger. Et slikt menneske ser jo at Guds godhet er så stor at alle gode gjerninger ikke er annet enn synd når de sammenlignes med den. Dette beviser de spedalske på en meget god måte. De trøster seg til Kristi nåde, uten å ha gjort seg fortjent til den. Hva godt skulle vel de ha gjort ham på forhånd? I tillegg var de spedalske. Etter loven hadde det ikke vært urimelig om han hadde skydd dem. Erkjennelsen av at de er uverdige er nok også årsaken til at de holder god avstand. På samme måten står troen langt borte fra Gud. Likevel løper den ham i møte og roper på ham. Den innrømmer at den ikke har noe annet å stole på enn hans høyt priste nåde. En slik sjel, tom og langt borte, søker virkelig Guds godhet. Dette stemmer godt overens. Guds kjærlighet gir av sin godhet fritt og forintet. Den tar ingenting for det, og troen tar imot dette forintet. Den gir ingenting som vederlag. Slik kommer den rike og den fattige sammen. Det gir også de spedalskes ord til kjenne: miskunn deg over oss. Dette er et levende eksempel på den kristne tro, som lærer oss tilstrekkelig om hvordan man må forholde seg hvis man vil finne nåde og bli gudfryktig og salig. Landstad nummer 518, vers 3 og 4.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 20. september. Stedet der vi blir hørt. Fra Færøyene fortelles om et sted som heter Kallaneset. De som trengte båtskyss over et sund måtte stille seg nøyaktig på et bestemt sted for at ropet skulle nå over til den andre siden av sjøen. Hørtes et rop fra Kallaneset, kom en hjelper for å ro ham eller henne over. Den som tror på Jesus har fått sitt Kallanes, et sted der vi kan stå når vi vil bli hørt. Dette stedet er bønnen i Jesu navn. Det betyr å stå sammen med Jesus når vi har noe på hjertet overfor Gud. Vi kan sukke, rope, snakke eller bare lengte. Vi blir hørt uansett når vi står på Kallaneset. Bønnen i Jesu navn. Jesus sa, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Johannes evangeliet 16, 24.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som ligger bak utvelgelse betyr å velge ut noe for seg selv, velge noe som en har lyst på og foretrekker framfor noe annet. I bibelsk sammenheng er det mest brukt om Guds utvelgelse av mennesker til frelse eller til tjeneste. Det er bare noen få ganger vi møter ordet som substantiv i Bibelen. De fleste gangene, både i det nye og det gamle testamentet, opptrer ordet i en eller annen form av verbet å velge seg ut, eller av adjektivet utvalgt.
2: Hva innebærer utvelgelsen?
1: I det gamle testamentet hører vi om Herrens utvelgelse av blant annet Abraham, Moses, Aaron, David, og ikke minst av Israel. Det innebærer at disse kommer i et helt spesielt forhold til Gud, noe som omfatter både frelse og tjeneste. De får del i Herrens hellighet, det vil si de blir utskilt fra sin syndige sammenheng og innviet til hans eiendom og hans spesielle tjeneste. Det står om Israel i 5. Mosebok 14, «For et hellig folk er du for Herren din Gud, derfor har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Grunnen til dette er utelukkende Guds godhet og nåde. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, sier Herren i denne sammenhengen, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre. Hensikten med utvelgelsen av Israel var at Gud i dette folket ville grunnlegge en frelse i Messias som skulle tilbys alle folkeslag, slik Gud lovet Abraham, Israels stamfar, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Dette kommer tydelig til uttrykk i det Nye Testamentet, der gjelder ikke utvelgelsen lenger bare Israel, men alle som har del i frelsen i Jesus Kristus, slik det står uttrykt i Efeserbrevet 1:4, «For i ham, altså Jesus, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.»
2: Betyr det at Gud bare har utvalgt noen til frelse?
1: Egentlig er det bare én som er utvalgt, Guds egen sønn, Jesus Kristus. Derfor heter det «I ham», altså «i Jesus», «har han utvalgt oss». «I ham» betyr da «på grunn av Jesus» og «i samfunn med han». Det innebærer at alle som lever i troen på Jesus får del i hans privilegier hos sin himmelske far, slik at vi blir hans utvalgte barn. Jesus sier et annet sted at mange er kalt, men få er utvalgt. For å forstå det utsagnet, må du prøve å se for deg Jesus midt i et stort rom. Alle som tror på Jesus får komme inn i dette rommet, og over inngangsdøra står det på utsiden kalt, fordi

0: Du ikke forut bestemt noen navngitte personer til å bli frelst, slik at de garantert å bli kristne i løpet av livet for deretter å bli frelst for evig. Det kunne lett føre til likegyldighet. Hører jeg med til de utvalgte, er jeg jo garantert å bli frelst. Jesus bar imidlertid hele verdens synd opp på korset, og ble en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, altså for de utvalgte, men også for hele verden, som det står i 1. Johannes brev 2. Derfor er alle velkommen til Jesus for å bli blant de utvalgte. Men den som hører evangeliet har et personlig ansvar med å ta imot det i tro, og den som har tatt imot det, er personlig ansvarlig for å bli værende i frelsen helt til målet er nådd. Likevel er frelsen helt og fullt Guds verk, slik at det er han vi skal takke og prise om vi når fram. Men skulle så ille skje at vi går fortapt, er vi alene ansvarlig for det, fordi vi da har avvist Jesus.
1: Er det noen forskjell på forutbestemmelse og forutviten?
0: Selv om Gud ikke har forutbestemt noen navngitte personer til å bli frelst, vet han på forhånd hvem som kommer til å bli det. Det hører med til Guds allvitenhet. En slik tanke fører likevel ikke til likegyldighet hos meg. Jeg har hele tiden ansvaret for å holde meg nær til Jesus i ordet og i bønnen og i de hellige samfunn, slik at han kan bevare meg i troen.
1: Har det utvalgt noe spesielt å glede seg til etter dette livet?
0: Vanligvis er det forbundet med noe stort å høre med til de utvalgte. Det gjelder i hvert fall i denne sammenhengen. Vi kan ikke fatte hvor stort det er å være Guds utvalgte og skulle få leve i Guds nærhet i hans fullkomne rike i all evighet. Derfor sier Paulus, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Tenk å få være Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det største er at jeg skal bli frikjent i Guds dom. Paulus uttrykker det så fint i Romerbrevet 8. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Han som har utvalgt meg i Kristus Jesus har allerede erklært meg rettferdig, det vil si godkjent meg som fullkommen og hellig ved troen på ham. Derfor kan Gud si det samme om meg som han sa om sin sønn. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i.
1: Kort til slutt, Janne, hva betyr det å være utvalgt?
0: Det betyr at Gud har valgt ut for seg selv, til sin eiendom, hver den som tror på Jesus. I ham er jeg utvalgt, fra før verdens grunnvoll ble lagt, for at jeg skal tilhøre ham og bli gjenstand for hans godhet og kjærlighet i tid og evighet. Fordi troen er adgangen til utvelgelsens rom, er det vårt ansvar å bli med blant de utvalgte. Samtidig er det vårt ansvar som har fått del i utvelgelsen, å gjøre denne muligheten kjent for dem som ennå ikke har hørt evangeliet. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst ved troen på Jesus, slik at de i all evighet kan prise Gud for hans ufortjente utvelgelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. september. Skriftstedet er Lukas evangeliet, det 12. kapittel og det 39. vers, som lyder slik: Om husets herre hadde visst i hvilken time tyven kom, ville han våke og ikke tillatt at det ble gjort innbrudd i huset hans. Rosenius sier: Med denne lignelsen om tyven vil Kristus tale til oss, for det første, om faren ved å ikke være forberedt når han kommer, og for det andre, om hvor viktig det er å alltid være forberedt, fordi vi ikke vet når han kommer igjen. At dette er budskap i lignelsen vet vi av den konklusjonen Herren selv trekker med sin tilføyelse: Derfor skal også dere være rede, for menneskesønnen kommer i den time som dere ikke venter. For det første merker vi oss at med dette ordvalget knuser Kristus den drømmen noen har om at det ikke den siste dommen, men en ny, herligere nådetid skal begynne samtidig med hans synlige gjenkomst. Og en slik Kristi gjenkomst, den vil jo ikke være farlig som tyven. Herren sier selv at når han kommer i sin storhet, skal han dømme alle folk. Og det skal skje på den måten at de rettferdige bare skal innbys til å innta det rike som er gjort ferdig for dem fra verden ble til, mens de andre skal vises bort til en evig ild. Slik har også den apostoliske tro vært fra begynnelsen. For opp til himmelen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Når Kristus kommer igjen, synlig i skyen, da kommer han for å holde den siste dom. De kan være både lærde, fromme og menere så vel disse som forsøker å overse eller bortforklare de mange og tydelige utsagnene fra Kristus selv. Men her, som overfor all annen bortforklaring av Kristi ord, må vi frimodig forkaste slik utleggelse. På samme måte knuser denne teksten også en annen drøm som lettsindige sjeler trøste seg til, den at om vi ikke her i livet har fått det rette forholdet til Gud, så skal det likevel kunne skje etter døden, at det også i åndeverdenen skal være en nådetid. Hvis dette var sant, ville jo ikke Kristus lagt så alvorlig inn over oss dette å være forberedt når han kommer. Og da ville det jo vært helt meningsløst når skriften sier: i dag om dere hører hans røst. Se, nå er det den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag. Herren Kristus lærer altså at når han kommer, enten i vår død eller i sin egen synlige åpenbarelse, da er det slutt på nådetiden. Da gjenstår bare den avgjørende dommen og evigheten. Vær derfor beredt når menneskesønnen kommer, sier han. Forberedt, ferdige, for da å gå inn med ham til bryllupssalen. De som da ikke er beredt, som da har olje, som ikke har olje på lampene sine, men nå først forsøker å skaffe seg det, de blir utestengt for evig. Dette lærer Herren selv oss i Matteus 25. De unge jomfruene ropte og ba, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men nei, nå var det ingen nåde å få. Det var slutt på nådetiden. Derfor tilføyer Herren også der, «Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønnens komme.» Og er det sant det Herren sier her, at det for evig er slutt med all nåde når han kommer, eller når han kommer til oss i døden, og at det menneske går fortapt som ikke da er beredt? Uansett hva vår blinde fornuft måtte mene om det, så har han tross alt sagt dette, han som er den evige dommeren. Og hvem skulle jeg tro på mer enn han? Men da er det jo helt forferdelig, bare en eneste time å ikke være forberedt, og sovne en eneste kveld uten å vite med sikkerhet at jeg eier Guds vennskap. Tenk om døden kommer overraskende på deg. Den kommer jo ofte som en tyv om natten, så du ikke mer våkner opp i dette livet. Du er gått over i evigheten ufrelst. Ord strekker ikke til for å skildre det grufulle i det som da er skjedd. For evig ufrelst, for evig fortapt, det er en slik skjebne Herren Kristus her advarer oss mot. Og hva er så rådet han gir oss her, så vi kan unngå noe så fryktelig? Vær forberedt, sier han. Våk. Men hva er det da å være forberedt, å være rede? Det må jo nødvendigvis bety at vi har et slikt forhold til Gud, som Herrens egne ord lærer er helt nødvendig for å bli frelst. Og det er jo at vi må være ikledd, så vi ikke skal bli funnet nakne. Vi må være ikledd bryllupsklærne. Det er usigelig tankevekkende når Herren Kristus sier at selv blant dem som har trengt seg gjennom alt som stengte, av kjøpmannskap og gårdsdrift, likevel finnes noen som skal kastes ut i det ytterste mørket. Og det bare fordi det ikke hadde skjedd en sann omvendelse med dem. De hadde ikke blitt fullstendig avkledd og fratatt all trøst i sin egen kristendom, så de var blitt helt avhengige av Kristi rettferdighet og evangeliets ord om ham. Dersom du ikke har sluttet en pakt med døden og gjort en avtale med helvete, må du jo la slike Herrens egne ord tale til hjertet ditt. Du må spørre deg selv innfor ham, lever jeg i en sann omvendelse? Er det mest avgjørende behovet i mitt liv Kristus, Kristi forsoning, hans rettferdighet, slik at jeg ikke bare forstår og vet at alt skal det være, men virkelig lever i dette, så at min syndenød driver meg til å tvette mine klær i lammets blod? Kjære sjel, har du det slik, da bøy deg for Gud og tilbe, for da er du virkelig kledd i bryllupsklærne.

det som Jesus vil si, bare mas. Ikke slutt med å mas. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natten, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstyrre, for jeg vil bli forstyrret.

I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jord.

Vi er i kapittel 7 i Hebreerbrevet. Vi var gjennomgåelse av bergpreka. Og i dag skal vi begynne med å lese versene 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er så enkle ord Jesus sier her at det nesten er overflødig å kommentere de. Jeg er redd for at kommentarene mine bare vil komplisere det hele, men jeg får da ta den sjansen. Det er bønn han snakker om. Kanskje vi skal kalle det tre grader av bønn, tre faser i bønn. Be, leide og banke på. Alt dette, alle disse tre ting refererer til bønn. En kommentator sier det slik. Et barn, hvis moren er i nærheten og han kan se henne, vil be henne, spørre henne om det han har på hjertet. Hvis hun ikke er i nærheten, vil han lete etter henne. Hvis hun er i et annet rom, og han ikke kan komme inn til henne, vil han banke i veggen, eller på døra. Det er det Jesus sier her. Be. Hvis du ikke ser meg, eller finner meg, let. Hvis du fremdeles føler du ikke kan nå meg, du føler jeg er i et annet rom, hvor du ikke kan komme inn, bank på. Det er det barn gjør. Og barn er nettopp det Jesus bruker som bilde her. Et barn og en far. Et nydelig bilde, og det er et bilde vi forstår. Vi har ingen problem med å forstå det bildet. Om vi bare kunne klart å overføre det på vårt forhold til han som er vår far. Det er der problemet ligger. Det er ikke å forstå bildet, men det er å bruke det, og la det si oss noe om vårt forhold til han, som ønsker at vi skal ha et like umiddelbart og tillitsfullt forhold til han, som vi selv ønsker at våre barn skal ha til oss. Jeg treffet en unge mor nylig som hadde gutten sin med seg, og hun sa, «Det er jo fantastisk, jeg er jo så glad i den gutten, men av og til blir det litt slitsomt også. Du vet, jeg er aldri fri. Han er der hele tiden, og han er over meg, overalt, gir meg aldri fred. Av og til skulle jeg yngste kunne gått inn i et annet rom og lukke døra og våre noen minutter helt for meg selv. Men jeg ikke før lukket døra, så banket det på den. Mamma, mamma! Og jeg åpnet døra, og han står der med et stort glis. Hei, mamma! Det var alt han hadde på hjertet, men det var nok til at han banket på døra og avbrøt min 5 minutters korte pause. Han måtte se meg hele tiden. Ja, vi blir trøtte av og til. Vi trenger pause. Men små barn gir oss ikke pause. Og slik vil Jesus fortelle oss at vi skal få være i vårt forhold til han som er vår far. For han trenger ikke pause. Faktisk står de samme ordene også i Lukas 11. Og før de ordene kommer Jesus med et eksempel der. Lukas 11, 5-8. Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg 3 brød, for en venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham.» Tror dere han der inne da ville svare, «Ikke forstyrr meg, døren er alt stengt, og både barnet og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» «Nei, jeg sier dere, selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger.» Og så kommer ordet, «Be, så skal dere få,
Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Det som Jesus vil si, bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natta, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstørre. Jeg vil bli forstørret. Vi har så mange avsnitt og fortellinger i Bibelen som understreker den samme tanke, at jeg er ikke redd for å ha misforstått Gud her. Gud vil at vi skal stå på og ikke bli trøtte i vår bønn. Gud vil at vi skal mase, for å bruke et slikt uttrykk. En nydelig fortelling som viser dette er den vi finner i 1. Mosebok 32, om Jakob som kjemper med en engel. Vet du hva han var ute etter? Han var ute etter å bli velsignet av Gud. Og han kjempet, eller slåss, med en skapning fra himmelen, slik fortellingen skildrer det. Han slåss og kjempet til dagen grudde. Han ba, han lette, han banket på. Og engelen, hvis det var en engel da, hvis det ikke var Gud i engelskikkelse, ser ut til å ville prøve han, og sier, slipp meg. Men Jakob svarer, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og så får han det han ber om. Og så fikk han et nytt navn. Vet du at det var der Jakob fikk sitt nye navn, Israel? Vet du hvorfor? Fordi Israel betyr Guds kjempe, eller den som kjemper med Gud. Hør hva som står. Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker, og vunnet. Synes du det høres litt utilbørlig ut å skulle kjempe slik med Gud og mase på han? Vel, det er bare det at det er Gud selv som stadig sier at vi skal gjøre det. Det er i Bibelen du finner denne tanken, om igjen og om igjen. Og her i Bergpreken finner du det igjen. Jesus sier, ikke slutt med å be. Ikke gi opp. Be som et barn ber til sin far eller mor. Vær over meg hele tiden. Gud liker det. Gud liker barn som ikke kan slippe han av syne, som skriker når han finner døra stengt. Bank på den døra. Gud skal åpne den. En tredobbel formaning er det Jesus gir dere her. Og som ikke det skulle være nok, så får vi en tredobbel forsikring. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir det lukket opp for. Med en sang på engelsk som heter Blessed Assurance, Jesus is mine. Den er oversatt til norsk og heter på norsk Salige visshet, Jesus er min. Men direkte oversatt skulle det være velsignede forsikring. Og det er det jeg finner her i disse ordene av Jesus. Det er tre velsignede forsikringer. Jesus forsikrer oss tre ganger om at han vil svare den som ber, og la seg finne av den som leter, og åpne døra for den som banker på. Og som om heller ikke det skulle være nok, fortsetter han. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er akkurat som Jesus visste hva som ville komme til å skje når vi begynner å praktisere disse ordene. Det hender nemlig at svaret ikke alltid kommer med en gang, eller på den måten jeg tenkte. Det hender jeg kommer opp i situasjoner som er så uverdige og vanskelige, og jeg ber Gud om hjelp, og det kan synes som han svarer med å gjøre det enda vanskeligere og rodete. Det kan nesten synes som han heller meg for nær.
eller at han tar feil vare på hylla. Når jeg ber om et brød, så får jeg en stein. Når jeg ber om en fisk, så får jeg en orm. Slik som det står her. Har du opplevd det slik? Dette rekna Jesus med at vi ville oppleve, eller at det av og til ville se slik ut for oss. Og derfor sier han, om du skulle komme til å tenke slik, så husk på det jeg har sagt. Det er aldeles umulig for en far som elsker sitt barn og gjør noe slikt imot det. Det vet det. Han vil ikke holde sitt barn for nær og lure det og misbruke dets tillit og gi det en orm når det ber om en fisk. Hvilken far kjenner det som ville gjort noe slikt hvis han var normal? Selv en far som ikke er fullkommen, en far som er full av feil og svakhet og synd, ville aldri gjøre noe slikt. Fedre gjør ikke slikt, hvis de er normale i sine følelser i alle fall. Hvordan kan de tro at Gud vil gjøre noe slikt, han som er fullkommen? Han som ikke engang gjør feil? Hvordan kan du tro at han vil ta feil vare i hylla og gi deg noe som er vondt for deg når du ber om brød? Jeg får et bestemt inntrykk når jeg leser alle disse fortellingene og avsnittene i Bibelen om bønn. Jeg får et inntrykk av at Gud vil at vi skal være litt mer pågående og dristige, og kanskje våge å utfordre han enda mer i våre bønner. Får ikke du det inntrykket? Kan du tolke disse avsnittene på noen annen måte? Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob i sitt brev. Vi er jo opplært i vår tradisjon at vi skal legge til alltid, ikke som jeg vil, bare som du vil. At vi ikke skal forvente for mye, liksom, men overlate alt til han og la han bestemme hvor mye av det vi ber om han vil gi oss. Så til de grader har jeg vendt meg til å tenke slik at jeg til tider har sluttet å være konkret i mine bønner. Jeg vet at han ser hva jeg trenger, så jeg trenger ikke be om det, i hvert fall ikke konkret. Jeg kan bare si, gi meg alt du ser jeg trenger. Ja, det kan være en god og rett bønn, når du liksom ikke orker å tenke lenger. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Der er våre tider der jeg har bedt og bedt, og til slutt orker jeg ikke mer. Og så sier jeg bare til Gud, Gud, du vet alt. Du vet hva jeg trenger. Jeg orker ikke tenke på det lenger. Du får gi meg det du vil. Men sånn i alminnelighet, tror jeg vi skal få være litt mer konkrete i vår bønn. Du vet, selv om jeg er glad i barna mine, og gjerne vil gi dem det beste, de får ikke det lille ekstra uten at de ber om det. Jeg kunne ført statistikk, og det skulle overraske dere hvor mye av det de har fått, som de fikk nettopp fordi de spurte om det, og som de antagelig ikke ville ha fått hvis ikke de hadde spurt. Og når Bibelen stadig bruker bilder med foreldre og barn når det gjelder vårt bønneliv, så tror jeg det blant annet er for å fortelle dere at for å få så må du be. Du må tigge Gud. Minne han om det. Av en eller annen grunn har han laget det slik til at det går ikke automatisk. Han vil tilbes, han vil bli spurt. Jeg har tatt meg i det flere ganger når noen har spurt meg om jeg vil være med og be for dem. Be om at de må bli friske, for eksempel. Eller noe annet konkret som de ville skulle være med og be om. Og jeg har ofte sagt, før vi folder hendene, sagt til deg som bedt om forbønn, nå må vi også huske at det er ikke sikkert at Gud gir oss det vi ber om, slik vi ber om det. Det er ikke alltid han lar oss få det vi ber om. Han ser hva som er best for oss, og han vil gi oss det som er til gagn. Derfor må du være forberedt på et nei. Og det er jo for så vidt så sant som det er sagt. Men jeg lurer på om ikke slike ord
mest skylder usikkerhet og vantro. Mangel på tillit til han som er bedt oss om å bede han. De eksempler i Bibelen på mennesker som ba, som jeg finner, og som fikk hjelp, de sto aldri med huet i hånden og liksom sa, «Kjære Gud, kan du hjelpe meg, men ikke som jeg vil. Du må svare slik som du vil, og jeg er forberedt på et nei.» Hva slags bønn er det? Nei, de ropte på han. De tryglet han. De tigget han. De kastet seg ned for føttene hans. De tok tak i trøya hans. De ga han ingen ro. De ropte, «Jesus, hjelp meg!» Og hvis han i første omgang sa noe som kunne virke som en avvisning, så fortsette de å be. Og til slutt måtte han si, «Aldri jeg sett en slik tro.» Og så svarte han på deres bønn. Det er å be. Har du sluttet å be slik? Selvsagt kan det hende Gud vil svare annerledes enn du ber om, og på et annet tidspunkt enn du venter. Det vet vi. Men det er Guds problem, hadde Messe sagt. Det er ikke vår oppgave å forklare Gud at nå må du huske på å ikke gi meg det jeg ber om, hvis det ikke er godt for meg. Tror du trenger be Gud om det? Det er Guds problem. Din oppgave er å be. Så får du ta et nei når det kommer, hvis det skulle vise seg å være et nei han må svare deg denne gangen. Det er ikke meningen at du skulle fylle ditt sinn med muligheten av et nei. Det er hans sak å vurdere. Din sak er be. Leit. Bank på. Ikke frekkhet. Ikke kommandering. Ikke noe av det. Bare gjør det han selv har sagt du skal få lov å gjøre. Be som et barn. Tenk om Gud slik som ditt barn tenker om deg. Klart at han kan. Det var vist en barnesang på fjernsyn for mange år siden. En eller annen fjernsynsserie på barneteve, tror jeg det var. Der det kom igjen en sang hver gang, og refrenger på den sangen begynte. Klart at han kan. Det er barnets, det lille barnets opplevelse og oppfatning av sine foreldre. Og det skal være vår tanke om Gud. Klart at han kan. Så skal vi ta med neste vers i dette avsnittet, selv om det kan se ut som det taler om noe helt annet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Den gyllene regel er dette blir kalt, og det er så enkelt, så enkelt. Trenger ikke noen kommentar, egentlig. Kanskje den siste setningen trenger en kommentar, til slutt. For dette er loven og profetene i en sum. Hva betyr det? Det betyr at det som de 39 bøkene i det gamle sementet handler om, det som ble kalt loven og profetene, det er i et nøtteskall det Jesus sier her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Jeg har møtt mennesker som argumenterer og diskuterer til de er blå i ansiktet, om betydningen av det ordet, det og det ordet. Men de har overhovedet ikke forstått summen av det hele. Hva det hele dreier seg om. Og jeg har sett mennesker som diskuterer med ikke-kristne til de blir blå i ansiktet, og prøver å overbevise de om Guds ords sannhet. Men så har de ikke sett at summen av sannheten er det som Jesus sier her. Og den kan ikke argumenteres for. Den må leves. Den beste måten å kommunisere Guds ord på, er å leve det. Det største vitnesbyrd kommer ikke fra leppe, men ifra liv. Den eneste Bibel mange mennesker leser, er det livet som kristne lever.
Og der de finner dette, dette som er blitt kalt den gylne regel, der ser de noe som er av en annen kvalitet og et annet vesen enn det de kjenner fra før. For det er Jesus sitt eget liv som beskrives i den setningen. Det var nettopp det han gjorde og levde. Og det var det han ville skulle bo i oss og leve i oss. Ta med deg også det ordet i dag. Ta det med deg når du går fram for han og ber. Ta det med deg når du går ut i livet og hverdagen igjen. La det få prege deg litt i dag. Enda mer i morgen, kanskje. Slutt med å streve med å bli en helgen. Med å bli så forferdelig from og åndelig. Hvis du vil gjøre inntrykk på folk og dra de nærmere Jesus, så skal du ta dette prinsippet med deg inn i hverdagen i dag. Og det skal revolusjonere livet ditt. Og med tiden, av de mennesker du møter.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det er starten på noe helt nytt, et nytt kapittel og en ny fase i Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe evangeliet ut til de ytterste grenser. De skjønte selvfølgelig ikke rekkevidden av dette, og derfor ga Jesus dem oppdraget litt etter litt. Fem ulike ganger, på ulike tidspunkt, ga han dem oppdraget. Litt mer informasjon, litt mer kjøtt på beinet for hver gang. Men dette var altså første gangen. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi leser disse ordene i Johannes 20, 21. Men la oss ta med et par vers før og etter, så vi får hele konteksten slik det står. Vi leser fra vers 19 til 22. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dette var så samme dagen som Jesus hadde stått opp fra de døde, oppstandelsesdagen. I et historisk perspektiv, den viktigste dagen i menneskehetens historie. Den dagen døden døde. Den dagen Jesus viste seg som den sterkeste. Men det var også en dag med dyp forvirring og usikkerhet hos disiplene, der de hadde gjemt seg frykt. Ryktet gikk om at Jesus hadde stått opp. Kunne det stemme? Hva skulle de tro? Så sto han der, midt iblant de. Fred være med dere. Vi vet i ettertid at det kun var 10 av disiplene som var til stede. Judas Iskariot, han som hadde sveket Jesus, hadde tatt livet sitt når det gikk opp for han hva han hadde gjort. Og Thomas var heller ikke til stede. Og da han fikk høre hva som hadde skjedd, nekta han å tro på det. Han kunne ikke tro før han selv hadde møtt Jesus og kjent på sårene hans, derav navnet Thomas Tvileren. Men når vi etter hvert skal gå inn i Jesu andre misjonsbefaling og se hva som skjedde videre, da ser vi at han som fikk tvil knyttet til sitt navn, kanskje ble en av de som trodde sterkest, og i alle fall den i flokken som reiste aller lengst fysisk for å dele evangeliet med unådde folkegrupper. Men her og nå så skal vi dvele litt med denne første misjonsbefalingen til Jesus. Fred være med dere. Ikke bare én gang, men 2 ganger sa Jesus dette i møte med disiplene denne kvelden. For en sprengkraft i disse ordene fra Jesus. En fredshilsen fra Guds sønn, han som er fra evighet av. Og det i seg selv må være noe av det mektigste et menneske kan møte. Og derfor synes jeg denne flotte hilsene som brukes mellom kristne brødre og søstre også i dag, er så sterk. Guds fred hender at noen skriver på slutten av en e-post, for eksempel. Så fint og så sterkt. Tenk at vi kan få ønske hverandre Guds fred midt oppi en verden som er så full av ufred. Og nettopp det er hovedpoenget. Dette er ikke en fred som verden gir. Det er så mye mer, og så mye sterkere. Og dette beskriver Jesus sterkt tidligere i Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det er denne freden Jesus hilser disiplene med når han sender de ut på det store misjonsoppdraget, som alle vi som tror er en del av. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Som far har sendt meg. Ifølge forfatteren Marvin Newell i boka «De siste folkegruppene», sier Jesus dette 29 ganger i Johannes evangeliet. Denne boka er nettopp oversatt til norsk og gitt ut av Norea Mediemisjon, og det har fokus nettopp på det han kaller Jesu fem misjonsbefalinger, og hvordan de er knyttet opp til kallet vi har til å nå de mange folkegruppene i verden som fortsatt er unådd. Og disse utgjør mer enn 3 milliarder mennesker. 3 milliarder. Oppdraget det er slett ikke fullført. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Gud sendte Jesus til jord, og nå er neste etappe kommet. Jesus sender disiplene på samme måte som han selv er sendt. Og i dag, 2000 år etter, er det min og din tur. Det er vår etappe. Er vi villige til å ta vår del? Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget er langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå er det vår vakt. Men vi står ikke alene i oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig Den hellige ånd. Og allerede under dette første møtet med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot Den hellige ånd», slik det står i vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som er Jesu etterfølgere i dag, med trygghet og visshet, få ta imot oppdraget, og vite at vi ikke skal gå i egen kraft, men i kraft av Den hellige ånd som er i oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget er tydelig. Nå er det vår etappe. Nå er det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. På andaktsholder var Jostein Sæth. Denne serien den produseres av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på hjemmesida norea.no.

0: talenanta gudskamitti.
1: Og når Luther taler om Herren som hørde, så sier han det slik.
0: Ja kun Luther saar nu herrade kopaimanin, den selkas on naam.
1: Den høyeste kjærlighet.
0: Da halimus rahkis vuhtam.
1: Den største troskap.
0: Ja da storimus osku tilli.
1: Den moderligste ømhet.
0: Ja da etnallas.
1: Den hele
0: fulle. Innis vuhtam.
1: Den hele fulle forbarmelse.
0: Da hollis lash har.
1: Ligger skjult i dette navn, hørde. Denne salmen den mest kjente og kjære av alle vi har i
0: Bibelen.
1: Og den blir brukt i mange anledninger.
0: Ja, det handler jo om å lov til ellers på det siste.
1: Og mange har et forhold til den.
0: Ja, og lov til det oppdaget av denne.
1: Men allikevel så er det noen som denne sang betyr noe spesielt for.
0: Må han må ikke lage mot å nytte det, er det noe mest av salmen.
1: Det er de menneskene.
0: Det er det etter å lov med hjem.
1: Som tørster etter rettferdighet og som har bruk for en hørde. Og hele salmen et mektig vitnesbyrd. Et vitnesbyrd om hvem Herren er for meg.
0: Todastus mi Herra le mugnjum.
1: David bruker uttrykket min, meg og mitt.
0: David gav hadan, mo, ja munje, ja denne mo.
1: Og i disse versene her så bruker han dette uttrykket meg 8 ganger.
0: Ja da, Charles is gav hadan, satne var ikke så gatt hjerte.
1: Han leder meg til hvilens vann.
0: Som fevrede mo vannet og sa Charles til oss ham.
1: Og det som står i salmen her, det er hvor god Herren har vært imot David. David, denne mektige konge. Som ble konge under spesielle omstendigheter.
0: Vi skjøtte i konakas, han er noe med stille opp til hans våre siste.
1: Han var en gjetergutt.
0: Sånn i åkta godheit.
1: Liten var han.
0: Ond i løysen.
1: Den yngste i familien.
0: Nåra mus ofta bære fys.
1: Men han kjente til hørdelivet.
0: Og det sånn dauta jeg beimann, heldig var.
1: Og han var ute på marken.
0: Ja, sånn i mætis.
1: Han ble av profeten tatt ut til å være konge.
0: Ja, sånn skjedde jo i valde jo. Konagassan.
1: Og han regjerte fra år 1010 til 970 før Kristus.
0: Ja, så raden er ikke lei.
1: 1010 til 970 før Kristus.
0: Så far, jeg lukker, jeg er ikke, ofte sitt så er det ikke gjort av Kristus, rekker jeg min.
1: Og det er et fint vitnesbyrd om en konge som har all makt i nasjonen.
0: Ja da vi åkta tjapa todastus konakas a pirra, masse buffat mofta servodakas.
1: Rope ut at Herren er hørden.
0: Tjorvo holkos a herra le baiman.
1: At han har bruk for Gud i sitt liv.
0: Desus akno ikvilis og ellimis.
1: Og det er en stor velsignelse for en nasjon.
0: Ja, det er stora bordet søvnet oss jo ofte nasjonen.
1: Når vi har en konge eller statsminister som Herren er hørde for i livet sitt.
0: Kommis, konagast ikke statsminister, my herre besta lai, det er ikke lett.
1: Det gir en retning for hele nasjonen.
0: Det er da jo ikke lagen gein og oppa nasjonen.
1: Det er også slik et hjem.
0: Det er meg det nu ofte rått oss.
1: En far som har

0: Hans som hørte i livet sitt.
1: Og der kommer så herre beimen ut så ærlig siste.
0: Det skaper noe i hjemmet.
1: Der ser du det jo ikke han har råkt ut.
0: Barna ser at far har bruk for Jesus.
1: Mana høyne har ikke slet opp nå, Jesus sin.
0: Far klarer seg ikke på egen hånd.
1: Ah, kjyper ikke, jeg skjønte han.
0: Med det han har og det han eier. Men det er noe som er slik i livet hos far. At Herren må få være hurden hans. Og her møter vi David som var en slik sterk mann.
1: Ja, da steiner de mitt avhimmel i noen ånd meg.
0: Men han var svak.
1: Måtte sannleik og ikke rasje.
0: Og måtte ha Gud og Guds ord.
1: Ja, ferdig var han de hit, Mila, jeg vil sa han jo.
0: I 1. Korinther 1, vers 25.
1: Det var størst Korinther, var størst kapitter, som vidte hvor mange verset.
0: For Guds dårskap er visere enn menneskene.
1: Denne går ut, Mila, gjelder vårt, eller går det går opp med
0: viset. Og Guds svakhet er sterke enn menneskene.
1: Ja, jeg vil ha hatt jo vårt eller kjøret går og vitt til dem.
0: Denne svakhet viste Jesus til fulle på Golgata.
1: Da han hatt jo vårt at jeg gikk Jesus alle slags av Golgata.
0: For oss.
1: Mykje hjem.
0: Hvis vi går til vår nasjon.
1: Hvis vi vannet min nasjon hjem.
0: Og så kan vi gå til kong Håkon.
1: Ja, vi vannet kongens Håkon og Dillai.
0: Når han var i London under krigen.
1: Og sånn i London så er de vulde.
0: Så sa han det under en lunsj.
1: Det er ikke sånn ofte borren, Bauti.
0: Det er kun gammeldags kristendom som kan redde vår nasjon.
1: Det er jo så bare smale kristallers båt, vi.
0: Og det var godt for Norge at vi hadde en konge som tenkte slik. Men da var nasjonen i krise. Og slik er det Gud må vise oss vår krise.
1: Ja, nå er jeg midt i min herde.
0: Den krisen vi har overfor en levende Gud.
1: Da hørte vi misle den ærlige, ikke vil ha rektor.
0: Og det er da vi som mennesker begynner å rope etter Herren som hørden i livet vårt.
1: Ja, alle er ikke med noe alle på kjørv og herre, lem og beimann, må ærlig med siste.
0: Du kan tenke deg hørden og sauen.
1: Da satte hørte jeg ikke beimannet, jeg sa dem.
0: Hva kan en sau gjøre mot de farene som ulven?
1: Nei, sagt, jeg sa også takk at han var ellers mot i meg, pumpe bukten.
0: Eller hovdyrene, eller snøen.
1: Tenke borre og spire, tenke våten.
0: Kulden kan gjøre.
1: Tenke borre, sagt, jeg takk.
0: Og tenk på tårnene.
1: Jeg gjorde steg, det neste vi byrre med lykke.
0: Der ulven kan hekte seg fast.
1: Hva sa Ullosa? Dette har man ikke gittet.
0: Da har han sau ingen mulighet for å slippe løs.
1: Det er lille saltet smakker ikke vøyler svårt av lov og speset.
0: Og det er noe dette bildet som salmen her bruker om oss i forhold til de kreftene som finnes i verden.
1: Ja, det er lakker. Det er salmen mykt eller viktige makker. Må vi sa, ditt om oss da, pyrke ville, de far må imme meg inn, misle hånden.
0: Vi klarer oss egentlig ikke selv.
1: Jeg minne godt han gjør ikke.
0: Men nå har vi fått det så godt her i dette landet.
1: Måte alle mis nå bare til i min rikas.
0: At det skal så mye til.
1: At det kalle nå bare oro og tilgå.
0: For at vi begynner å rope etter Gud.
1: Og da kommer jeg ikke til å gå hit med vannet.
0: Vi tror vi klarer oss selv.
1: Vi også går til mye virkelighet.
0: Så jeg håper det dere som her i kveld.
1: Jeg må sa at de kan løfte sånn etteris.
0: Ikke slike som klarer dere selv uten Gud.
1: At etter lettakker om ikke vil ha virkeligheten.
0: David, han var kongen og mannen etter Guds hjerte.
1: David, ikke hun har kastet hånd meg, ikke vil ha vann og melde.
0: Hvorfor var han det?
1: Når man er sånn løsende dere.
0: Hvordan kunne en mann som David uttrykke at det mangler meg ingenting?
1: Man er sa til David, ser ikke denne lagen i mos veil og mykkeke.
0: Sannsynligvis er salmen skrevet på slutten av Davids liv.
1: Nå, så jeg da sa, men kjærlig jo, og David har lov på gæsten heldigvis.
0: David kjente til nederlag fra slagmarken i kriger.
1: David tog teilen, og sille høyte halvland så de siste.
0: Han kjente til nederlag på den indre fronten i forhold til synd.
1: Sånn tog teilen høyte jo både siskan, da sa stoppen jordneskils.
0: Han kjente til smerten ved å miste noen av sine nærmeste.
1: Sånn tog teilen bak, så sa gå masse tilaga mot seg.
0: Gjennom alt det han opplevde i livet.
1: Åh, meit, sånn var, sier han så heldig mis.
0: Lærte han å gå i Guds skole.
1: Åh, meit, som var, sier himmelig skole.
0: Men der bøyde han seg inn under ordet.
1: Toppe, så har jeg tatt det som gjør, sa han i Odi.
0: Og han ble knyttet til Herren.
1: Jeg så kjøtte kjøttene jo, Herre.
0: En tid i livet tok han det ikke så nøye med kongelovene.
1: Ofte ikke heller med sin valg han nå nøye at han kunne ha fasa hos seg.
0: At han ikke skulle ha flere hustruer.
1: At det sånn i to seg kalken hjem på hjemmet.
0: Og det fikk konsekvenser i livet for David.
1: Ja, takker Vatsjøy. Takker Tjogo Vatsja. David har vastan.
0: Og David som hadde en så stor herr.
1: Ja, David skal slikke og låse alt det.
0: Og hadde slik makt.
1: Ja, leg akkar fatmo.
0: At de kunne gjøre hva som helst i landet.
1: At det sier sammen, lykke nok og det er mye mye akkar rike siste.
0: Men når det kom til livets viktigste spørsmål.
1: Må gå på vi ærlig møte her i morska kjeldakki.
0: Dette å finne Gud som gir miskunn.
1: Da hadde gavne hit mila med hjelp med ham.
0: Var det ingen som kunne hjelpe?
1: Jeg satan og tenkte så vekk i dag som.
0: En gang i livet så hadde han et stort og dypt fall.
1: Og det så heldig med seg så kjennende store kartjen.
0: Og da ropte han ut i salme 32, vers 3-5.
1: Jeg hadde alle kjørmer som de kommer ikke opp i salmas.
0: Da jeg tidde, ble mine bene borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld, sela.
1: Kom hon orren javahaka, det sattne mot afti. Kom hon loj min kärchas baby. Tasko ia, baby oroitu kehta lossa di huolte. Mo häkka laftalas nokai nukku käse, koihka tahkaan selaa. Mun tauttaistin tunni mun suttum, ja ei mun tsehka mun rihkuman. Mon selken, mon aikun tauttaasti tuu, väärätakuitam herrai. Mon aikun tauttaasti muu väärätakuitam herrai. Ja don eire vaalite muu, suntu välki. Seila.
0: Dette var noga erfaring som David hadde hatt i livet sitt.
1: Tää oli muhton den vaasa hosai, ma taavvislikki su ellima sisten.
0: Og det er noe av de erfaringene alle oss må ha i vårt liv.
1: Ja, det er noe måten vasa hos meg, men vi bruker
0: Det er noe som vi må erkjenne som synd i vårt liv. Og Bibelen peker på mange ting i vårt liv.
1: Ja, Bibelen kan se jo hva mange også i min ærlimis.
0: Det kan være de unge som har spesielle problemer.
1: Da sa det lett at nå har dere inne her når vi har svart i svåret.
0: Bare tenk på hva vi kan se på internett av ting som er urent.
1: Jo, da skal nå nå meg mye inn i internett og smile nå bortis.
0: Det må den unge erkjenne i sitt liv som sønn.
1: Da velte jeg, nå har jeg dødest i at det er sånt også.
0: For ellers får ikke Herren være vår hyrde.
1: Må du herre i Beselet min, beimannen.
0: Det kan være i en heim.
1: Da satt alle hofter ofte oss.
0: Der mor og far er stykke med hverandre.
1: Hos enne jeg kjellet bare svappet med om å kutte kongvis.
0: De snakker stykk til hverandre.
1: Si håp meg fast i kutte kongvis.
0: Noen slår hverandre.
1: Måten har kjellet kjasket opp i.
0: Da må Herren få komme til.
1: Dalle førte Herre bort ditt, altså.
0: Og da må vi ikke bli slik som det var i Edens hage.
1: Dalle har ikke skjønt noe leien Eden galt i siste.
0: Der vi enten skylder på Gud enn den andre part.
1: Da begås begge vel syvvalen opp i oss og oppart alle.
0: Men vi må inn for Guds ansikt.
1: Måtte ikke vil ha måttet hjelpes.
0: Og be Gud om tilgivelse for synd.
1: At det oppe råkket alle, ikke vil i sante kassianter jo må sotte om.
0: Det er den veien vi må gå for å finne fred med Gud.
1: Det er langt jeg ikke rett i min verte mann at gavne graf i ikke vil ha lukte.
0: Men mange vil ikke gå den veien.
1: Måtte alle gå helt rett om mann at han gøy nå.
0: Og da får heller ikke Herren være hurden vår.
1: Ja, det er i bæse Herre, lette så beimene.
0: Når David ser tilbake,
1: og David kjekker mann jeg skulle ut,
0: så kan du se for deg kampen han hadde mot Goliat.
1: Det var ikke mye, så var det ikke så slik Goliat vøste.
0: Du kan tenke på David, han var en gjeter.
1: Han har ikke gjort det sitt av og bildet med liggård og hengi.
0: Han opptrådde så mesterlig mot alle rådyrene.
1: Sånn i, så bare kunne det bare spille i hosta bare godt.
0: Han var kongen som ble salvet framfor de andre brødrene.
1: Sånn i, det kunne gå nage smille i åpne blitt så velge i dess.
0: Der står om han ble innkalt blant annet til kong Saul for å spille på harpe.
1: Det gjørte tjallet jo nesten godt jo i kongsøvlen og så tjøye i strenge tjøye nesten.
0: Og det gjorde han når kongen hadde dårlige nerver.
1: Hjeltet ga i alle på kongen stekke hei og stillit.
0: Men i alt dette som han var borte i.
1: Måtte båte han meg som døg meg.
0: Og alle nederlagene han hadde.
1: Ja, det har nå. Og hvordan skjøtte i volden ditt.
0: Så var den største seieren han hadde, det var når han måtte innrømme sitt dype fall etter at han hadde drevet utroskap.
1: Det vet jeg ikke, la på la kjøtt av det stittet natt, det sånne store påstod at det kan jeg ikke lærme, og da loppet og så, veldig la kjøtt av oss da.
0: Og da kunne han si, Herren er min hyrde.
1: Ja, alle bæsir som sier ikke herre eller mot beimann.
0: Han kom til omvendelse i sitt liv.
1: Som både Jorgalos i så ærlig med siste.
0: Firenze, en by i Italia.
1: Og da gav på Italias.
0: Var maktsenter i Europa rundt år 1500.
1: Eller og da gav på Gotas Europa, den Jorgalagas.
0: De hadde også kontroll over pavedømmet.
1: Sist de vet det, åttes vårast en pave Asa Hoseia.
0: Og alt av kunst og kultur og vitenskap og arkitektur var samlet.
1: Jeg går slik på akademre stikker. Tjokkai, tjokkai, tjokkai.
0: Da fikk Michelangelo i oppdrag.
1: Dalle var tjena med Holmers. Tjokkesko.
0: Og laget Davidsstatuen.
1: At rapet ditt dam var gåva.
0: Han brukte 4 år på å få den ferdig.
1: Som gav henne hjelgjegi og det gav karvani.
0: Og når han hadde lagt Davidsstatuen, så var den 5 meter og 17 centimeter høy.
1: Jeg går sånn i gergant av enter i vitte meter og 20 cent i allo.
0: Og hendene og føttene og hodet er større i forhold til kroppen.
1: Jeg gikk at jeg også ville i storheten forholde ektøy.
0: Det skulle vise menneskets storhet. Men ikke slik som Bibelen skriver om David. Det var en liten mann. Som hadde bruk for en som kunne ta bort synd i livet.
1: Så slik nå og de sa at de var det sutt og bachelassas.
0: Og så gikk det noen ganske få år, så var hele maktsenteret lagt i ruiner.
1: Ja, det var nei, du som måtte hun gjøre i det lida, bak med gått der spidde jo om dusjei.
0: Men de som var herre til hørten, de står til evig tid.
1: Måtte sikkert lekke herre, gode hengt, tjorte hengt i bevei.
0: Der står her at han leder deg til de grønne engene.
1: Da kjørte jeg noe som fører i sin rønne skitt igjen.
0: Og til hvilens vann.
1: Jeg vannet hos han tjati, Lusam.
0: Hva betyr det?
1: Nå vet jeg det, Maksa.
0: Han leter deg slik at du finner mat og hvile.
1: Som fører i sin noe sikkavne bjøttmøy og vannet hos han.
0: En har sagt det slik.
1: Og den er selvkant egnelagen.
0: Det første hurden sørger for er altså hvile.
1: Da var jeg bare med noe med smårester, da det var inne sted min.
0: Får er trett.
1: Salt, sier jeg.
0: Sulten og tørst.
1: Men dette går ikke igjen elgen.
0: Solen er stikkende og varm.
1: Jeg ber meg går et dag.
0: Derfor søker hurden opp et stille, fredfullt og skyggefullt sted.
1: Denne åtsa beimen ofte bor i, ville på slår og takka beik i beim i korten.
0: Hvor får kan slå seg til ro?
1: Ja, det salse svarte hjaskudet.
0: Spise og drikke og hvile seg ut.
1: Horra, jeg jukka, jeg vunnest i.
0: Slik får fåre hvile og fred.
1: Nå er jo salse. Vennestemi, Jarafi.
0: Det er så viktig for oss at vi får lov å se Herren som den han er som gir hvile og fred.
1: Det er noe dæler spikker vi bæsa høyne Herren opp og sånn gjenta mykje Jarafi og vennet hos ham.
0: Det står her om at han leder oss gjennom dødsskyggens dal.
1: Da tjør tjør da, som høvrede min lege tjør da.
0: Når du tenker på det ordet der dødssyken.
1: På min hjortest, ja, min lege bilde.
0: Det består også av 2 ord.
1: Da lær meg ikke gukte, sa han i oss.
0: Død og skygge.
1: Ja, min, jeg så i vann.
0: Det er beskrivelse av en situasjon.
1: Da tjør la dette til alles hodet.
0: Og et menneske ble klemt inn i en dal uten lys. Og det er som døden lurer. Det er den legemlige død som er vår siste fiende. Men også i anfektelse. I åndelig mørke. Når han ikke ser noe lys. når det blir vanskelig for en troende. Det tårner seg opp. Og du ser ingen vei. Dobbelt opp av vanskeligheter. Det ser ikke ut som det kommer noen som kan varme sjelen. Da er det noen solstråler fra Golgata som lyser. Og han blir ført inn gjennom disse kløften når Herren er lyset. Og i Israel for å komme ut på de fine grønne engene. Måtte den ofte gå gjennom noen trange fjellkløfter. Der ikke sol kunne trenge inn. Og både rovdyrene og tyvene holdt til der. På den måten er det av og til Herren fører sine. Og da er det så viktig for Guds barn å holde seg nær til hurden. Når en kjenner på dødssykens dal sine krefter. Og så er det kanskje slik en må gjennom for at en skal se de grønne engene. Og slik hadde det vært for David. I salme
1: 73, 25,
0: så sier salmisten det slik. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjer jeg ikke noe på jorden. Slik hadde salmisten det, og slik skal vi også få lov å ha det i forhold til vår Gud. Da står i denne salmen om en kjepp og en stav. Det er bildet på den makten Herren har til å holde borte ondskapens ånde her. Eller for å bruke bildet her. Holde rovdyrene bort. Som vil ta
1: lammet.
0: Hurden hadde ofte en tynn stav som var cirka 2 meter lang, av og til med en krok i enden, og som regel var den laget av eik. Han brukte staven til å drive dem tilbake. Som fjernet seg fra hurden. Og slik er det også i dag. Gud bruker noe i vårt liv. For at du skal knyttes til ham. Vi har ikke forstand til å vite og forstå hvor farlig det er for sjelen å gå bort fra der jeg finner hvile.
1: Man var allers til en sidelig.
0: Og Og derfor sender Gud oss nå i vårt vei.
1: Denne sati vil mykje gjøyta min gein og aram.
0: Det kan være sykdom.
1: Det sakta leppåtsatt våtan.
0: Det kan være økonomiske problem.
1: Det sakta rådan er still i dekket.
0: Men først og fremst så sender det slik at vi kjenner på syndens krefter i vårt liv.
1: Måtte åkte måste sånn. Som er nå denne lagen av mitt åldre sott og far mot min hellige syster.
0: Og da er det så viktig at vi bøyer oss for Guds ord.
1: Ja, det er det noe det her som vi så i alt etter ting med sann i volden.
0: Og omvender oss.
1: Ja, jeg orker litt.
0: Og holder oss nær til hurden.
1: Ja, da er det ikke som med beimene og lakker jeg lukter.
0: Da er en som har sagt det slik i en liten setning.
1: Det er åkta mille kjall, cirkant egnelagen åkta bækis.
0: Der hvor din frelser utestenges.
1: Doppe kost du best, de stenger jo volkos.
0: Der må du ikke selv gå inn.
1: Takk og ikke akkadonjes manna, sisa.
0: Så driver han oss med sin stav til seg selv.
1: Det fjøvrede sånt som så opp i nes min rått og låte.
0: Og det holder han på med hele livet.
1: Ja, han som bare kajada peiki.
0: Både for den som er troende og for den som er utenfor livet med Gud.
1: Sikke de, sikke lett hoskolatja, ja sikke hele hoskolatja.
0: For at vi skal forstå at han ønsker å være hurden vår.
1: Nå at det vi kaller karibetittene, at det sånn har jeg da leket min beimannen.
0: Kjeppen, den var ofte ei eik.
1: Så ville jeg da, og jeg raket av henne.
0: Den ble revet opp med roten.
1: Den ble valgt av henne råttet sin.
0: Og den ble bedre som en kuppe.
1: Ja, da ble den gå kjoska opp og så inn litt.
0: Med kvasse, farlige tagger.
1: Må holde opp fast i lystene. Smak godt.
0: Og dermed var det raskt for hurden å ta den når rovdyrene kom.
1: Ja, da lille jordan beimannet valgte tanke for å spyrre på dem.
0: En brukte kraften.
1: Da gav hun og famo.
0: Og så slo en rovdyrene slik at de forsvant.
1: Ja, da tjaske sånn for å spyrre noe sier jeg i hekken.
0: Både jeg og du som er her.
1: Sikkeronja munke eller tantas.
0: Vi tror vi har kjent noe av disse sataniske kreftene i vårt liv.
1: Motai vommile vasi han tai famut min ellen siste.
0: Og da bruker Kristus ordet.
1: Ja, alle gav ha Kristus sanis.
0: Og den vonde må fly.
1: At det var paha kalaka jaukat.
0: Guds ord er det sterkeste våpen. Det var det Jesus brukte da han ble ånden ført ut i arken for fristes av djevelen. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan.
1: Gaitem og lotte eret, Satan.
0: For det står skrevet.
1: Goda kjørte tjallet, Johan.
0: Herren Gud skal du tilbe.
1: Herre, du ikke kalkat og råkket allat.
0: Og ham alene skal du tjene.
1: Så åktenes i kalkat og palavet litt.
0: Da forlot djevelen han.
1: Dalle god i fahavet ikke så.
0: Og se, engler kom og tjente han.
1: Ja, engler på åkte, ja palavet ikke så.
0: Og i denne sammenheng var det at David bokstavlig talt opplevde at Herren dekte bord for han.
1: Jeg lakker åkte våre stavet hva sier at Herren borti på så alltid.
0: Og når Herren dekker bord for David framfor fiendene, så er det at han får lov å spise av de rettene som Gud gir.
1: Jeg går Herren sarten i Davidan. Det er alltid at nå vi borrer til målet på lepasen.
0: Og som jeg sa tidligere.
1: Ja, nå går til å gjøre det så uten.
0: Davids største seier, når var den?
1: Ja, da var vår største vei til å gå slidt.
0: Det var når Nathan, profeten Nathan, kom til David. Og han fortalte en lignelse til David. Om en mann som hadde mange
1: sauer.
0: Og så var han rik herre som stjal. Og da sa David at den som hadde gjort det, han skal dø. Da brukte Nathan bildet på dette overfor David. Og sa at du er mannen. Og David sa at jeg bekjenner min synd for deg, Herre. Det var den største seieren i David sitt liv. Og det er den største seier for oss alle i våre liv. Når vi blir enige med Gud. Om synd i vårt liv.
1: Min sotto, min ellimis.
0: Og da står det om at Herren dekte bord for David like foran fiendene.
1: Det tror jeg ikke alle joen Herren akkurat i bauti, da var alt i varselke åttes.
0: Og David og største fiende.
1: Ja, David er stor i mos varselers.
0: Var egentlig han selv.
1: Den leker i kjøntas.
0: Og det han ble overvunnet ved Guds ord.
1: Ja, sånn, vøyte jo meg deg, min sannis.
0: Så er det slik at Jesus den gode hørde går forbønn for oss.
1: Det er noe Jesus da burde bare på min nåttes, råkket hos en min nåttes.
0: Han vil være retningen vår.
1: Sånn er jeg god lekk i min gangen.
0: Og det er det store evangelium her, bare godhet og miskunnhet.
1: Det er det kjønnskjønne evangelium i sånne, du skal bare våte, ja, vei må la disse våte deres hos.
0: Skal etterjage meg alle mine livsdager.
1: Skal ikke jobbe på meg alle med babyen.
0: Og jeg skal bo i Herrens hus.
1: Jeg må ikke norre og herre Jesus.
0: Gjennom lange tider.
1: Gokkes eik i kjallam.
0: Så jeg skulle ønske at vi som er her hadde evigheten over livet vårt. At vi levde slik at hver dag og tenkte på det at det kan være siste dagen vår vi lever på jord i dag.
1: Ja, det vi gjort har skittet satt alle mange mos baby vi er litt av nøtten
0: og
1: alt det.
0: Og at vi var rede til å møte vår Gud.
1: Ja, det vi lett bare var så deg var det min ikmelin.
0: Og det er det at han ønsker å være vår hyrde.
1: Ja, det er den tyte sånn her i det lett i min baimen inn.
0: Han ønsker å være vår fred.
1: Sånn her i det lett i min rafi.
0: Han ønsker å være vår retning.
1: Sånn har jeg det ikke min gatt og jobb min.
0: Og så er det slik at det er Gud selv.
1: Jeg er det nå, jeg sitter min løs.
0: Kom i Kristus.
1: Kristus vokte.
0: Og ble vår forsoner for Gud.
1: Jeg satt deg min landeste, gikk min lotes.
0: Og så er han blitt vår hyrde.
1: Gjelle som skjønte min beinmann inn.
0: Så skal vi be.
1: Det er vi råkket alle.
0: Kjære Jesus, takker deg for ditt ord.
1: Rækkes Jesus, vi gikk ditt hos han i hotes.
0: Og takker deg for at du er den som vil være hurden for oss alle.
1: Jeg gikk ditt hos han i hotes, min beinmann borte i hotes.
0: Og så kjenner vi på det alle sammen.
1: Jeg er dagen min han bort.
0: At det er så mye her på jord som vil dras bort ifra deg.
1: At det er noe av denne, når det ikke er min ære til oss.
0: Bort ifra ditt ord.
1: Eretosanis.
0: Bort ifra de evige sannheter.
1: Eretant akala storta vodin.
0: Slik at vi ikke skal se og forstå.
1: Nå at det mye kakka og aldri jeg ikke mye tid.
0: Hva som er det viktigste for oss i livet.
1: Miller at det her er vores min ærlig vis.
0: Jesus, jeg vil be deg om at vi må være villige til å bøye oss for ditt ord.
1: Jesus, vi råkker alle nå at vi dater seg med, ja, så jeg dater ditt og sann i vår løy.
0: Og for din ånd når du taler til oss.
1: Ja, du vågner bare til vi sart noe midt i den.
0: At du kan få være vår fred.
1: At du satan leker min rafin.
0: Og vår hørde.
1: Ja, min veimann.
0: Det er det du gjerne vil. Amen.
1: Takk.

En kraftig tornado braste inn over Texas. En gutt som het Paul og var 3-4 år, husket godt hvor redde barna ble da faren ropte dem inn i huset, plasserte dem og moren sammen på gulvet og dekket dem med en madrass. Faren sa at de ville være trygge der. Paul oppdaget at faren ikke lå sammen med dem, men sto i vinduet og så at tornadoen tok en annen retning. Da han så far ved vinduet, kravlet han frem fra skjulestedet under madrassen og slo armene rundt benet til faren. Paul sa senere at et eller annet sa meg at det tryggeste stedet å være under en storm var ved siden av far. Vær også du trygg i dag, tett ved din far i himmelen. For Guds ord sier, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Ja, och Niel. Kalle på några välja valtidan. Ja, sån atti. Sån ejtes axa. Achen.
1: Israel, de tog alltså först fjällområdena.
0: Nu valt de Israel vösten dajt malekje lopevaris.
1: Och dem hållt de länge.
0: Ja, det har sitt olle gucka.
1: Dalene, de som låg mellan fjällen och kysten.
0: Ja, det det
1: var det stadig kamper mellom Israel og kananeerne. Den gangen som Israel slo seg ned i løftets land. Da ble de omringet av disse kananeerne. Og så hørte vi nettopp en av byene som kaltes for Bøkenes by. Der hvor de kunne lese så mye om åndelige ting. Men ingenting om Guds ord. Og dette var en stor fristelse for Israelsbarnene. For her kunne de lese om avgudsdyrkelse. Og så var det sikkert mange av disse avgudsdyrkelsene som fristet dem.
0: Ja, det er vel noe at det er noe av avgudsdyrkelsen. Det er noe av avgudsdyrkelsen.
1: Og før de visste ordet, så begynte de å gli den veien. Og så ble det frafall i Israel. Vi leste også om en annen by her. Og den som klarte å innta denne, han skulle få en belønning. Det var Kaleb som hadde sagt dette.
0: Ja, Kaleb ble da gått til Iran lukkiden.
1: De skulle få hans datter.
0: At da kjørte jo et gjort sånn etter.
1: Og slik gikk det.
0: Ja, nå måtte jeg gjøre.
1: Nå kan det se ut som at denne som ble svigersønn til Kaleb.
0: Da var det enig at det var godkjøtt av Kaleb og Vivvann.
1: At han ble valgt til dommer fordi han var svigersønn til Kaleb.
0: At det sånn valget jo ville stoppe Marien Eistodan dit ikke sånn i Kaleb og Vivva.
1: For dette med egne slettninger, det spilte nok en stor rolle, også på den tid.
0: Ja, det ene at det er ikke meg til i dag, at det er ikke like så godt kjøtt, det er litt større mot den siste.
1: Vi har hørt om Kaleb mange ganger.
0: Vil jeg Kaleb og Vivva gulle manke ham?
1: Han var den som gikk sammen med Josva når de skulle inn og utspeide løftets land.
0: Kale ble da gode, alle ble bytjen, da iskaleggen, jeg mener, Josva en servalega isket, den løftbjørne etterne.
1: Men han kom tilbake sammen med Josva med et godt budskap.
0: Og det sånn, både jeg, både mysterlig, både mysterlig, så går både ikke Josva en.
1: Han, vi hørte også at han giftet bort sin datter.
0: Det
1: er noe vi kan lese med Josvas bok i det 15.
0: kapittel.
1: Vi tar bare dette med for å understreke hvordan Guds ord er.
0: Det
1: er mange bøker. Men her ser vi enda et bevis på at det er noe som hører sammen. Det er Guds ord, dette. Det går ikke an for oss mennesker å plukke dette fra hverandre.
0: Vi
1: vet
0: det
1: er mange som har prøvd på det. Men de har alltid mislyktes. Det kan se ut som de kommer et stykke på vei.
0: Og
1: når de arbeider på denne veien, da vil de til slutt miste Guds ånd. Og da vet de heller ikke hvor de går hen.

0: Din du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Bibelteksten vi skal lese I dag utrolig utfordrende. Vi finner den I Jesu bergpreken, der Jesus snakker om hvordan vi skal oppføre oss I forhold til andre mennesker, særlig slike vi har problemer med. Dette det tredje programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 5, og vi skal lese vers 43-48. Jeg har kalt dagens program «Fiender og forfølgere». Jesus sier, «Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere.» og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far fullkommen.

Dette skjedde i januar 2005, søndag den 16. januar, for å være helt nøyaktig. Jeg hadde lovt å tale på et formiddagsmøte i Betlehem, Bergens Indremisjons flotte møtelokale der i byen. Noen uker tidligere hadde jeg snakket med Gunnar Ferstad, som forsamlingsleder i byen, om et eventuelt tema for dette møtet. Han fortalte da at de litt senere på vinteren skulle ha fram to spesielle tema omkring bønn. Bønn for byen og bønn for syke. Og så spurte han om ikke også jeg kunne prøve å finne et tema som sto litt i forbindelse med dette, altså et tema som hadde med bønn å gjøre. Jeg ba om å få lov å tenke meg litt om, men nokså umiddelbart slo det ned i meg. Bønn for fiender og forfølgere. Og i en ny telefonsamtale med Gunnar Ferstad ikke lenge etter, foreslo jeg dette tema. Det var ikke vanskelig å merke at han ble litt overrasket. Bønn for fiender og forfølgere. Men han svarte høflig og sa, jo, det høres spennende ut. Og slik ble det altså. Temaet ble satt opp, bønn for fiender og forfølgere. Og jeg kan bare innrømme det. Dette ble en spesiell forberedelsestid, og et ganske spesielt formiddagsmøte, i alle fall for meg. Bibelteksten jeg ville bruke sto klart for meg med en eneste gang. Det skulle være Matteus 5, 43-45, altså en del av den bibelteksten vi leste fra begynnelsen i dag. Å begynne å arbeide med en slik bibeltekst, det gjør noe med det. I alle fall dersom du våger å slippe disse Jesus-ordene inn på det. Men også det å møte en forsamling med et slikt tema, der mellom 15 og 20 av tilhørerne denne dagen kom fra Sierra Leone i Afrika, og her i Norge nettopp fordi de flyktninger på grunn av borgerkrig og hat og fiendskap, også det gjør noe med deg når du skal tale om slike ting. Jeg skal ikke si mer om selve møtet, men jeg tror det blir lenge til jeg glemmer den mørkhudede afrikanske kvinnen som etter dette møtet trykket meg i hånden. Hun så på meg med tårer i øynene, og så sa hun, «Thank you so much. God bless you. Tusen, tusen takk, og Gud velsigne deg tilbake.» Litt av det jeg prøvde å formidle denne søndagen, har jeg også lyst til å dele med deg, du som hører på dette programmet nå i dag. Som nevnt, jeg synes det ganske utfordrende ord, de ordene Jesus møter oss med i dag. Kanskje vi skulle høre det enda en gang, hva Jesus her sier. Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Men så er det kanskje noen som vil si, kan dette være aktuelt for meg, jeg som lever nå? Gjelder dette meg i dag? Du vet faktisk ikke om at du har så mange fiender, og du i alle fall ikke utsatt for hverken lidelser eller forfølgelser som du ser for deg at Jesus her tenker på. Jo, vil jeg svare. Disse ordene gjelder også deg, du som lytter. Og nå skal du følge godt med, for det Jesus her har på hjertet ikke uaktuelt for noen av oss som lever i dag. Det Jesus taler om nemlig ikke hvor mange eller hvor få fiender du har, eller om du opplever sterk forfølgelse eller om du ikke gjør det. Det Jesus her opptatt med, det handler om oss, om deg og meg, om vårt sinn, om våre tanker, om vårt hjerte. Hvordan tenker du, spør Jesus, hvordan oppfører du det når du blir forbigått eller møter urettferdig behandling? Og hvordan takler du forholdet til slike mennesker som du ikke uten videre går så veldig godt sammen med? Jeg tror ikke dette uaktuelle spørsmål for noen av oss. Ja, kunne vi tenke, det naturlige å gjøre forskjell. Og det det Jesus sier her. Det naturlige å gjøre forskjell på venner og fiender,
på de du går godt sammen med, og de du ikke går godt sammen med. Men det naturlige, det som det vanlige, likevel ikke alltid det rette. Å elske sin neste og hate sin fiende, det ingen kunst. Det bare normalt og naturlig. Men det Jesus kaller oss til, ikke det vanlige eller det naturlige. Det Jesus kaller oss til ofte det uvanlige. Det det unaturlige. Det det guddommelige. Det vi ikke kan av oss selv, og som vi derfor må lære utenfra. Lære av han. Hjemme på Sotra, i en av bokhyllene mine, står det en bok med titelen «Bli lik Jesus». Denne boka skrevet av den meget dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. På framsiden av denne pocketboka står følgende ord. «Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus.» Og det nettopp dette det handler om i dag, å bli lik Jesus. For hør enda en gang hva Jesus her sier i disse fire sterke setningene. «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, altså bruk gode ord, også mot dem som møter dere med ukvemsord eller taushet. Gjør vel imot dem som hater dere. Be for dem som forfølger dere.» Nei, dette ikke det vanlige. Dette det uvanlige. Det Jesus her sier ikke det naturlige. Dette det guddommelige. Det Jesus her vil ha oss inn i, ikke noe vi kan av oss selv. Vi må lære det utenfra, ved å bli lik Jesus. Bønn for fiender og forfølgere har jeg kalt dagens program. Og la oss se litt nærmere på disse to ordene, fiender og forfølgere. Først litt om dette. Hva skal vi tenke omkring dette med fiender? Ja, jeg har i alle fall lyst til å si to ting. Det ene dette. Gud ikke fientlig innstilt i forhold til noe menneske. Gud ønsker ikke å være noens fiende. Og dette møter vi da heller aldri en eneste antydning om i hele Bibelen. Aldri en gang står det at Gud vår fiende. Det eneste vi her leser om Gud, det ord som dette. Gud kjærlighet. Så har Gud elsket verden at han ga. Derimot står det mye om oss mennesker, som fientlig innstilte mennesker i forhold til Gud. Ja, vi kalles rett og slett ofte for Guds fiender. Nå skal du få et lite knippe med bibelord som ikke akkurat faller ut til vår fordel. Men her avslører altså Bibelen hvordan slike som du og jeg av naturen egentlig Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, sier Romerbrevet 5:10. Når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. Slik står det om jødefolket i Romerbrevet 11 og vers 28. I Filipperbrevet 3:18 skriver Paulus dette. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og i Kolosserbrevet 1, 21 og 2 sier han, «Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, også dere har Gud nå forlikt med seg selv.» Og skulle vi ta med enda et bibelord, måtte det være Jakobs brev, kapittel 4 og vers 4. «Vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.» Og slik kunne vi egentlig bare ha fortsatt. Det finnes en mengde sterke ord i Bibelen om oss mennesker, som altså ofte fientlig innstilt mot Gud. Og likevel lyder dette i Bibelen, Gud har aldri besvart fiendskap med fiendskap. Gud besvarer fiendskap med vennskap. Han møter alltid hat og uvilje med kjærlighet og med godhet. Men hva så med våre fiender?
Vad ska vi tänka om detta? Hvordan ser våre fiender ut i dag? Ja, kanskje vi skulle prøve å være nok så konkrete. Dine fiender, det de du har konflikt med, de du ikke går i sammen med, de som ligger på en annen linje enn det du gjør. Dine fiender, det kan være de som motarbeider deg, de du opplever som en trussel, eller kanskje som en konkurrent. Fiender, det de som snakker usant om deg, som sprer rykter, som henger deg ut eller som kanskje snakker bak ryggen din. Fiender kan være slike som du ikke tåler, mennesker som kjemien ikke stemmer med, dem du opplever det anstrengt i forhold til bare du ser dem, og som det aldri blir naturlig for deg å snakke med. Da spørsmålet, hva gjør du og jeg i forhold til slike mennesker? Hvordan forholder vi oss til mennesker som dette? Ja, det det Jesus sier noe om her. Ikke gjengjeld vondt med vondt. Prøv å gjengjelde vondt med godt. Prøv å være god imot dem som både sårer deg og plager deg. Altså, med andre ord, bli lik Jesus. For det var jo nettopp det han gjorde. Det var litt omkring fiender. Men hva så med forfølgere? Hva skal vi tenke om det? Jo, Jesus varsler oss at vi må regne med å møte slikt, altså å bli forfulgt. Det faktisk det eneste, sier Jesus, som du helt sikkert kommer til å møte her i verden. I sin avskjedstale sier Jesus, «I verden har dere trengsel», og en annen gang sier han, «Ved dere, om verden taler vel om dere». I det siste brevet vi har fra Paulus, setter han ord på akkurat det samme. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Så dette skulle altså ikke komme overraskende på noen av oss. Og iblant får vi oppleve ting som dette. Det noen som motarbeider det. Det noen som truer det. Det noen som anklager deg urettferdig. Det noen som lyver på det eller snakker deg bak ryggen. Hvordan møter vi ting som dette?

Jesus er. Og kanskje kunne vi legge til, be også for alle dem som blir forfulgt. Dette perspektivet, det gjelder altså både vår egen hverdag, men det gjelder også den store sammenhengen i verden, som vi er en liten, men viktig del av. Be for dem som forfølger dere. Hva skjer når vi begynner å be? Ja, det er ganske sterkt. Selvsagt, på den ene siden, skjer det noe med dem vi ber for. Det har Jesus sagt oss med krystallklare ord. Ingen trenger å misforstå. Vær den som ber, han får. Bønn kan forandre en situasjon. Bønn kan forandre omstendigheter. Bønn kan forandre verden. Bønn kan forandre andre mennesker, både de som forfølger og de som blir forfulgt. Men, og det er den andre siden, bønn forandrer også den som ber. Når du ber, blir du selv et forandret menneske. Og særlig disse som her kalles fiender og forfølgere, det er mennesker du skal be for. Jeg er faktisk ikke i stand til å si hva som er viktigst, enten det som skjer med meg selv når jeg ber, eller det som skjer med andre. Begge deler er kanskje like viktig. Og så mot slutten i dag. La meg få tegne fire bilder for deg, av mennesker som møtte noen av de samme utfordringene som du og jeg møter her i ordene fra Jesus. Først et bilde fra Samaria, fra Lukas 9, 51-56. Jesus er nå på vei for å lide og dø i Jerusalem, og må gå gjennom Samaria. Et sted drar disiplen i forveien for Jesus og prøver å gjøre i stand for han. Men i denne byen er det ingen som vil ta imot Jesus. Da tenner disiplene på alle pluggene. Og nå skal du høre hva som skjer. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så dette, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde?» Da vendte Jesus seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere er av, for menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Nydelige sjelevinnere, disse disiplene, spør du meg, for det var jo det å være menneskefiskere Jesus holdt på å oppdra dem til å bli. Og så altså dette, «Vil du at vi skal by det ild falle ned fra himmelen og fortære dem?» Men jeg tror kanskje ikke vi skal hovere for mye, for den samme ånd som fylte dem kan lett også ta tak i oss. Ja, sier vi, vil de ikke tro, så la de bare gå. Vil de ikke ha med Jesus å gjøre, så kan de bare ha det så godt. La de gå fortapt, så vil de få smake sin egen medisin, og så en dag ser de, det var vi som hadde rett, og de som tok feil. Du har ganske sikkert hørt slike toner. Vet du hva ånd dette er da? Det andre bildet, det er fra Golgata, fra Jesu kors. Du husker gjerne at Jesus uttalte 7 ord på korset, og du husker kanskje også hva Jesus snakket om. 3 av ordene ble uttalt mens det enda var lyst på Golgata. De 4 siste ordene lød da mørket hadde senket seg over Golgata. I mørket er det lidelsen og nøden, angsten og smerten Jesus setter ord på. Ikke i selvmedlidenhet, men i kampen for å frelse andre. Så lenge det var lyst, derimot, var Jesus bare opptatt med å hjelpe andre. Han ba for sine fiender, ikke bare én gang, men mange. Han viste omsorg for sin mor og sine egne. Og så tilga han og frelste i grenseløs godhet en røver som langt ifra hadde fortjent det. Nettopp slik er Jesus. Først ber han for oss, så viser han oss sin konkrete omsorg og godhet, og så frelser han alle som tror og tilgir grenseløst. Det tredje bildet, det er av Stefanus, fra den dagen han ble angrepet av sine fiender og etter hvert steinet til døde. Kan du huske hvordan Stefanus da oppførte seg? Jo, det skal jeg fortelle deg, fra apostelgjerningene 7, 59 og 60. Vet du hva han gjorde i forhold til sine fiender? Hør på dette.

De steinet Stefanus, mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Ser du hvem han ligner på? Han er blitt lik Jesus. Du forstår hvem han har lært denne innstillingen av. Han har lært den av Jesus, han som også vil være din og min frelser og Herre. Det siste bildet, det er fra et fengsel i Roma. Her sitter en fange og gråter. Ikke selvmedlidenhetens bittre tårer, men tårer i omsorg for andre, for Guds fiender, for alle dem som enda ikke er frelst. For som jeg ofte har sagt, skriver Paulus, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors, de ender i fortapelsen. Og så gråter Paulus. Igjen hører vi ekkoet fra Jesu ord i bergprekenen. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Bønn for fiender og forfølgere. Det var altså dette som var tema for formiddagsmøtet i Betlehem, Bergen. Og det er dette som har vært tema for dagens program. Kanskje har også du litt å snakke med Gud om, etter det du nå har hørt.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som ligger bak utvelgelse betyr å velge ut noe for seg selv, velge noe som en har lyst på og foretrekker framfor noe annet. I bibelsk sammenheng det mest brukt om Guds utvelgelse av mennesker til frelse eller til tjeneste. Det bare noen få ganger vi møter ordet som substantiv I Bibelen. De fleste gangene, både I det nye og det gamle testamentet, opptrer ordet I en eller annen form av verbet å velge seg ut, eller av adjektivet utvalgt.
2: Hva innebærer utvelgelsen?
1: I det gamle testamentet hører vi om Herrens utvelgelse av blant annet Abraham, Moses, Aaron, David og ikke minst av Israel. Det innebærer at disse kommer I et helt spesielt forhold til Gud, noe som omfatter både frelse og tjeneste. De får del I Herrens hellighet, det vil si de blir utskilt fra sin syndige sammenheng og innviet til hans eiendom og hans spesielle tjeneste. Det står om Israel I 5. Mosebok 14, «For et hellig folk du for Herren din Gud, derfor har Herren utvalgt av alle de folk som på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Grunnen til dette utelukkende Guds godhet og nåde. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, sier Herren I denne sammenhengen, fant Herren behag I dere, så han utvalgte dere, for dere det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre. Hensikten med utvelgelsen av Israel var at Gud I dette folket ville grunnlegge en frelse I Messias som skulle tilbys alle folkeslag, slik Gud lovet Abraham, Israels stamfar, I deg skal alle jordens slekt velsignes. Dette kommer tydelig til uttrykk I det Nye Testamentet, der gjelder ikke utvelgelsen lenger bare Israel, men alle som har del I frelsen I Jesus Kristus, slik det står uttrykt I Efeserbrevet 1:4, for I ham, altså Jesus, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
2: Betyr det at Gud bare har utvalgt noen til frelsen?
1: Egentlig det bare en som utvalgt, Guds egen sønn, Jesus Kristus. Derfor heter det I ham, altså I Jesus, har han utvalgt oss. I ham betyr da på grunn av Jesus og I samfunn med han. Det innebærer at alle som lever I troen på Jesus får del I hans privilegier hos sin himmelske far, slik at vi blir hans utvalgte barn. Jesus sier et annet sted at mange kalt, men få utvalgt. For å forstå det utsagnet må du prøve å se for deg Jesus midt I et stort rom. Alle som tror på Jesus får komme inn I dette rommet, og over inngangsdøra står det på utsiden kalt, fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, og på innsiden av døra står det utvalgt, fordi den som tatt imot Jesus I tro, hører med til de utvalgte.
2: Den som utvalgt garantert å bli frelst?
1: Som jeg nettopp nevnt, det de som tror på Jesus som hører med til de utvalgte. Slik det heter I Kolosserbrevet 3, dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Gud har altså ikke forutbestemt noen navngitte personer til å bli frelst, slik at de garantert å bli kristne I løpet av livet for deretter å bli frelst for evig. Det kunne lett føre til likegyldighet. Hører jeg med til de utvalgte, jeg jo garantert å bli frelst. Jesus bar imidlertid hele verdens synd opp på korset, og ble en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, altså for de utvalgte, men også for hele verden, som det står i 1. Johannes brev 2. Derfor er alle velkommen til Jesus for å bli blant de utvalgte. Men den som hører evangeliet har et personlig ansvar med å ta imot det i tro, og den som har tatt imot det er personlig ansvarlig for å bli værende i frelsen helt til målet er nådd. Likevel er frelsen helt og fullt Guds verk, slik at det er han vi skal takke og prise om vi når fram. Men skulle så ille skje at vi går fortapt, er vi alene ansvarlig for det, fordi vi da har avvist Jesus.
2: Er det noen forskjell på forutbestemmelse og forutviten?
1: Selv om Gud ikke har forutbestemt noen navngitte personer til å bli frelst, vet han på forhånd hvem som kommer til å bli det. Det hører med til Guds allvitenhet. En slik tanke fører likevel ikke til likegyldighet hos meg. Jeg har hele tiden ansvaret for å holde meg nær til Jesus i ordet og i bønnen og i de hellige samfunn, slik at han kan bevare meg i troen.
2: Har det utvalgt noe spesielt å glede seg til etter dette livet?
1: Vanligvis er det forbundet med noe stort å høre med til de utvalgte. Det gjelder i hvert fall i denne sammenhengen. Vi kan ikke fatte hvor stort det er å være Guds utvalgte og skulle få leve i Guds nærhet i hans fullkomne rike i all evighet. Derfor sier Paulus, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Tenk å få være Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det største er at jeg skal bli frikjent i Guds dom. Paulus uttrykker det så fint i Romerbrevet 8, «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Han som har utvalgt meg i Kristus Jesus har allerede erklært meg rettferdig, det vil si godkjent meg som fullkommen og hellig ved troen på ham. Derfor kan Gud si det samme om meg som han sa om sin sønn, dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr det å være utvalgt?
1: Det betyr at Gud har valgt ut for seg selv, til sin eiendom, hver den som tror på Jesus. I ham er jeg utvalgt, fra før verdens grunnvoll ble lagt, for at jeg skal tilhøre ham og bli gjenstand for hans godhet og kjærlighet i tid og evighet. Fordi troen er adgangen til utvelgelsens rom, er det vårt ansvar å bli med blant de utvalgte. Samtidig er det vårt ansvar som har fått del i utvelgelsen å gjøre denne muligheten kjent for dem som ennå ikke har hørt evangeliet. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst ved troen på Jesus, slik at de i all evighet kan prise Gud for hans ufortjente utvelgelse.

Mandag etter 14. søndag etter trefoldighet. De ropte med høy røst, Jesus, Mester, miskunn deg over oss. Lukas 17,13. Gud vil gjerne gi oss det vi trenger, men vi står som urolige tiggere. Vi holder hatten fram for at han skal kaste noe i den, men rister hele tiden på den og vil ikke holde den i ro. Siden vår Herre Gud ikke vil gi sine gaver til ingen nytte, kan han heller ikke gi oss noe. De vil jo bare falle utenfor og gå til spille. Når man derimot ikke vakler, men holder seg i ro, vil han gjerne gi. Det ser vi her på de ti spedalske. De står stille og roper, Jesus, Mester, miskunn deg over oss. De holder seg helt i ro, og tviler overhodet ikke på at han vil hjelpe dem. Og som de tror, slik går det dem også. Dette skal vi legge vel merke til. Guds godhet skal lære oss å stole helt på ham, og forholde oss rolige i alt det vi ber om. Hvem hadde gitt disse spedalske garanti på at Kristus ville bønnhøre dem? Hvor blir det av følelse og erfaring av hans nåde? Hvordan vet de at han er god? Det finnes ingenting av dette her, men de tar gladelig risikoen og overgir seg til hans godhet, den som de verken kjente eller hadde erfart. Her finnes ingen fotspor de kan følge. De ser bare på hans godhet. Hvor har de fått kunnskap om den? Uten tvil fra det ryktet og de ordene de hadde hørt om ham, men ennå ikke hadde funnet. For Guds godhet må forkynnes med ord. Den rette tro kan ikke ha med seg noen fortjeneste eller et ønske om å kjøpe Guds nåde med gjerninger, men må sette sin lit til Guds ufortjente nåde. For troen kan ikke tåle gjerninger og fortjeneste ved siden av seg. Den overgir seg helt og fullt til Guds godhet, og kan, for troens skyld, ikke vektlegge sine gjerninger. Et slikt menneske ser jo at Guds godhet er så stor at alle gode gjerninger ikke er annet enn synd når de sammenlignes med den. Dette beviser de spedalske på en meget god måte. De trøster seg til Kristi nåde, uten å ha gjort seg fortjent til den. Hva godt skulle vel de ha gjort ham på forhånd? I tillegg var de spedalske. Etter loven hadde det ikke vært urimelig om han hadde skydd dem. Erkjennelsen av at de er uverdige er nok også årsaken til at de holder god avstand. På samme måten står troen langt borte fra Gud. Likevel løper den ham i møte og roper på ham. Den innrømmer at den ikke har noe annet å stole på enn hans høyt priste nåde. En slik sjel, tom og langt borte, søker virkelig Guds godhet. Dette stemmer godt overens. Guds kjærlighet gir av sin godhet fritt og forintet. Den tar ingenting for det. Og troen tar imot dette forintet. Den gir ingenting som vederlag. Slik kommer den rike og den fattige sammen. Det gir også de spedalskes ord til kjenne, miskunn deg over oss. Dette er et levende eksempel på den kristne tro, som lærer oss tilstrekkelig om hvordan man må forholde seg hvis man vil finne nåde og bli gudfryktig og salig. Landsdag nummer 518, vers 3 og 4.

0: av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det vi holdt på å snakke om sist er altså at forherdelse delvis er kommet over Israel, som det står lenger ute i kapittel 11. Ved at Israel ikke har tatt imot evangeliet. De har altså forkastet det, så er verden blitt forlikt med Gud, står det. Og er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? I det foregående er det også antydet at det kommer en dag efter denne, er tap av dem, er deres fall en rikdom for verden, er tap av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde, står det. Det antyder altså at det kommer en tid da den situasjonen er at Israel som nasjon har vendt seg til Herren. Det kalles deres fylde. Da fylden av Israel også skal vende om. Og her altså i vers 15, det snakkes om forkastelse og antakelse. Den forkastelse som jeg taler om, det er først og fremst den at Israel har forkastet evangeliet. Det er ikke Israels forkastelse av Gud altså i første omgang, som mange oppfatter det som. Er verden litt for likt med Gud og deres forkastelse? Det menes altså at det er Israel som, da evangeliet ble forkynt for det, forkastet det. Og på den måten kom jo evangeliet til hedningene. Nå kan man si at fordi Israel forkastet evangeliet, så kom det også til en viss grad som en forkastelse over folket også. Men det er ikke riktig egentlig å bruke det uttrykket der. For kapitlet begynner jo nettopp med å si at Gud ikke har forkastet sitt folk, som han forutkjente. Så det er litt farlig å bruke det uttrykket. Vi må meget mer bruke et uttrykk som kommer senere i kapitlet, at forherdelse delvis er kommet over Israel. Og det stemmer med det som er sagt foran, som dere ser. Hvor det står, hvorledes altså står det, det som Israel attrår, det har ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet, står det. Det er altså kommet en forherdelse over Israel. Det gjør dette kapittel klart. Den forherdelse er delvis, den er ikke total. Det dreier seg ikke noe tilfelle om en forkastelse fra Guds side av Israel. Derimot tales det om en forkastelse på den måten at Israel forkastet evangeliet. Det ble til deres ulykke, men verden er blitt forlikt med Gud ved det, står det altså. Da tenkes det her ikke på korsfestelsen, som vi kanskje lett vil tenke på. Korsfestelsen er jo ikke Israels sak alene. Der er vi alle medskyldige. Og det er sant at Gud forlikte verden med seg selv i Kristus gjennom korsfestelsen, gjennom at Guds sønn sonet våre synder. Men det er ikke det som først og fremst er tenkt på her i vers 15. Det er tenkt på at budskapet om forlikelse, det er kommet ut i verden. På grunn av den forlikelsen i Kristus, så kommer jo det budskapet ut, la jeg dere forlike med Gud. Det er et forlikelsens budskap evangeliet bringer. De som hører evangeliet og mottar det, De blir forlikt med Gud ved den forlikelse som er fullbyrdet i Jesus, ved at de hører og mottar dette budskap. Det er kommet ut i verden blant hedningefolkene ved at Israel altså har forkastet det. Men er det da skjedd noe som er til slik velsignelse for verden gjennom Israels forkastelse? Hva annet vil da deres antakelse bli? Hva de da antar evangeliet? Og på den måten igjen, på en særskilt måte, blir antatt av Gud også, slik som Gud har tenkt å bruke i seg. Hva annet vil det bli? En liv av døde. Det er som dødens krefter nå rår i Israel, men det er ikke det siste. Der kommer altså en tid som er karakterisert som liv av døde. Dette sikter da ikke til det vi vanligvis kaller Israels misjon. Israels misjon ligger på linje med det apostlene har skrevet imellom her, og som vi var inne på sist vi snakket om det. Apostlene sier at jeg priser mitt embede som hedningens apostel, om jeg bare kan vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst noen av dem, sier han. Det lykkes også. Han fikk frelst noen av dem, og det har siden skjedd ned i de tidene. Og det har vært Israels misjons oppgave også, å få frelst noen av dem. Men det har ikke skjedd noe i Israel hvor man kan si at Israel som nasjon er blitt forandret i sitt gudsforhold. Der enkeltvis er israelere blitt kristne. De ble til å begynne med opptatt i blant hedningekristne i deres menigheter. Man burde jo like fra begynnelsen ha grunnlagt egne menigheter for jøder, for israelere. Og det er klart at det er det riktige til Bibelen, at de har sine egne menigheter. Og like som de er utgått fra synagogen i første omgang, og synagogen er forbilde for våre bedehus, så tror jeg også at den israelske kristne menighet skal komme til å være i synagogen, men da kommer den til å få et helt nytt liv i forhold til det den har nå. De kristne ble drevet ut av synagogene. De jøder som omvendte seg, de ble, som Jesus forutsa, det skal komme en tid da de skal jage dere ut av synagogene, og de skal forfølge dere, og enda ta liv av dere for min skyld. Ja, det skal komme en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro at han viser Gud en dyrkelse. Det forutsa Jesus. Og de er blitt forfulgt fra synagogens side, de kristne. Men at det blir en israelsk menighet og en kristen synagoge, altså. Synagoge betyr egentlig forsamling, sammenkomst. Det blir det. Det er ganske klart etter Guds ord. Nå, på hvilken måte dette skal skje, kommer dette kapitlet tilbake til henne mot slutten av det. Innemellom kommer nå noe annet, og det er skrevet mest for vår skyld, som er hedningekristne. Det er merkelig hvor vi har lett for å rose oss overfor jødene. Det er merkelig hvor lett Israel er blitt ringaktet av hedningekristne. Det er så lett blitt sett ned på. Antisemitismen, som det er blitt kalt, ringakten av Israel, den har smittet mange kristne. Og det har ligget nær for mange kristne, fordi Israel forkastet evangeliet, kom under Guds dom, mens hedningene ble frelst, så har de hedninge kristne hatt en tilbøyelighet til å rose seg overfor Israel. Som om altså vi hadde noe å rose oss av. Dette går Guds ord veldig sterkt imot i det som kommer nå. Først blir det sagt, er førstegrøden hellig? Da er deigen det også. Førstegrøden, de som Gud først utvalgte seg, de var hellige. Det er også de som nedstammer fra dem, hellige på en bestemt måte av Gud. De er elsket for fedrenes skyld, Israel, står det lenger ut i kapittel 11. Vi har ikke grunn til å ringeakte Israel, for Herren har ikke glemt sitt folk. Om de enn er under Guds dom, om de enn har vært adspredt rundt om, Gud har aldri glemt dem. Og er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Med roten tror jeg for min del at det først og fremst tenkes på Isais rotskudd. Det er det sikter til Messias ved, han som skal komme. Fra begynnelsen av har Israel hatt det løfte om ham. Og det er i grunn i kraft av dette løftet om han som skulle komme, at Guds nåde og velsignelse har vært over Israel fra begynnelsen av. Abraham fikk løfte om en som skulle komme i hans ett, og at i hans ett skulle alle jordens slekter velsignes. Det har vært forutsagt videre at han skal komme i Juda stamme. Og vi har et underlig ord i Salme 114. Det står der, da Israel dro ut fra Egypten, Jakobs hus ble et folk med fremmed tungemål, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Det sikter altså til Guds utfrielse av Israel fra Egypten. Det skjedde i kraft av et løfte som Gud hadde gitt dette folket. Det er nokså alminnelig på teologisk hold i dag å si at det er Sinai-pakten som har gjort Israel til det den er. Altså den lovpakten, det er det som har gjort Israel til et folk. Det er en vanlig teologisk oppfatning i dag, men den stemmer ikke med det gamle testamentet. Det som gjorde folket til det det er, det var at Gud så blodet, det som var strøket på dørstokkene, og så gikk straffen forbi, og så førte han ut sitt folk fra Egypten. Det er et stort under som skjedde. Det under, det beskrives i Salme 114, da Israel dro ut fra Egypten, Jakobs hus, fra et folk med fremmed tungemål, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Så står det, havet så det og flydde. Jordan vendte om og løp tilbake. Det skjedde store undre ved Israels utgang av Egypten. Og det som etter Gud så gjør Israel til et folk, det er Guds frelseshandling med dette folk da han førte det ut av Egypten. Da Israel kom det til Sinai som et frelst og et forløst folk, et folk som er forløst ved blodet. Og som et frelst og forløst folk var det at det fikk Sinai-pakten, lovpakten. Det er Bibelens syn på det. Det som konstituerer og det som danner dette folket, det er altså Guds løfte. Det er Guds frelseshandlinger med det. Og det er altså det som stadig skal minnes i Israel hver eneste påske. Da skulle altså påskelammet etes, og da skulle det fortelles og vitnes efter et bestemt ritual om utgangen av Egypten. Det gjorde folket til et folk, og det gjorde Juda til hans helligdom. Og når nettopp Juda er nevnt, er det fordi i hans stamme var det Messias skulle komme. Løven av Juda, kongen i Davids ett. Roten er altså hellig, og jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være Isais rotstubb, som det kalles i Gamle Testamentet. Det er grenene også. Det er et tre som er vokset opp på denne rot. Og det er altså bildet på Israel, dette treet. Så står det altså om nu, allikevel, noen av grenene ble avbrutt. Og du, som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem, og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme. Det er de hedninge kristne. Vi er blitt innplantet i det som Gud har gitt til Israel. Vi har fått del med Israel i det som altså her kalles oljetreets rot og fedme. Og da blir det sagt, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det allikevel ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Det er ingen mening at vi roser oss overfor Israel. For som Jesus sa, frelsen kommer fra Israel. Og det som vi er frelst ved, er det som Gud har gitt til Israel. Det var gitt til Israel, og virkelig gjort til dette folk, men det skal komme hele menneskeheten til gode. Det var bestemt fra begynnelsen av. Og dette nådevalg, som vi har snakket om, gjelder som sagt hele menneskeheten. Utvelgelsen i Kristus til barnekår hos Gud. Det er likt for alle mennesker. Men det var gjennom Israel at dette kom til menneskeheten og ble virkeliggjort for menneskeheten. Og vi må da aldri glemme at frelsen kommer fra Israel. For meg er dette veldig naturlig å snakke om. For jeg har hatt den store velsignelse at jeg hadde en mor som like fra jeg var ganske liten fortalte meg om dette. Hvordan Gud hadde gitt Israel

Jeg kan ikke tenke meg noe mer unaturlig for en kristen enn å se med ringakt på Israel. Og å uttale seg nedlatende om Israel. Uttale seg med forakt om Israel. Det er veldig farlig. Luther gjorde det. I hvert fall til synelatende. Men det kommer av det at han så på egenrettferdigheten. Han så på farisismen. Og når han taler om jødene, taler han ikke egentlig om jødene som nasjon, altså. Det er ikke det han mener. Men han taler om den egenrettferdighet og den ringakt for evangeliet som Israel gjorde seg skyldig i. Det er den han har seg imot. Derfor er det ikke helt riktig når i dag Luther blir trukket inn som et eksempel på en som har jødehat. Det var ikke hat mot jødene for deres nasjonalitets skyld, og aller minst fordi det var Guds utvalgte folk. Vi har andre uttalelser av Luther som går i stikk motsatt retning når det gjelder det, og det ser ut som de uttalelsene helt er glemt av dem som siterer Luther. Men om de ikke er så hyppige, så har Luther dog hatt et visst syn i alle fall for det som vi snakker om. Men hans advarsel mot jøder, og mot tyrker, som han også sa, det er en advarsel mot å forkaste evangeliet. Det er ikke en advarsel mot Israel som nasjon. Og det er dog to forskjellige ting. Jeg kan jo si at Luthers uttrykksmåte, den er nok så sterk og kategorisk sånn. Det var hans måte å uttrykke seg på. Det var tidens språk. De talte et språk som vi synes er veldig kraftig og fyndig, og som slett ikke ville bli tålt i vår tid. Det vet jo, for eksempel hva Luther sier om anfektelse. Jeg kan sitere fra en av hans Tischreden, som det heter. Det betyr ikke bordtale, altså i vår moderne forstand, da. Det er ikke noe tale som holdt ved noe selskap ved bord eller noe sånt. Men når de satt om bordet og drøftet og diskuterte spørsmål, så kom jo Luther frem med sine meninger om forskjellige ting. Fortalte han om en dame som var så anfektet av djevelen, og stadig besøkte ham og var i nød. Så sa Luther til henne det at neste gang djevelen kommer, skal du vende baken til ham og slippe han en kraft igjen midt i fjeset. En slik språkbruk, vet dere, vil ikke gå i dag. Så vi ikke anbefaler det, men det er bare for å karakterisere altså tidens måte å snakke på. Den er nok så forskjellig fra vår. Men det er jo ikke tvil om hva Luther mente, da. Så dette går også igjen på en litt annen måte, riktig nok, når han snakker om jøder. Tyrkerne snakket han om fordi de holdt jo på å ville innta hele Europa på den tiden. De nærmet seg jo, de var jo ikke langt fra Østerrike på den tid. Og Luther sa altså det må gå tyskere nille, sa han, fordi tyskere vil ikke tjene og lyde, han vil bare herske og byde. Derfor kommer det til å gå tyskere nille. Og det er også sant, at tyskere vil herske og byde. Det ligger visst til deres natur. Og han sa da det at hvis ikke det ble en omvendelse, en annen innstilling i det tyske folk, så kom de til å bli oppslukt av tyrkerne. Vel, det er bare for å forklare språkbruken litt. Vi skal ikke ta Luther i alle fall til inntekt for antisemitisme. Da gjør vi ham en urett, som er meget stor, og argumenterer på en helt igjennom uholdbar måte. Men det er det, det er blitt trukket frem i dag i diskusjon omkring Israel. En ting er sikkert, Guds ord advarer sterkt mot at vi som hedninge kristne skulle tro at vi har noen fordel fremfor Israel. Det er jo fra dem frelsen er kommet. Det er ikke vi som bærer roten. Det er roten som bærer oss.

Det er Guds frelsesåpenbaring i dette folk som har kommet hele menneskeheten til gode. Og det er ved den vi er frelst. Og du vil da si, står det videre, at ja, men grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, sier Guds ord gjennom apostelen, ved sin vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. Så sparte Gud ikke de naturlige grener. Da vil han heller ikke spare deg. Det er jo ganske klart at Israel står jo som et forbilde for oss. Hvor galt det går. Når man ikke vil bøye seg for Guds frelsesåpenbaring. Har det gått Israel ille, så går det ikke oss mindre ille. Hvis vi skulle være vantro. Så står det altså så, se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Da tenkes det på de grenene som altså er avhugget, og som nå er falt ned, så de ligger ved, omkring roten av treet. Ligger veldig ved foten av treet, skulle jeg gjerne si. Strenghet er over dem. Over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Ellers skal også du bli avhugget. Altså, Guds godhet betyr her Guds frelsesåpenbaring i Jesus. Så fremt du holder deg til Guds frelsesåpenbaring, til det som han har gitt oss i sin egen sønn, og som nettopp er skjenket og gitt oss gjennom Israel, så fremt du holder deg til det, så er Guds godhet over deg. Du har del i frelsen, med andre ord, så fremt du holder deg til denne frelsen. Men hvis ikke du gjør det, så kommer også du til å bli avhugget. Hvis ikke vi holder oss til det som her med kort ord kalles Guds godhet, så kommer også vi til å bli avhugget. Det som holder oss oppe, det er Guds frelses åpenbaring i hans egen sønn. Den som når Romerbrevet har talt om hele veien, rettferdiggjørelsen av tro. Dette som er gitt hele menneskeheten. Men det er jo kommet til oss gjennom Israel. Det er ikke tvil om. Om det fra første hånd kan sies, som jeg har understreket flere ganger, at barnekårsutvelgelsen gjelder hele menneskeheten, så er den jo kommet til oss gjennom Israel. Men så kommer det. Men hine skal også bli innpodet, så frem de ikke holder ved i sin vantro. Det var ved vantro de ble avhugget, de også. Hvis de ikke holder ved i sin vantro, så er altså Gud mektig til å innpode dem igjen. Her forutsies altså det samme igjen, som jeg nettopp var inne på. Det siste ordet er ikke sagt om Israel. Gud er mektig til å innpode dem igjen. Vel å merke, så fremt de ikke holder ved i sin vantro. For ble du avhugget av det oljetre som var vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mer, det vil si hvor meget sikre, visere, skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører til. Det kan jo ikke sies bedre enn det er sagt her, altså. Er alt sagt i en sum? De er av naturen det folk som Gud har utvalgt seg, og som rettelig fremfor alle skulle være Guds folk på jorden. Omvender de seg, og meget mer skal ikke da de bli innpodet i det som de egentlig hører til. Vi som altså var hedninger kristne, eller vi som var hedninger før vi var kristne, skulle jeg si,
Vi er blitt innpodet i det som Gud har gitt Israel. Da må de som opprinnelig hadde dette, meget mer få lov å bli innpodet i det som de av naturen egentlig tilhører. Det er altså et bilde, en billedlig tale, dette, med det gode tre, det vintreet, som altså er bildet på Israel, og så det ville oljetre, som er bildet på det vi nedstammer fra, åndelig tal. Og efter at dette er sagt altså, og det er lagt oss sterkt på hjertet, at vi har så visst ikke noe å ringakte Israel for. Vi har all grunn til det motsatte. Vi har grunn til å takke Gud for Israel. Vi har grunn til å takke for evangeliet. Og vi har grunn til å elske Israel for evangeliets skyld. Og se frem til at dette folk, som i første omgang forkastet det, må komme til å anta det og få oppleve velsignelsen som de jo egentlig er bestemt til fra begynnelsen av. Det må jo være vår innstilling som hedningekristne overfor Israel. At når dette kommer til å skje, det er dermed tydelig sagt oss altså. Hvilken måte er ikke sagt ennå noe om. Det kommer noe mer om det nå i de følgende versene. For jeg vil ikke at de skal være, vil ikke berøde at de skal være uvitende om denne hemmelighet, for at de ikke skal tykke seg det selv kloke. Er det tale om en hemmelighet? Det betyr noe som Gud har fattet vedtak om, skal vi si, i sitt råd. For Gud har bestemt i sitt evige råd, og som er bestemt til å virkeliggjøres i tiden, og så gjennom den virkeliggjørelse videre gå inn i evigheten igjen efter Guds plan og vilje. Det er en hemmelighet. Det er noe som mennesket ikke kan fatte av seg selv, men som dog er gitt for at det skal åpenbares for oss. Men selv om det blir åpenbart for oss, så skjønner vi at det er en hemmelighet. Nettopp når Gud åpenbarer det for oss, er det vi ser at dette er en hemmelighet. Vi kan ikke forklare den. Vi kan ikke menneskelig sett gjøre rede for den. Men vi vet at Gud har fastsatt det i sitt evige råd, at han virkelig gjør det her i tiden. Og det er altså en hemmelighet som vi ikke skal være uvitende om, for at ikke vi skal tykke oss selv kloke. Og den går ut på at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det altså stå punktum der. I grunntekstene, i håndskriften, der står jo ikke noen tegnsetninger, vet du. Så det er ikke alltid en, jeg har vært sikker på hvor man skal sette punktum og sånn her. Men det kan ikke være tvil om at her skal stå punktum det etter denne setningen. Forherdelse er delvis, det har vi allerede vært inne på, kommet over Israel. Og den kommer til å vare inntil fylden av hedningene er kommet inn. Gud har fastsatt et bestemt mål som han alene kjenner. Fylde er et typisk bibelsk uttrykk, typisk hebraisk. Hvis du heller vann i et glass, la oss si det er halvfullt, det ene glasset, tar det i et annet glass, heller det mer i det, så det blir helt fullt, så sier du for eksempel at i det første glasset, der er det ikke så stor fylde, i det andre glasset er det meget større fylde. Fylde betyr det mål som er nådd, eller det mål som skal nås, et bestemt mål.
i dette tilfellet fylden av hedningene. Når et visst antall av hedningene kommet inn, blitt frelst. Hvor stort dette tallet vet vi altså ikke. Gud vet det. Men når et visst mål av hedningen kommet inn, så opphører den delvise forherdelse av Israel. Forherdelse over Israel inntil det skjer. Men heller ikke lenger. Og dette at fylden av hedningen kommet inn, betyr ikke at hedningemisjonen slutt. Det har ikke noe med det å gjøre. For den tallen blir aldri slutt. Den skal gå som vi vet i verden selv. Ja, det ringte visst.

det som Jesus vil si, bare mas, ikke slutt med å mase. Fortsett med å be, ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natten, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstyrre, for jeg vil bli forstyrret.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

Vi er i kapittel 7 i Hebreerbrevet. I vår gjennomgåelse av bergpreken. Og i dag skal vi begynne med å lese versene 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er så enkle ord Jesus sier her at det nesten er overflødig å kommentere de. Jeg er redd for at kommentarene mine bare vil komplisere det hele, men jeg får ta den sjansen. Det er bønn han snakker om. Kanskje vi skal kalle det tre grader av bønn, tre faser i bønn. Be, lete og banke på. Alt dette, alle disse tre ting refererer til bønn. En kommentator sier det slik. Et barn, hvis moren er i nærheten og han kan se henne, vil be henne, spørre henne om det han har på hjertet. Hvis hun ikke er i nærheten, vil han lete etter henne. Hvis hun er i et annet rom, og han ikke kan komme inn til henne, vil han banke i veggen, eller på døra. Det er det Jesus sier her. Be. Hvis du ikke ser meg, eller finner meg, let. Hvis du fremdeles føler du ikke kan nå meg, du føler jeg er i et annet rom hvor du ikke kan komme inn, bank på. Det er det barn gjør. Og barn er nettopp det Jesus bruker som bilde her. Et barn og en far. Et nydelig bilde, og det er et bilde vi forstår. Vi har ingen problemer med å forstå det bildet. Om vi bare kunne klart å overføre det på vårt forhold til han som er vår far. Det er der problemet ligger. Det er ikke å forstå bildet, men det er å bruke det, og la det si oss noe om vårt forhold til han, som ønsker at vi skal ha et like umiddelbart og tillitsfullt forhold til han, som vi selv ønsker at våre barn skal ha til oss. Jeg treffet en unge mor nylig som hadde gutten sin med seg, og hun sa, «Det er jo fantastisk, jeg er jo så glad i den gutten.» Men av og til blir det litt slitsomt også. Du vet, jeg er aldri fri. Han er der hele tiden, og han er over meg, overalt. Gir meg aldri fred. Av og til skulle jeg yngste kunne gått inn i et annet rom, og lukke døra og våre noen minutter helt for meg selv. Men jeg ikke før lukket døra, så banket det på den. Mamma, mamma! Og jeg åpnet døra. Han står der med et stort glis. Hei, mamma. Det var alt han hadde på hjertet, men det var nok til at han banket på døra og avbrøt min 5 minutters korte pause. Han måtte se meg hele tiden. Ja, vi blir trøtte av og til. Vi trenger pause. Men små barn gir oss ikke pause. Og slik vil Jesus fortelle oss at vi skal få være i vårt forhold til han som er vår far, for han trenger ikke pause. Faktisk står de samme ordene også i Lukas 11, og før de ordene kommer Jesus med et eksempel der. Lukas 11, 5-8. Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg 3 brød.» For en venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han der inne da ville svare, ikke forstyrr meg, døren er alt stengt, og både barnet og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående. Og gi ham alt han trenger. Og så kommer ordet, be så skal dere få,
Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Det som Jesus vil si, bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natta, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstørre. Jeg vil bli forstørret. Vi har så mange avsnitt og fortellinger i Bibelen som understreker den samme tanke, at jeg er ikke redd for å ha misforstått Gud her. Gud vil at vi skal stå på og ikke bli trøtte i vår bønn. Gud vil at vi skal mase, for å bruke et slikt uttrykk. En nydelig fortelling som viser dette er den vi finner i 1. Mosebok 32, om Jakob som kjemper med en engel. Vet du hva han var ute etter? Han var ute etter å bli velsignet av Gud. Og han kjempet, eller slåss, med en skapning fra himmelen, slik fortellingen skildrer det. Han slåss og kjempet til dagen grudde. Han ba, han lette, han banket på. Og engelen, hvis det var en engel da, hvis det ikke var Gud i engelskikkelse, ser ut til å ville prøve han og sier, «Slepp meg!» Men Jakob svarer, «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Og så får han det han ber om. Og så fikk han et nytt navn. Vet du at det var der Jakob fikk sitt nye navn, Israel? Vet du hvorfor? Fordi Israel betyr Guds kjempe, eller den som kjemper med Gud. Hør hva som står. Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker, og vunnet. Synes du det høres litt utilbørlig ut å skulle kjempe slik med Gud og mase på han? Vel, det er bare det at det er Gud selv som stadig sier at vi skal gjøre det. Det er i Bibelen du finner denne tanken, om igjen og om igjen. Og her i bergpreken finner du det igjen. Jesus sier, ikke slutt med å be. Ikke gi opp. Be som et barn ber til sin far eller mor. Vær over meg hele tiden. Gud liker det. Gud liker barn som ikke kan slippe han av syne, som skriker når han finner døra stengt. Bank på den døra. Gud skal åpne den. En tredobbel formaning er det Jesus gir oss her. Og som ikke det skulle være nok, så får vi en tredobbel forsikring. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir det lukket opp for. Med en sang på engelsk som heter Blessed Assurance, Jesus is mine. Den er oversatt til norsk og heter på norsk Salige visshet, Jesus er min. Men direkte oversatt skulle det være Velsignede forsikring. Og det er det jeg finner her i disse ord av Jesus. Det er tre velsignede forsikringer. Jesus forsikrer oss tre ganger om at han vil svare den som ber, og la seg finne av den som leter, og åpne døra for den som banker på. Og som om heller ikke det skulle være nok, fortsetter han. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver. Hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er akkurat som Jesus visste hva som ville komme til å skje når vi begynner å praktisere disse ord. Det hender nemlig at svaret ikke alltid kommer med en gang, eller på den måten jeg tenkte. Det hender jeg kommer opp i situasjoner som er så uverdige og vanskelig. Og jeg ber Gud om hjelp, og det kan synes som han svarer med å gjøre det enda vanskeligere og rodete. Det kan nesten synes som han heller meg for nær.
eller at han tar feil vare på hudla. Når jeg ber om et brød, så får jeg en stein. Når jeg ber om en fisk, så får jeg en orm, slik som det står her. Er du opplevd det slik? Dette rekner Jesus med at vi ville oppleve, eller at det av og til ville se slik ut for oss. Og derfor sier han, om du skulle komme til å tenke slik, så husk på det jeg har sagt. Det er aldeles umulig for en far som elsker sitt barn, og gjør noe slikt imot det. Det vet det. Han vil ikke holde sitt barn for nær, og lure det, og misbruke dets tillit, og gi det en orm når det ber om en fisk. Hvilken far kjenner det som ville gjort noe slikt, hvis han var normal? Selv en far som ikke er fullkommen, en far som er full av feil og svakhet og synd, ville aldri gjøre noe slikt. Fedre gjør ikke slikt, hvis de er normale i sine følelser i alle fall. Hvordan kan du tro at Gud vil gjøre noe slikt, han som er fullkommen? Han som ikke engang gjør feil? Hvordan kan du tro at han vil ta feil vare i hudla og gi deg noe som er vondt for deg når du ber om brød? Jeg får et bestemt inntrykk når jeg leser alle disse fortellingene og avsnittene i Bibelen om bønn. Jeg får et inntrykk av at Gud vil at vi skal være litt mer pågående og dristige, og kanskje våge å utfordre han enda mer i våre bønner. Får ikke du det inntrykket? Kan du tolke disse avsnittene på noen annen måte? Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob i sitt brev. Vi er jo opplært i vår tradisjon at vi skal legge til alltid, ikke som jeg vil, bare som du vil. At vi ikke skal forvente for mye, liksom, men overlate alt til han, og la han bestemme hvor mye av det vi ber om han vil gi oss. Så til de grader har jeg vendt meg til å tenke slik at jeg til tider har sluttet å være konkret i mine bønner. Jeg vet at han ser hva jeg trenger, så jeg trenger ikke be om det, i hvert fall ikke konkret. Jeg kan bare si, gi meg alt du ser jeg trenger. Ja, det kan være en god og rett bønn, når du liksom ikke orker å tenke lenger. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Der er våre tider der jeg har bedt og bedt, og til slutt orker jeg ikke mer. Og så sier jeg bare til Gud, Gud, du vet alt. Du vet hva jeg trenger. Jeg orker ikke tenke på det lenger. Du får gi meg det du vil. Men sånn i alminnelighet tror jeg vi skal få være litt mer konkrete i vår bønn. Du vet, selv om jeg er glad i barna mine, og gjerne vil gi dem det beste, de får ikke det lille ekstra uten at de ber om det. Jeg kunne ført statistikk, og det skulle overraske dere hvor mye av det de er fått, som de fikk nettopp fordi de spurte om det, og som de antagelig ikke ville ha fått hvis ikke de hadde spurt. Og når Bibelen stadig bruker bildet med foreldre og barn når det gjelder vårt bønneliv, så tror jeg det blant annet er for å fortelle dere at for å få så må du be. Du må tikke Gud, minne han om det. Av en eller annen grunn har han laget det slik til at det går ikke automatisk. Han vil tilbes, han vil bli spurt. Jeg har tatt meg i det flere ganger når noen har spurt meg om jeg vil være med og be for dem. Be om at de må bli friske, for eksempel. Eller noe annet konkret som de ville skulle være med og be om. Og jeg har ofte sagt, før vi folder hendene, sagt til deg som bedt om forbønn, nå må vi også huske at det er ikke sikkert at Gud gir oss det vi ber om, slik vi ber om det. Det er ikke alltid han lar oss få det vi ber om. Han ser hva som er best for oss, og han vil gi oss det som er til gagn. Derfor må du være forberedt på et nei. Og det er jo for så vidt så sant som det er sagt. Men jeg lurer på om ikke slike ord
mest skylde usikkerhet og vantro. Mangel på tillit til han som bedt oss om å bede han. De eksempler i Bibelen på mennesker som ba, som jeg finner, og som fikk hjelp, de sto aldri med huet i hånden og liksom sa, «Kjære Gud, kan du hjelpe meg, men ikke som jeg vil. Du må svare slik som du vil, og jeg er forberedt på et nei.» Hva slags bønn er det? Nei, de ropte på han. De tryggla han. De tigga han. De kasta seg ned for føttene hans. De tok tak i trøya hans. De ga han ingen ro. De ropte, «Jesus, hjelp meg!» Og hvis han i første omgang sa noe som kunne virke som en avvisning, så fortsette de å be. Og til slutt måtte han si, «Aldri jeg sett en slik tru.» Så svarte han på deres bønn. Det er å be. Har du sluttet å be slik? Selvsagt kan det hende Gud vil svare annerledes enn du ber om. Og på et annet tidspunkt enn du venter. Det vet vi. Men det er Guds problem, hadde Messe sagt. Det er ikke vår oppgave å forklare Gud at nå må du huske på å ikke gi meg det jeg ber om, hvis det ikke er godt for meg. Tror du trenger be Gud om det? Det er Guds problem. Din oppgave er å be. Så får du ta et nei når det kommer, hvis det skulle vise seg å være et nei han må svare deg denne gangen. Det er ikke meningen at du skulle fylle ditt sinn med muligheten av et nei. Det er hans sak å vurdere. Din sak er be. Leit. Bank på. Ikke frekkhet. Ikke kommandering. Ikke noe av det. Bare gjør det han selv har sagt du skal få lov å gjøre. Be som et barn. Tenk om Gud slik som ditt barn tenker om deg. Klart at han kan. Det var vist en barnesang på fjernsyn for mange år siden. En eller annen fjernsynsserie på barneteve, tror jeg det var. Der det kom igjen en sang hver gang, og refrenger på den sangen begynte. Klart at han kan. Det er barnets, det lille barnets opplevelse og oppfatning av sine foreldre. Og det skal være vår tanke om Gud. Klart at han kan. Så skal vi ta med neste vers i dette avsnittet, selv om det kan se ut som det taler om noe helt annet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Den gylne regel er dette blitt kalt, og det er så enkelt, så enkelt. Trenger ikke noen kommentar, egentlig. Kanskje den siste setningen trenger en kommentar, til slutt. For dette er loven og profetene, i en sum. Hva betyr det? Det betyr at det som de 39 bøkene i det gamle sementet handler om, det som ble kalt loven og profetene, det er i et nøtteskall det Jesus sier her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Jeg har møtt mennesker som argumenterer og diskuterer til de er blå i ansiktet, om betydningen av det ordet, det og det ordet. Men de har overhovedet ikke forstått summen av det hele. Hva det hele dreier seg om. Og jeg har sett mennesker som diskuterer med ikke-kristne til de blir blå i ansiktet, og prøver å overbevise de om Guds ords sannhet. Men så har de ikke sett at summen av sannheten er det som Jesus sier her. Og den kan ikke argumenteres for. Den må leves. Den beste måten å kommunisere Guds ord på, er å leve av det. Det største vitnesbyrd kommer ikke fra leppe, men ifra liv. Den eneste Bibel mange mennesker leser, er det livet som kristne lever.
Og der de finner dette, dette som er blitt kalt den gyllene regel, der ser de noe som er av en annen kvalitet og et annet vesen enn det de kjenner fra før. For det er Jesus sitt eget liv som beskrives i den setningen. Det var nettopp det han gjorde, og levde. Og det var det han ville skulle bo i oss, og leve i oss. Ta med deg også det ordet i dag. Ta det med deg når du går fram for han og ber. Ta det med deg når du går ut i livet og hverdagen igjen. La det få prege deg litt i dag. Enda mer i morgen, kanskje. Slutt med å streve med å bli en helgen. Med å bli så forferdelig from og åndelig. Hvis du gir inntrykk på folk og drar de nærmere Jesus, så skal du ta dette prinsippet med deg inn i hverdagen i dag. Og det skal revolusjonere livet ditt. Og med tiden, og de mennesker du møter.

slik som den rike bonden som hadde samlet massevis av høy og mat for mange år fremover i tiden. Men måtte forlate alt sammen i løpet av en natt. For ingen har sitt liv av det han eier, selv om han meget rik. En dag må vi forlate alt sammen. Så taler Jesus også om de som fattige i ånden. For selv om de, for Guds barn føler ofte på at de mangler så mye. De sørger over sin synd. Og noen ganger er det som om at Gud skjuler seg for sine barn. Derfor er det ofte i åndelig nød og anfektelse. Men de går til Jesus med sin nød. Og derfor er de likevel rike. For i all denne motgang og mangel, så blir de til velsignelse. For alt tjener dem til gode som elsker han. Og så står det videre, salige er de som sørger, for de skal trøstes. Man sørger når man har mistet noe som man er glad i. Særlig er det stor sorg når man mister et menneske man er glad i. Det kan være far og mor. Det kan være søsken. Ja, mange har også opplevd å miste barn. Eller det kan være venner og kjente. Og da er det sårt i hjertet. Men Jesus sier at de skal trøstes. Ja, han skal tørke bort hver tåre ifra deres øyne. Og han skal gi dem fred midt i deres savn. Rakel gråter over sine barn, står det. Men Herren er den som trøster. For han er allmektig. Han er god. Han er barmhjertig og ser vår nød og vår sorg. Derfor både kan og vil han trøste de som sørger. Så står det videre. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Det er de som ikke tar seg selv til rette. Men overlater sin sak til Gud. De
tänker inte på att ha något med

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vinteren.

En mann meldte seg som søker til en jobb som alt mulig mann. Sjefen spurte, kan du noe om snekring? Mannen ristet på hodet. Hva med å legge murstein? Svaret var nei. Sjefen spurte, vel, hva med elektrikerarbeid? Igjen kom det et negativt svar. Han visste ikke noe om det heller. Til slutt spurte sjefen, si meg, hva er så alt mulig med deg om du vil bli alt mulig mann? Da svarte jobbsøkeren, jeg bor rett rundt hjørnet og kan være tilgjengelig når som helst. Det var ikke noe dårlig svar. Det kan av og til være vår fremste egenskap å være tilgjengelig og klar når det trengs. Arbeidsgivere ser etter den ideelle, men så må de slå av på kravene og stanse ved den best mulige der og da. Og det trenger ikke være den mest fremragende, men den villige og tilgjengelige. Slik er det også med Gud i himmelen, som styrer her på jorden ut fra sine planer. Han kommer veldig langt med alle som er villige, for han gir selv evner og krefter underveis, og han legger til rette for et helhetsbilde og samlet forløp av hendelser. Da elsker han å overraske ved å bruke de vi ikke trodde kunne brukes. Det står noe i Bibelen om å være villig og tilgjengelig. Paulus skrev brev til de kristne i Korint og sa, «Jeg kjenner til at dere er villige. Jeg roser dere for dette. Og den iver dere har vist har tilskyndet så mange.» Der evnene ikke alltid var på topp, kunne villigheten strekke evnene og bli til inspirasjon for andre. Jeg aner at Paulus en gang kom med en viss negativ karakteristikk av Apollos, han som var et stjerneskudd på urkirkens himmel, en lysende begavelse og fremragende forkynner. Paulus skrev, «Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg inntrengende bedt ham om å reise til dere sammen med brødrene. Han var på ingen måte villig til å reise nå, men han vil komme når han får tid til det.» Har du hørt den måten å si det på i dag også? Han var ikke uvillig til å gjøre det han ble bedt om. Nei, på ingen måte, men når han fikk tid, så skulle han gjøre det. Når får vi tid? Vi har ofte tid til det vi prioriterer, har lyst til og er villig til. Den fremragende Apollos var noe utenom det vanlige, men knapt i positiv villighet. Det var imidlertid de kristne i Korint, som var flinke til å gi av sine midler for å støtte det kristne arbeidet. Paulus sier nesten som et ordtak om dem, for dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har. Villighet er et stort gode, selv om ikke mulighetene er så store. Paulus ba sin unge medarbeider Timotheus om å være klar til tjeneste når som helst. «Vær rede i tide og utide», skrev han. Det greske ordet som er brukt om å være klar, betyr bokstavelig «å stå ved siden av». Den som på den måten er tilgjengelig og klar, viser iver og villighet. Ordet har forbindelser til en militær vaktmann, alltid på post, klar til å gjøre sin plikt. Ikke nøle, men fri til å sette inn kreftene når det trengs. Når vi strever med å få til noe positivt, så møter vi ofte nei-menneskene. De vil komme når de får tid, og si ja når de får lyst. Bibelen sier, «Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker.» Salmisten ber om å bli holdt oppe,

Bibelhistoriens Josef fikk besøk av sine 11 brødre i Egypt. Han kjente dem, men de kjente ikke ham igjen. Han laget en middag for dem og forbløffet dem alle med å plassere dem i riktig rekkefølge etter alderen. 11 brødre i riktig rekkefølge. Det er bare én rekkefølge som er riktig. Vet du hvor mange muligheter det er til å gjøre det feil? Over 39 millioner. Jeg ser på en blomsterknopp hvor tusener av små detaljer ligger klar bak et tynt skall. Vet du hvor mange muligheter det er til å bli feil? Nei, ikke jeg heller. Men den lille knoppen bærer bud om en fullkommen blomst. Og så påstår noen at verden er blitt til ved en tilfeldighet. Bibelen sier, «Også dette kommer fra Herren, herskarenes Gud. Han er underfull i råd, stor i råd.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. september. Skriftstedet er Lukas evangeliet, det 12. kapittel og det 39. vers, som lyder slik: Om husets herre hadde visst i hvilken time tyven kom, ville han våke og ikke tillatt at det ble gjort innbrudd i huset hans. Rosenius sier: Med denne lignelsen om tyven vil Kristus tale til oss, for det første, om faren ved å ikke være forberedt når han kommer, og for det andre, om hvor viktig det er å alltid være forberedt, fordi vi ikke vet når han kommer igjen. At dette er budskap i lignelsen vet vi av den konklusjonen Herren selv trekker med sin tilføyelse: Derfor skal også dere være rede, for menneskesønnen kommer i den time som dere ikke venter. For det første merker vi oss at med dette ordvalget knuser Kristus den drømmen noen har om at det ikke den siste dommen, men en ny, herligere nådetid skal begynne samtidig med hans synlige gjenkomst. Og en slik Kristi gjenkomst, den vil jo ikke være farlig som tyven. Herren sier selv at når han kommer i sin storhet, skal han dømme alle folk. Og det skal skje på den måten at de rettferdige bare skal innbys til å innta det rike som er gjort ferdig for dem fra verden ble til, mens de andre skal vises bort til den evige ild. Slik har også den apostoliske tro vært fra begynnelsen. For opp til himmelen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Når Kristus kommer igjen, synlig i skyen, da kommer han for å holde den siste dom. De kan være både lærde, fromme og menere så vel disse som forsøker å overse eller bortforklare de mange og tydelige utsagnene fra Kristus selv. Men her, som overfor all annen bortforklaring av Kristi ord, må vi frimodig forkaste slik utleggelse. På samme måte knuse denne teksten også en annen drøm som lettsindige sjeler trøste seg til, den at om vi ikke her i livet har fått det rette forholdet til Gud, så skal det likevel kunne skje etter døden, at det også i åndeverdenen skal være en nådetid. Hvis dette var sant, ville jo ikke Kristus lagt så alvorlig inn over oss dette å være forberedt når han kommer. Og da ville det jo vært helt meningsløst når skriften sier: I dag, om dere hører hans røst. Se, nå er det den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag. Herren Kristus lærer altså at når han kommer, enten i vår død eller i sin egen synlige åpenbarelse, da er det slutt på nådetiden. Da gjenstår bare den avgjørende dommen og evigheten. Vær derfor beredt når menneskesønnen kommer, sier han. Forberedt, ferdige, for da å gå inn med ham til bryllupssalen. De som da ikke er beredt, som da har olje, som ikke har olje på lampene sine, men nå først forsøker å skaffe seg det, de blir utestengt for evig. Dette lærer Herren selv oss i Matteus 25. De unge jomfruene ropte og ba, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men nei, nå var det ingen nåde å få. Det var slutt på nådetiden. Derfor tilføyer Herren også der, «Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønnens komme.» Og er det sant det Herren sier her, at det for evig er slutt med all nåde når han kommer, eller når han kommer til oss i døden, og at det menneske går fortapt som ikke da er beredt? Uansett hva vår blinde fornuft måtte mene om det, så har han tross alt sagt dette, han som er den evige dommeren. Og hvem skulle jeg tro på mer enn han? Men da er det jo helt forferdelig, bare en eneste time å ikke være forberedt, og sovne en eneste kveld uten å vite med sikkerhet at jeg eier Guds vennskap. Tenk om døden kommer overraskende på deg. Den kommer jo ofte som en tyv om natten, så du ikke mer våkner opp i dette livet. Du er gått over i evigheten, ufrelst. Ord strekker ikke til for å skildre det grufulle i det som da er skjedd. For evig ufrelst, for evig fortapt. Det er en slik skjebne Herren Kristus her advarer oss mot. Og hva er så rådet han gir oss her, så vi kan unngå noe så fryktelig? Vær forberedt, sier han. Våk. Men hva er det da å være forberedt, å være rede? Det må jo nødvendigvis bety at vi har et slikt forhold til Gud, som Herrens egne ord lærer er helt nødvendig for å bli frelst. Og det er jo at vi må være ikledd, så vi ikke skal bli funnet nakne. Vi må være ikledd bryllupsklærne. Det er usigelig tankevekkende når Herren Kristus sier at selv blant dem som har trengt seg gjennom alt som stengte, av kjøpmannskap og gårdsdrift, likevel finnes noen som skal kastes ut i det ytterste mørke. Og det var fordi det ikke hadde skjedd en sann omvendelse med dem. De hadde ikke blitt fullstendig avkledd og fratatt all trøst i sin egen kristendom, så de var blitt helt avhengige av Kristi rettferdighet og evangeliets ord om ham. Dersom du ikke har sluttet en pakt med døden og gjort en avtale med helvete, må du jo la slike Herrens egne ord tale til hjertet ditt. Du må spørre deg selv innfor ham, lever jeg i en sann omvendelse? Er det mest avgjørende behovet i mitt liv Kristus? Kristi forsoning? Hans rettferdighet? Slik at jeg ikke bare forstår og vet at alt skal det være, men virkelig lever i dette. Så at min syndenød driver meg til å tvette mine klær i lammets blod. Kjære sjel, har du det slik, da bøy deg for Gud og tilbe, for da er du virkelig kledd i bryllupsklærne.

0: Nistepakka I dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: Bare stol på Gud. I 2. Mosebok 14, 13-14 leser vi. Da sa Moses til folket, frykt ikke, stå fast. Se Herrens frelse, som han vil sende dere I dag. For slik som dere ser Egypten I dag, skal dere aldri I evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Da Moses førte Guds folk ut av Egypt, var det på Herrens ordre, og med Herrens nærvær. Likevel var det mange vanskeligheter. Her var de kommet til havet. Bak de var Egypterherren, og ved siden av de var det uoverstigelige klipper. Det så håpløst ut, og folket var redde. Men Herren hadde fremdeles oversikten og kontrollen. Når alt så håpløst ut, så lød disse sterke ordene, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Så førte han de videre på bunnen av havet. De så havet som en mur på begge sider. Noen så sikkert opp på de veldige vannmasser og tenkte, dette går aldri bra. Hjertene deres var full av bekymring. Men andre tenkte sikkert, takk du veldige Gud, som gjør så store ting, og hjertene jublet. Du kom til veis ende? Ser du ingen utvei? Du har bokstavlig talt møtt veggen. Da skal jeg få lov å si til deg, stol på Gud. Legg ditt liv I hans hånd. Han vil gjerne stride for deg.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det er starten på noe helt nytt, et nytt kapittel og en ny fase i Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe evangeliet ut til de ytterste grenser. De skjønte selvfølgelig ikke rekkevidden av dette, og derfor ga Jesus dem oppdraget litt etter litt. Fem ulike ganger, på ulike tidspunkt, ga han dem oppdraget. Litt mer informasjon, litt mer kjøtt på beinet for hver gang. Men dette var altså første gangen. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi leser disse ordene i Johannes 20, 21. Men la oss ta med et par vers før og etter, så vi får hele konteksten slik det står. Vi leser fra vers 19 til 22. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dette var så samme dagen som Jesus hadde stått opp fra de døde, oppstandelsesdagen. I et historisk perspektiv, den viktigste dagen i menneskehetens historie. Den dagen døden døde. Den dagen Jesus viste seg som den sterkeste. Men det var også en dag med dyp forvirring og usikkerhet hos disiplene, der de hadde gjemt seg frykt. Ryktet gikk om at Jesus hadde stått opp. Kunne det stemme? Hva skulle de tro? Så sto han der, midt iblant de. Fred være med dere. Vi vet i ettertid at det kun var 10 av disiplene som var til stede. Judas Iskariot, han som hadde sveket Jesus, hadde tatt livet sitt når det gikk opp for han hva han hadde gjort. Og Thomas var heller ikke til stede. Og da han fikk høre hva som hadde skjedd, nekta han å tro på det. Han kunne ikke tro før han selv hadde møtt Jesus og kjent på sårene hans, derav navnet Thomas Tvileren. Men når vi etter hvert skal gå inn i Jesu andre misjonsbefaling og se hva som skjedde videre, da ser vi at han som fikk tvil knytta til sitt navn, kanskje ble en av de som trodde sterkest, og i alle fall den i flokken som reiste aller lengst fysisk, for å dele evangeliet med unådde folkegrupper. Men her og nå så skal vi dvele litt med denne første misjonsbefalingen til Jesus. Fred være med dere. Ikke bare én gang, men 2 ganger sa Jesus dette i møte med disiplene denne kvelden. For en sprengkraft i disse ordene fra Jesus. En fredshilsen fra Guds sønn, han som er fra evighet av. Og det i seg selv må være noe av det mektigste et menneske kan møte. Og derfor synes jeg denne flotte hilsenen som brukes mellom kristne brødre og søstre også i dag, er så sterk. Guds fred hender at noen skriver på slutten av en e-post, for eksempel. Så fint og så sterkt. Tenk at vi kan få ønske hverandre Guds fred midt oppi en verden som er så full av ufred. Og nettopp det er hovedpoenget. Dette er ikke en fred som verden gir. Det er så mye mer, og så mye sterkere. Og dette beskriver Jesus sterkt tidligere i Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det er denne freden Jesus hilser disiplene med når han sender de ut på det store misjonsoppdraget, som alle vi som tror er en del av. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Som far har sendt meg. Ifølge forfatteren Marvin Newell i boka «De siste folkegruppene», sier Jesus dette 29 ganger i Johannes evangeliet. Denne boka er nettopp oversatt til norsk og gitt ut av Norea Mediemisjon, og det har fokus nettopp på det han kaller Jesu fem misjonsbefalinger, og hvordan de er knyttet opp til kallet vi har til å nå de mange folkegruppene i verden som fortsatt er unådd. Og disse utgjør mer enn 3 milliarder mennesker. 3 milliarder. Oppdraget det er slett ikke fullført. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Gud sendte Jesus til jord, og nå er neste etappe kommet. Jesus sender disiplene på samme måte som han selv er sendt. Og i dag, 2000 år etter, er det min og din tur. Det er vår etappe. Er vi villige til å ta vår del? Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget er langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå er det vår vakt. Men vi står ikke alene i oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig Den hellige ånd. Og allerede under dette første møtet med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot Den hellige ånd», slik det står i vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som er Jesu etterfølgere i dag med trygghet og visshet få ta imot oppdraget og vite at vi ikke skal gå i egen kraft, men i kraft av Den hellige ånd som er i oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget er tydelig. Nå er det vår etappe. Nå er det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. På andaktsholder var Jostein Sæth. Denne serien den produseres av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på hjemmesida norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Barsk hengivenhet. Jakob var den første av apostlene som ble martyr. Det skjedde i år 42. Jakob elsket Jesus. En fascinerende kamerat, en solidarisk bror, en usvikelig venn, en klok rådgiver. Jakob ville ikke svikte Jesus selv når livet sto på spill. Og vi leser i 1. Korinterbrev kapittel 4, vers 12 og 13, hvor Paulus beskriver denne type liv. Vi velsigner når vi blir utskjelt, tåler det når vi blir forfulgt, og svarer med vennlighet når vi blir hånet. Apostolisk spiritualitet er forpliktende lidenskap og dynamisk hengivelse til Kristus. Det nytter ikke, heller ikke i vår tid, å skikke seg lik med denne falleferdige verden og ustanselig tilpasse seg tidens typiske tanker. Det nytter ikke å plassere søndagen i en egen åndelig verden, og resten av uken, mandag til lørdag, i en sekulær verden. Da faller troen fra hverandre. Man blir splittet, utydelig, utflytende. Det eneste som nytter, er en barsk og røff hengivelse til Kristus, til Kristi ord, ordninger og bestemmelser. I en tid som aggressivt og umerkelig prøver å ta fra oss det viktigste av alt, tro, håp og kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi mennesker har ofte en tendens til ikke å klare å være fornøyd med livet slik som det er. Selv i gode dager, som det forhåpentligvis er flest av, klarer vi liksom ikke å være 100% takknemlig og tilfredse. Vi kan ta oss i at vi sitter og venter på at gleden skal komme rekende på en fjøl, dukke opp fra et eller annet sted. Men gleden er ikke noe som plutselig kommer. Gleden skapes. Gjerdikteren Arne Garborg setter ord på denne fordreide innstillingen, at vi går og venter på gleden. Hvorfor er folk uglade? De går og venter seg glede fra andre. De skulle selv glede andre, så ble de glade. Du ønsker så gjerne at alle andre skal få deg bedre humør. Men hva gjør du selv for å skape glede og trivsel rundt deg? Oppfordringen fra Arne Garborg om selv å glede andre er som et ekko av følgende sannhetsord fra det gamle testamentet. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Ordspråkene 11.25. Dette visdomsordet av kong Salomo gjelder også gleden. Sprer du glede? Ja, så vil dem du gleder trives. Selv vil du også bli forfrisket ved oppmuntringen og trivselen du sprer. Tenk bare på hvem du trives å være i lag med. Hvem du gjerne bruker tid sammen med. Vi ønsker ikke å bruke tida vår på dem som bare har triste saker, dårlige nyheter eller sladder om andre å komme med. Mange synes det er vanskelig å tenke seg at Bibelen skulle være en bok fylt av glede. Ikke Bibelen full av bud og regler og dømmende ord? Ja, det også. Men Guds ord vil få oss til å oppdage den varige, dype og uforanderlige gleden i livet. At den hellige Gud elsker falne og skrøpelige syndere. Himmelens og jordens skaper vil spre den velsignelse og glede det er at Jesus har sonet alle menneskers synder og feil. Herren Gud vil glede oss med budskapet at i Jesus Kristus kan vi få del i den evige glede i himmelen. Og akkurat den gleden, den har vi all grunn til å vente på.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Johannes 1, vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske, er titlen på ei bok. Nettopp det skjedde da Jesus ble født. Gud ble menneske, med følelse, behov og begrensninger. Han slutta ikke å være åndelig for det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Et tydelig bevis på at det menneskelige og kroppslige ikke skal eller kan skilles fra det åndelige, sier Bibelen. Jesus ble ikke mindre åndelig av å bli menneske. Og sånn blir heller ikke vi mindre menneskelige av å bli truende. Vi har fortsatt kroppslige og sosiale reaksjoner, behov og begrensninger. Vi blir såra, sultne og syke. Det trenger vi å ta på alvor og være ærlige om. En åndelighet uten omsorg for det fysiske blir kald og usunn. Ekte og sunn åndelighet viser omsorg for både ånd, sjel og kropp. Vår egen og andres. Ja, kanskje trenger vi å stoppe opp med de ordene i dag og minne oss om nettopp det. Gud ble menneske. Og at vi også trenger å gi rom for det menneskelige iblant oss. Det er ikke sånn at fordi vi har Jesus, så trenger vi ingenting annet. Vi har en kropp, og vi har et sinn, og vi er sosiale vesener. Og det trenger vi å ta på alvor. Men vi trenger og gjør det sammen med Jesus for at det skal bli rett.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norge.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det finnes en gammel historie, kanskje nærmest en legende, om en konge som organiserte et stort kappløp i riket sitt. Alle de unge mennene i kongeriket deltok. En stor pose med gull skulle gis til den som vant, og målstreken var tegnet inn i borggården foran kongens palass. Løpet kom i gang, og løperne ble overrasket over at midt i veien som førte til kongens palass, lå det en haug med steiner. Men alle sammen klarte å komme seg over haugen, eller løpe rundt den, og til slutt nå fram til borggården. Til slutt hadde alle løperne krysset målstreken unntatt én. Men kongen ville likevel ikke avslutte konkurransen og proklamere vinneren. Etter en stund kom den siste løperen ensom gjennom porten. Han løftet en blødende hånd og sa: «Herre konge, jeg er så lei meg for at jeg kom så sent, men du skjønner at i veien fant jeg en haug med steiner, og det tok meg en stund å få fjernet dem, og jeg fikk sår på hånden av arbeidet.» Så løftet han den andre armen, og i den andre hånden holdt han en sekk. «Men, store konge, under haugen med steiner fant jeg denne posen full av gull.» Og kongen sa: «Min sønn, du har vunnet løpet. Gullet er ditt, for den løper best som gjør veien tryggere for dem som følger etter.» Hva vet jeg, kanskje det er fra denne legenden begrepet «veirydder» stammer. Doen tenker så uegennyttig at de går foran og rydder veien for dem som kommer etter. Noen har det som en jobb, andre gjør det frivillig. Jeg vet om en bok som heter «Veiryddere». Den er en samling av biografier om lekmannsforkynnere som ryddet veien for vekkelser i ulike lokalmiljøer. Den de da ryddet veien for var Jesus selv, slik at han kunne få en enklere vei å gå inn i hjertene. Den fremste veirydderen var likevel døperen Johannes. Da han sto fram i det gamle jødeland på Jesu tid, var folk svært nysgjerrige på hvem han var. De holdt ham for noe stort, ja, noen trodde han var selveste Messias. Men selv svarte han: «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Johannes døperen drev altså med veirydding. Profeten Jesaja så fram til at veien en gang i fremtiden skulle ryddes for Messias. «Det skal være en ryddet vei», sa han, «og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.» Veirydding, det er en verdi og en oppgave. En åndelig veirydder sørger for at kjennskapet til Gud og Bibelen når fram til barna og de unge, til folk som bare delvis kjenner veien til livet. Det kommer noen etter oss. Om vi kan gjøre veien lettere og tryggere for dem, så har vi gjort et verdifullt verk.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som ligger bak utvelgelse betyr å velge ut noe for seg selv, velge noe som en har lyst på og foretrekker framfor noe annet. I bibelsk sammenheng er det mest brukt om Guds utvelgelse av mennesker til frelse eller til tjeneste. Det er bare noen få ganger vi møter ordet som substantiv i Bibelen. De fleste gangene, både i det Nye og det Gamle Testamentet, opptrer ordet i en eller annen form av verbet å velge seg ut, eller av adjektivet utvalgt.
2: Hva innebærer utvelgelsen?
1: I det Gamle Testamentet hører vi om Herrens utvelgelse av blant annet Abraham, Moses, Aaron, David og ikke minst av Israel. Det innebærer at disse kommer i et helt spesielt forhold til Gud, noe som omfatter både frelse og tjeneste. De får del i Herrens hellighet, det vil si de blir utskilt fra sin syndige sammenheng og innviet til hans eiendom og hans spesielle tjeneste. Det står om Israel i 5. Mosebok 14, «For et hellig folk er du for Herren din Gud, derfor har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Grunnen til dette er utelukkende Guds godhet og nåde. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, sier Herren i denne sammenhengen, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre. Hensikten med utvelgelsen av Israel var at Gud i dette folket ville grunnlegge en frelse i Messias som skulle tilbys alle folkeslag, slik Gud lovet Abraham, Israels stamfar, «I deg skal alle jordens slekter velsignes». Dette kommer tydelig til uttrykk i det Nye Testamentet, der gjelder ikke utvelgelsen lenger bare Israel, men alle som har del i frelsen i Jesus Kristus, slik det står uttrykt i Efeserbrevet 1:4, «For i ham, altså Jesus, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.»
2: Betyr det at Gud bare har utvalgt noen til frelse?
1: Egentlig er det bare én som er utvalgt, Guds egen sønn, Jesus Kristus. Derfor heter det «I ham», altså «i Jesus», «har han utvalgt oss». «I ham» betyr da «på grunn av Jesus» og «i samfunn med han». Det innebærer at alle som lever i troen på Jesus får del i hans privilegier hos sin himmelske far, slik at vi blir hans utvalgte barn. Jesus sier et annet sted at mange er kalt, men få er utvalgt. For å forstå det utsagnet må du prøve å se for deg Jesus midt i et stort rom. Alle som tror på Jesus får komme inn i dette rommet, og over inngangsdøra står det på utsiden kalt, fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og på innsiden av døra står det «utvalgt», fordi den som har tatt imot Jesus i tro, hører med til de utvalgte.
2: Er den som er utvalgt garantert å bli frelst?
1: Som jeg nettopp har nevnt, er det de som tror på Jesus som hører med til de utvalgte. Slik det heter i Kolosserbrevet 3, «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede». Gud har altså ikke forutbestemt noen navngitte personer til å bli frelst, slik at de er garantert å bli kristne i løpet av livet for deretter å bli frelst for evig. Det kunne lett føre til likegyldighet. Hører jeg med til de utvalgte, er jeg jo garantert å bli frelst. Jesus bar imidlertid hele verdens synd opp på korset, og ble en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, altså for de utvalgte, men også for hele verden, som det står i 1. Johannes brev 2. Derfor er alle velkommen til Jesus for å bli blant de utvalgte. Men den som hører evangeliet har et personlig ansvar med å ta imot det i tro, og den som har tatt imot det er personlig ansvarlig for å bli værende i frelsen helt til målet er nådd. Likevel er frelsen helt og fullt Guds verk, slik at det er han vi skal takke og prise om vi når fram. Men skulle så ille skje at vi går fortapt, er vi alene ansvarlig for det, fordi vi da har avvist Jesus.
2: Er det noen forskjell på forutbestemmelse og forutviten?
1: Selv om Gud ikke har forutbestemt noen navngitte personer til å bli frelst, vet han på forhånd hvem som kommer til å bli det. Det hører med til Guds allvitenhet. En slik tanke fører likevel ikke til likegyldighet hos meg. Jeg har hele tiden ansvaret for å holde meg nær til Jesus i ordet og i bønnen og i de hellige samfunn, slik at han kan bevare meg i troen.
2: Har det utvalgt noe spesielt å glede seg til etter dette livet?
1: Vanligvis er det forbundet med noe stort å høre med til de utvalgte. Det gjelder i hvert fall i denne sammenhengen. Vi kan ikke fatte hvor stort det er å være Guds utvalgte og skulle få leve i Guds nærhet i hans fullkomne rike i all evighet. Derfor sier Paulus, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Tenk å få være Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det største er at jeg skal bli frikjent i Guds dom. Paulus uttrykker det så fint i Romerbrevet 8, «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Han som har utvalgt meg i Kristus Jesus har allerede erklært meg rettferdig, det vil si godkjent meg som fullkommen og hellig ved troen på ham. Derfor kan Gud si det samme om meg som han sa om sin sønn. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr det å være utvalgt?
1: Det betyr at Gud har valgt ut for seg selv, til sin eiendom, hver den som tror på Jesus. I ham er jeg utvalgt, fra før verdens grunnvoll ble lagt, for at jeg skal tilhøre ham og bli gjenstand for hans godhet og kjærlighet i tid og evighet. Fordi troen er adgangen til utvelgelsens rom, er det vårt ansvar å bli med blant de utvalgte. Samtidig er det vårt ansvar som har fått del i utvelgelsen, å gjøre denne muligheten kjent for dem som ennå ikke har hørt evangeliet. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst ved troen på Jesus, slik at de i all evighet kan prise Gud for hans ufortjente utvelgelse.

Til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er nå kommet til Juda brev. Et lite brev kanskje, men det har mye å gi oss, og mye å fortelle oss, og mye å lære oss. Men før vi går inn og snakker litt om innledningen, hvem som er forfatter og hvem brevet retter til, la oss samle våre sinn og tanker fra et vers ifra sangen «Velt alle dine veier». Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Velsignelser du spreder og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, din omhu blir retrett. Før gledestråle tindrer i øyne som har grett. Ja, takk Jesus for det slik, at du har velsignelser overalt, selv om vi av og til kan kjenne det tungt og vanskelig, så vet vi at du vil bringe solskinn og glede, før vi kanskje aner det. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså kommet til Judabrev, det siste brevet før vi kommer inn i det som har med åpenbaringsboken å gjøre, når det har med det nye testamentet å gjøre. Men vi vil også gå tilbake igjen når vi har gått gjennom dette til det gamle testamentet. Dette lille brevet, eller denne lille boken, Judaboken, er, som vi kan vel si det kanskje på den måten, er som å arbeide i en gullgruve. Hvorfor det da? Jo, fordi det finnes noen fantastiske gullklumper her som vi kan hakke løs, studere litt, ta til oss, og føre det inn i vår sammenheng. Forfatteren av boka er Juda, eller Judas, som det nå heter i den oversettelse som vi bruker. Juda sier her at han er bror til Jakob. I evangeliet er det tre eller fire ved dette navnet Jakob, og det er tre menn som har navnet Judas. Og vi ble hjulpet i vår identifikasjon av forfatteren av denne epistelen ved å lese Matteus evangeliet. Og i Matteus evangeliet, det 13. kapittel, vers 55, leser vi slik: Er ikke han tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria? Og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas. Så to av disse brødrene, Jakob, han som er forfatteren av Jakobs brev, og Judas, han som er forfatteren av Judabrevet, halvbrødre til den Herre Jesus Kristus. Det er også to andre menn som har navnet Judas, og begge var blant Herrens 12 apostler. Den best kjente er selvfølgelig Judas Iskariot, den apostelen som forrådte Herren. Den andre apostelen ved navn Judas blir skilt ut på denne måten. Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden, som det står i Johannes 14, 22? Måten han blir identifisert på er nettopp ved at han ikke er Judas Iskariot. Derfor tror vi at forfatteren til dette brevet, eller denne epistelen, er den tredje Judas som skriften nevner. Judas, Jesu Kristi sin halvbror. Legg merke til at hverken Jakob eller Judas identifiserer seg selv som brødre av den Herre Jesus Kristus. Jakob, han presenterer seg selv som den Guds og Herren Jesu Kristi tjener. Og Judas, han introduserer seg selv som Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Judas, han kaller seg selv tjener, som betyr frivillig slave for Jesus Kristus. Hvorfor understreket ikke Jakob og Judas sitt blodfellesskap med Jesus? Jeg tror at årsaken, den er ganske åpenbar. Hverken Jakob eller Judas trodde på Jesu ord om at han var Messias før etter hans oppstandelse. Det var oppstandelsen som overbeviste dem og bekreftet for dem
at Jesus var den som han påstod seg å være. Frem til da hadde de trodd at han var mer eller mindre forskrudd på grunn av sine religiøse grublerier. Og, som Bibelen også sier, han er fra seg selv. Men etter hans oppstandelse, da ble de troende. Det er forunderlig at det var mulig å vokse opp i et hjem med Jesus da han vandret her nede og ikke var klar over at han fullt og helt hadde med Gud å gjøre. Og jeg tror at Salme 69 ser at han led av ensomhet. Jesus, han led av misforståelse under disse oppvekstårene i Nazaret. Derfor følte vel hans brødre selv, om de var fostret opp sammen med ham, så kjente de ham egentlig ikke. Ja, de kjente han ikke i sin barndom og ungdomstiden. Eller slik som Paulus uttrykker det, så kjenner vi ikke lenger noen bare slik menneske gjør. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Slik står det i 2. Korinterbrev i det 5. kapittel vers 16. Judas, selv om han er halvbror, gir vitnesbyrd om Jesus at han er den herliggjorte Kristus, og at de menneskelige relasjoner, familiebånd i denne sammenheng ikke betyr noe i det hele tatt. Han hadde kommet til Kristus som en synder, og han hadde tatt imot ham som frelser, nøyaktig på samme måte som de andre gjorde det. Egentlig er dette fantastiske svar både fra Jakob og Juda i forhold til den holdning som bredte seg ut i den tid som apostlene var, og etter apostlens tid også. Det var en kort periode da Jesu familie ble tilbedt på en nesten overtroisk og hellig måte, som om det var noe spesielt med det. Faktisk var de ikke overlegne over andre. De var bare mennesker som hadde kommet til Kristus, slik du og jeg må komme til Kristus. Hvordan er det når vi ser på Maria, Jesu mor? Hun må ha vært en vidunderlig personlighet. Det var nok ingen tilfeldighet at det var hun som ble valgt av Gud for å bære frem Guds sønn. Men det betyr ikke at hun skal løftes over alle andre mennesker. Hun har sin egen rettmessige plass. Elisabet kalte henne velsignet blant kvinner. Ikke velsignet over alle kvinner. Og Maria selv bekjente sitt behov for en frelser, slik vi kan se det i Lukas 1, 47. Og min ånd fryder seg over Gud, min frelser. Så den korte perioden i kirkens historie da Jesu familie ble hevet høyt over alle andre, blir motsagt her, både ved Jakob og Judas. De tar selv stilling som Jesu Kristi tjenere, hans underordnede. Vi regner med at dette brevet ble skrevet omkring årene 66-69 etter Kristus. Når vi skal se litt på hvorfor brevet er skrevet, er det bakgrunnen for at brevet har kommet oss i hende. Det kan tydelig være ytterst farlig form å preventere kristendommen at den holder på å trenge seg inn i kretser av kristne som Judas henvender seg til. Eller slik som det står i det fjerde verset. For det har sneket seg inn visse folk blant dere. Ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde. Så den tillater et utesvevende liv og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Opprinnelig så hadde han kanskje tenkt å skrive et brev til de som var mer allmennkristelige, eller som hadde en allmennkristelig karakter.
om vår felles frelse. Men det må ha kanskje oppstått en akutt situasjon. Og det har gjort det slik at han måtte forandre sine planer. Nå sender han i stedet et kraftig formaningsbrev. Det er en alvorlig appell i dette, om å gå til kamp, kjempe for Kristi sak, for den tro som en gang for alle er overgitt de hellige. Det kan være en total misforståelse, ja en forvrengning av nådens evangelium, som disse vranglærerne forfektet. Titus, han forteller oss om hva nåden har å si, i det andre kapitlet vers 12. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og Guds frykt i den verden som nå er. Og så kan vi kanskje stille spørsmålet, går disse den stikk motsatte vei, både i teori og praksis? De forvender eller de forvrenger Guds nåde til skamløshet, og nekter vår eneste hersker og Jesus Kristus. Det vi blir minnet om her, er at på en eller annen måte har han gjort seg til talsmann for Norden, Judas. Og det er her vi må virke, og det er her vi må tjene. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: I Tyskland ligger en vakker dal som heter Neandertal. Den fikk sitt navn etter at Joachim Neander stadig vandret i denne dalen. Han var en betydningsfull salmedikter, men Neandertal ble mer kjent for noe annet, nemlig oldtidsfunn, som en mente passet inn i utviklingsteorien til Charles Darwin.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Har du hørt om Neandertal-mannen? Joachim Neander ble kjent for en av de mest sungne lovsangene fra 1600-tallet og frem til i dag. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære. Lobe den Herren, den mächtigen König, der Ehren. Praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation. På utallige språk lyder denne salmen til ære for Gud, frelsen og skaperverket. Joachim Neander skrev om lag 60 salmer og laget melodier til mange av dem. Fra barndommen av het han Neumann, men i samsvar med tidens mote forandret han navnet til det greske Neander, som betyr det samme, nemlig ny mann. Med dette vil han si at han har blitt et nytt menneske ved å tro på Jesus Kristus. Mens Neander var lærer i Düsseldorf, likte han å spasere i en dal som elven Düssel renner gjennom, og naturen der inspirerte ham til å skrive. Han arrangerte også kristne friluftsstevner i dalen. Neandertal fikk sitt navn på begynnelsen av 1800-tallet til minne om den berømte salmedikteren Neander. Da det lang tid senere ble etablert et kalksteinsbrudd i denne dalen, oppdaget de rester av et menneske som var litt annerledes enn menneskene i dag, men med stor likhet likevel. Neandertalmannen har vært omstridt, men det skal vi ikke gå nærmere inn på her. Det er jo en kuriositet i forhold til salmedikteren og hans storartede hovedverk. Vi kan spørre, hvem er den viktigste neandertalmannen? Jeg vil si noen ord omkring lovsang i dag, og da ta frem noen vers fra Salme 147. Det står i det første verset, «Lov Herren, for det er godt å lovsynge vår Gud, for det er herlig, og lovprisning sømmer seg.» Her sies tre ting om kristen lovsang. Det er godt, det er herlig, lovprisning sømmer seg. Hva innebærer det? Det gjør godt for oss selv å samle sinn og tanke om Gud. Det gjør godt for Gud å høre hengivenheten fra menneskers side. Og det er virkelig på sin plass. Det sømmer seg. Det er berettiget når vi tenker på Guds uendelige godhet mot oss. En som heter William Temple har sagt det slik. Verden kan bli reddet av én ting, og det er lovsang og tilbedelse av Gud. For dette innebærer å forfriske samvittigheten ved Guds hellighet, nære tanken med Guds sannhet, rense fantasien med Guds skjønnhet, åpne hjertet for Guds kjærlighet og hengi viljen til Guds planer. Med en så vid definisjon av lovsang er jeg enig med ham. Martin Luther hadde også sans for lovsang og tilbedelse. Han skrev, «Den beste tjeneste vi kan gjøre og vise for Gud, og det eneste han ønsker seg oss, er at han blir lovprist av oss.» Det er mange grunner til å lovprise Gud. Jeg har alt vært inne på skaperverket, Guds sans for det skjønne, hans omsorg for alt og alle han har skapt, både onde og gode. Ja, er ikke lovsangen egentlig en bekjennelse av det første bud? Vi vil ikke ha noen annen Gud enn Herren og ham alene. Men noe av det aller vakreste ved Gud kommer allerede i vers 3 i Salme 147. Han helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Det ligger nær for oss mennesker å forakte det svake og se ned på de skrøpelige, skyve til side de mindre funksjonsdyktige. Har et menneske verdi bare så lenge det gjør nytte for seg? Gud trer frem helt motsatt. Han er som den barmhjertige samaritan i lignelsen, som tar seg av den som er falt blant røvere. Sønderbrutt et gammelt ord og et sterkt ord. Vi skjønner hva det betyr når vi tenker oss om. Det sønderbrutte noe som brutt sammen, som brutt i stykker. I Norea får vi hver dag nødrop fra mennesker som ber om forbønn. De kjenner seg knust av uventet sykdom, opplever skuffelser i forhold til andre, har fått ødelagte hjem og kjenner seg fratatt håpet. Hvor godt og meningsfylt det å peke på og lovsynge ham som helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Kanskje du som lytter nå opplever det sønderbrutte i livet? Han, Gud, helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Eller som Neander sier det i sangen, «Lovsyng vår Herre, som allting så vel for deg lager. Han som deg helbred forunder og vennlig ledsager. Han som i nød favner deg ømt i sitt skjød, gjemmer for sorger og plager. Du vender deg aldri forgjeves til Herren, som den store lege og helbreder. Han har sin egen timeplan, men han vet om deg.» I verset etter i salme 147 kommer et uttrykk som virker noe pussig, men som vi forstår mer av i vår tid hvis vi tenker oss om. Det står om Gud, han teller alle stjernene, han nevner dem alle med navn. Abraham ble bedt om å telle stjernene i sin tid. Jeg tror han måtte gi opp. I dag har vi kraftige teleskoper og kan se nesten uendelig langt ut. Det mange, mange flere stjerner enn mennesker på jorden. Gud ikke bare teller dem, han nevner dem alle ved navn. Da det småtteri for ham å kjenne navnene på alle mennesker i verden. For en mektig Gud vi har, og han fortjener vår lovsang. Gud viser seg annerledes også i det som står i vers 10 og 11. Han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Gud viser seg annerledes også i det som står i vers 10 og 11. Han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Det vil si, han ikke imponert av hestekrefter eller menneskets kvikke bevegelser. Vi kan lovprise menneskemakt og maskinmakt. Gud forskjellig fra oss, for det står, Herren har behag i dem som frykter ham, i dem som setter sitt håp til hans miskunnhet. De som venter på hans miskunn, hvem de? De de fattige i ånden, troens folk. De innser at de ikke kan takke seg selv for at de frelst, men tar imot nåden, Guds gratis gave. De avhengige av Guds miskunn.

Lovsangen hjälper oss till ydmykhet och sann gudsfrykt. En av Englands äldste legender omhandlar den dansk-norske kongen Knut den mäktige, som var herre över England från 1014 till 1035. Han var en så fryktinjydende och vällyckad konge att folk lovpriste ham utan opphåll. Hoffolkene hans var rädda för att ge uttryck för något annat än smiger, och Knut blev lei av det. En dag i året 1032 tog han dem med ner till kysten vid Northampton. Han placerade sin trone på sandstranden, mens tidevannet kom sigende in. Mens rådgiverne hans stod omkring spurte han dem: «Tror dere att jag är den mäktigste av de mäktiga?» «Och ja, deres majestät», svarte de. «Tror dere att jag kan stanse tidevannet?» «Och ja, deres majestät», svarte de enda en gång, men med litt tvil i stemmen. Han så på molon och sa: «Å sjø, stå stille, ikke kom längre. Jeg, Knut, universets hersker, kommanderer deg.» Men til tross for hans kommandoord, fortsatte sjøen å komme sigende, helt til det skalpet om føttene til hoffmennene. Det rakk dem til knærne, og da bølgene slo rundt dem, løp kongen og alle hans menn for å søke trygghet. «Der ser dere», sa Knut, «hvor lite jeg blir adlytt. Det finnes bare én herre over land og vann, nemlig universets herre. Det er til ham, og til ham alene, dere bør gi deres tilbedelse og lovsang.» Langsomt vandret kongen og hoffmennene hans tilbake til byen, og i katedralen der tok Knut av seg kronen og la den i kirken. Han bøyde seg for Gud og tilba Herren som den høyeste, på sin spesielle måte, forteller legenden. Et annet vers jeg vil ta frem fra salme 147 er vers 15. Der står det: «Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» Gud har sendt sitt budskap til jorden på mange måter. Det kom gjennom direkte tale til mennesker i gammel tid. Det lød budskap gjennom engler, profeter, konger, prester og apostler. Vi tror på en Gud som har både vilje og evne til å kommunisere. Han har åpenbart seg i den hellige skrift. Nå sender han også ordet til jorden gjennom alle de kanaler som finnes: litteratur, blader og bøker, radio, fjernsyn, internett og mange nye medier som er underveis. «Hurtig løper hans ord», står det. Hvor hurtig? Jeg lurer på om den bibelske salmeforfatteren kunne se for seg budskapet som bæres ut med lysets hastighet gjennom de elektroniske mediene. I alle fall har mange undret seg over skildringen i Åpenbaringsboken, der det er snakk om en vi nesten kunne kalle for medieengelen. «Jeg så en annen engel som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.» Satellittene der ute har ikke så stor betydning for romfart. De gjør først og fremst tjeneste for den globale kommunikasjonen gjennom fjernsyn, telefon og internett, og Gud bruker det. Lykkes vi med å ta i bruk noe av dette for evangeliet, er det Herren som skal ha æren. Som Joakim Neander sang: «Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke. Han som med tusen velsignelser vet deg å smykke. Tenk dog derpå, alt hva hans makt kan formå, tanken ditt hjerte henrykke.» Ja, tanken blir henrykket, som han skrev, når vi blir opptatt av hva Guds makt kan utrette. Når sinnet vendes mot Herren, når vi tenker på hvordan han sender sitt ord til jorden, hvor hurtig det løper, da kan vi ikke bli motløse. Hans navn er stort, og det skal en gang bli lovprist av alle. Hans kongerike skal bli etablert, og da må hvert kne bøye seg. Hans vilje skal en gang bryte gjennom slik at godheten seirer. «Herren er min styrke og min lovsang, og han er blitt min frelse», står det i salme 118, som betydde så mye for Martin Luther. Luther var jo en gigant i kirkens historie.
men det finnes også tusenvis av små tjenere opp gjennom århundrene. Noen av dem ble kjent bare fordi de skrev noe selv, eller fordi andre fortalte videre om dem. Jeg har lest om Nikolaus Herman, som levde fra 1611 til 1691. Han var en karmelitt og mystiker, født i Frankrike, og ble omvendt til Gud da han var 18 år gammel. Han ble en lekmannsbror i karmelitterordenen i Paris, der han arbeidet i kjøkkenet, som en tjener for Guds tjenere, som han sa, helt til han døde. Han er mest kjent for sin lille bok med sitater og kortspråk, offentliggjort under navnet Broder Laurentius, kalt «Praktiseringen av Guds nærvær». Da broder Laurentius lå på det siste, mistet han sin fysiske styrke svært fort. Han sa da til dem som sto omkring ham, «Jeg dør ikke. Jeg gjør bare det jeg alltid har gjort gjennom de siste 40 årene, og jeg gjør det som jeg venter å få gjøre i all evighet.» «Ja, hva er det?» spurte de. «Jeg lovpriser den Gud som jeg elsker.» Slik praktiserte han Guds nærvær gjennom livet, ved at han alltid, og helt i det siste, var preget av lovsang. Apostelen Paulus oppmuntrer oss på denne måten. «La Kristi ord bo rikere blant dere, så dere lærer og formaner hverandre, i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.» At vi underviser og oppmuntrer hverandre er i fokus her. Men legg merke til den fremste måten vi i praksis kan gjøre det på, ved salmer, lovsanger og åndelige viser. Kristne tekster med vakker musikk er blant de fremste gavene Gud har gitt oss, å leve nær Gud. Den store teologen Karl Barth har skrevet, «Kristen tilbedelse og lovprisning er det mest betydningsfulle, det viktigste og det mest herlige som kan finne sted i et menneskeliv. For lovsangen har ikke betydning bare for den som synger, men også for dem som registrerer den. De første vitnene om Jesu oppstandelse møtte tøff motstand da de forkynte om en levende Herre og Messias. I byen Filippi, for eksempel, ble Paulus og reisekameraten Silas kastet i fengsel etter å ha blitt kraftig mishandlet. Det var nok umulig å få sove på grunn av sårene de hadde fått. Lukas forteller i apostelgjerningene, «Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem.» Det kom ikke bare et jordskjelv som satte fangene i frihet, men lovsangen skapte en rystelse i flere menneskehjerter. Fangevokteren og familien hans var bare noen som ble frelst og tok imot evangeliet den natten. Kong David forteller om hvordan han ble inspirert til å synge lovsang, og hvilke ringvirkninger det fikk. «Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» Så jeg vender gjerne tilbake til Joachim Neanders appell, «Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære.» Og i salme 147 leste vi, «Lov Herren, for det er godt å lovsynge vår Gud, for det er herlig, og lovprisning sømmer seg.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Vår tids mest berømte evangelist, Billy Graham, har hatt mange kritikere. En av dem skrev: «Alt han gjør er å løfte opp Bibelen.»

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi forskjellige, formen kan variere. Men å holde frem Bibelen og rope ut det den står for, en god ting. Det vil jeg gjerne gjøre, jeg også, på min stillferdige måte. For I Bibelen har vi selve åpenbaringen fra Gud selv. Der ligger grunnlaget for troen. Den kristne kirke bygger på at den hellige skrift sann og pålitelig. Skriften klar, den tilstrekkelig, den enhetlig midt I sitt mangfold. I den taler Gud selv gjennom menneskers språk, gjennom vittner med forskjellige personligheter og kulturell bakgrunn. Gud har ønsket seg Bibelen akkurat slik den blitt, for at den kan tale til mennesker til alle tider, for alle språk. Hvordan kan jeg si så mange skråsikre ting om Bibelen? For det første fordi dette har vært en kristne menighets overbevisning gjennom 2000 år. For det andre fordi jeg overbevist rent personlig. Bibelen taler sterkt og inderlig rett til mitt eget hjerte. For det tredje på grunn av Bibelens klare ord om seg selv. Og det det tredje momentet jeg særlig vil ta fram I dag. En Billy Graham på 1800-tallet var Dwight Moody. Han sa... Det finnes ikke noen bedre bok å forsvare Bibelen med enn Bibelen selv. Alle de historiske skriftene forteller om Guds handlinger med folket sitt. Alle profetiene peker fram mot Messias. Bibelens midtpunkt Jesus Kristus. Evangeliene fortellingene om hva Jesus sa og gjorde, og brevene en utlegging av hva dette betyr, at Jesus virkelig Kristus, frelser og Herre. Derfor kan det være naturlig å starte med dette spørsmålet. Hvordan så Jesus på skriften? På den tid han levde, hadde de det gamle testamentet, slik vi kjenner det, på hebraisk. Hvordan forholdt Jesus seg til skriften? Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort, sa han. Jesus kunne være kritisk mot den tids skriftlærde, og mente de tok feil på mange områder. Men skriften kan ikke gjøres ugyldig, sa han. Skriften har autoritet til alle tider. Det verdt å merke seg at da Jesus ble ført ut I ørkenen for å friste, sa djevelen, vant han ingen seier ved hjelp av sine egne argumenter eller evner. Han svarte den onde med å si, det står skrevet. Og det står atter skrevet. Da måtte den onde bare gi seg. Professor Hugo Odeberg skrev, «De gammeltestamentlige skriftene godkjent av Jesus, ikke bare etter sin mening og intensjon. Han godkjenner dem slik de etter sin bokstavelige ordlyd. Det således ikke bare en allmenn intensjon I skriftene som han godkjenner. Nei, det skriftene selv, slik de foreligger, som han anbefaler. Og om dem det han sier.» At de inntil den siste bokstav uforgjengelige. Etter at Jesus har sagt at han står fullt og fast på skriftens grunn, sidestiller han sine egne ord med den gammeltestamentlige åpenbaringen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå, sier han. Både når det gjelder sine egne ord og ordene fra den gamle pakt, tar han jord og himmel og deres undergang til sannhetsvitne og referansepunkt. At Gud selv taler I skriften kunne Jesus formidle ved å formulere seg slik. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som talt til dere av Gud som sier. Det var skriften som sa det. Og dermed Gud. Jesus kunne også si, David har jo selv sagt I den hellige ånd, Herren sa til min Herre. David var med andre ord inspirert av den hellige ånd da han talte om Messias. Jesus hadde den overbevisningen at hele den gammeltestamentlige åpenbaringen pekte frem mot ham. De to disiplene som vandret til Emmaus den første påskedagen, fikk høre en enestående bibeltime, da Jesus viste til de konkrete sammenhengene. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham, står det. For Jesus var det helt sentralt å vandre i gjerninger som var lagt ferdige for ham i skriften. Så sa han til dem, «Dette mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Og da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette, sa Jesus. De skulle ikke bare være vitner om at Messias led og oppsto den tredje dag, men også stå frem som vitner om hvordan Jesus anvendte skriften på seg selv. Jesus skriftsyn en kristens skriftsyn. Jesus knyttet seg selv nært til ordet, og det evige ordet fra Guds munn. Derfor sier også hans dyptpløyende disippel Johannes, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til.» Det nytter ikke å tro på Jesus uten å tro på Bibelen. Jesus og ordet ett. Hva skal vi da tenke om det nye testamentet? Jesus ga apostlene sine fullmakt til å bringe videre budskapet fra seg selv. «Den som hører dere, hører meg», sa Jesus. Paulus hadde selv møtt den oppstandende Jesus. Han hadde fått fullmakt til å forkynne på vegne av Jesus. Han sidestilte seg som åpenbaringsvitne med profetene i gammel tid, da han skrev om den hemmelighet som Gud har gitt oss del i. Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Paulus var overhodet ikke tilbakeholden med å si, «Hvis noen mener at han en profet eller en åndelig, la han da erkjenne at det jeg skriver til dere Herrens bud.» Derfor krenker vi Jesus selv hvis vi avviser apostelens tale som gyldig for oss. En sann kristen en bibelkristen med vilje til å bøye seg for ordet. Jesus sa, «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» Det må ikke forstås slik at vi blir frelst ved å oppfylle regler til punkt og prikke, men det går på viljen til å innrette livet sitt etter Jesu vilje. Jesus sa, «Den som har mine bud og holder dem, han den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Da Paulus skrev sine siste oppmuntringer før han forlot dette livet, la han vekt på å be sine etterfølgere i troen om å holde fast ved åpenbaringen slik som den gitt oss i Bibelen. Han skrev, «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.» Her sies flere viktige ting. En kristen en tradisjonsbærer. Vi bærer videre historien, budene og ordene fra Herren. Disse gitt oss i de hellige skrifter. Disse skriftene skal vi leve i og la oss overbevise av. De skal ikke tjene alle slags formål, men de skal gi en visdom som tilstrekkelig slik at vi kan bli frelst ved Jesus Kristus. Hele skriften innåndet, eller inspirert, eller gudinnblåst, medskapt av den hellige ånd. Den helt annerledes enn andre bøker. Hensikten at den skal skape etterfølgere som utrustet til å gjøre alt godt Gud har planlagt for dem. Apostelen Peter ga uttrykk for sitt syn på skriften da han skrev, «Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften gitt til egen tydning, for aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Vi skal sette Bibelen høyt, for den som en klar lampe som lyser opp det åndelige mørket vi lever i. Vi skal se mer og mer av lyset etter hvert. Den hellige ånd tilskyndet hellige Guds menn til å tale slik Gud ville, og vi avhengige av Guds ånd for å skjønne hva ordene betyr. Peter minner at profetene gransket om fremtiden, og, sier han, det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd. Dermed sier han at apostlene sto på profetenes skuldre da de forkynte evangeliet ved den hellige ånd. Vi som tror på Bibelen blir utsatt for et press i dag. Ta et aktuelt spørsmål. Kan vi si at homoseksuelt samliv i strid med kristent liv og lære? Ja, det må vi si om vi vil holde Jesu bud. Et bud som gitt i det gamle testamentet og bekreftet av Jesus lyder slik: Du skal ikke bryte ekteskapet. Ekteskap i skriften ikke noe annet enn en allianse mellom en mann og en kvinne. Budet innebærer: Du skal ikke bryte deg inn i ekteskapet før du der. Du skal ikke bryte ut av ekteskapet. Du skal ikke bryte deg inn i en annens ekteskap. Og du skal ha respekt for ekteskapet som ordning. Ingen av anvendelsene enkle å overholde. Seksualdriften sterk og kan ta styringen, enten vi lever i den ene eller andre statusen. Alle seriøse teologer sier at homoseksuelt samliv ikke blir godkjent i skriften. Men mange av dem mener at dette ikke kan være forpliktende i dag. I et samfunn skal vi vise respekt og toleranse. Alle mennesker skapt av Gud, har sitt menneskeverd, både som fromme og som syndere. Men Jesus sa: «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» Den som lever bevisst i strid med Guds bud, kan ikke arve Guds rike. Og det ikke rimelig at den som innretter seg i strid med Guds bud, får lederansvar i Guds menighet. Bibelen sier mye om en kristens identitet. Vi vet at vi av Gud, men hele verden ligger i det onde, sier Johannes. Også troens folk underlagt ondskapens krefter. Men vi slutter ikke fred med dem. Vi lemmer på Kristi legeme, skriver Paulus. Det ganske utenkelig at slike lemmer stiller seg til disposisjon for synden og djevelen. Vi jo den levende Guds tempel, sier apostelen. Jesus har vist oss at vi skal være varsomme og ømhjertede overfor mennesker. Han møtte aldri noen med forakt og avvisning. Spesielt dem som sliter og tungt å bære. Men de svake som bruker sin svakhet til å bryte ned Guds ord, de egentlig så svake? I salmen står det: «Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige?» Vi må svare: «Vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Vi følger Jesu ord, gjerning og bud, og han viser til skriften.» Paulus skjelner mellom spørsmål der det gis rom for frihet, og spørsmål hvor bare én ting kan være tillatt ut fra evangeliet. I spørsmålet om å leve i samsvar med budene er apostelens undervisning entydig. Han gjør klart at en bevisst krenkelse av budene ikke er i samsvar med det nye liv som de kristne er kalt til å leve, og som er annerledes enn livet de levde før de kom til troen. Her er vi ved en grunnholdning i nytestamentlig etikk, forskjellen mellom livet før og etter omvendelsen til Jesus Kristus. For den som er kommet til tro, gjelder det å føre et liv som er Kristi evangelium verdig. Vi skal forkynne radikalt om Guds nåde til syndere som vil vende om. De får Guds tilgivelse. Men Guds grenseløse nåde må ikke brukes som et påskudd til å viske ut skillet mellom hva som er rett og galt. Skriften kan ikke gjøres ugyldig.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et godt inn for sålde programmet.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Videre på Dvaskit Dommargirjes.
0: Og vi i det første kapitlet.
1: Mot å lære dem vårste kapitlet.
0: Sist leste vi de 8 første versene.
1: Ja, og til programmet så kan vi til 80 versene.
0: Og nå leser vi de versene som igjen i dette kapitlet.
1: Da smil åka til båten de versene man ville ta en kapitlet.
0: Og vi begynner med å lese versene 9-11.
1: Ja, nå har jeg gitt lukket 8 verses, 8 blokkaring.
0: Så dro judasønnene ned for å kjempe mot kananerne som bodde i fjellbygdene og i Negev og Sjefela. Først gikk de mot kananerne i Hebron, som før i tiden hette Kiryat Arba. Der slo de Sesjai, Akiman og Talmai. Derfor dro de opp mot dem som bodde i Debir. Debir hette før i tiden Kiryat Sefen.
1: Det var mange mann, judamannet, hvordan svart han var, det kan han ikke, eller ikke vuste, og det er ikke asame, var det etnemis, jeg lulli etnemis, jeg vil ikke se etnemis. Jeg judamannet, kan han ikke, eller ikke vuste, og det er ikke asame, hebronis, og da hebron namma, leir, dole, Kiryat Arba, ja sitjaske sesai ja ahaipam ja talmai. Ja som man ei das eret debira asi vuestai, mutu debira nama leidalle Kiryat Sefer.
0: En av disse byene som de nå gikk for å innta.
1: Okto en gaupugi maisi dal manne jagalegi valdit.
0: Den ble også kalt for Bøkenes by.
1: Det går ikke du meg til Kiryat Kauput.
0: Og det var sikkert både biblioteker og litt av hvert i denne byen.
1: Ja, det skulle ikke biblioteker, ja, vi kommer igjen her på Kiryat.
0: Og i disse bøkene stod det sikkert mye åndelige skrifter.
1: Ja, det er en Kiryat, det skulle ikke du alle vennerles kjærlighet.
0: Men Guds ord var ganske sikkert ikke der.
1: Måte, i Milsaten i Galidaiden, kalt.
0: Det er underlig med oss mennesker. Underlige skrifter kan vi bare gjerne ha. Men Guds ord ser ut til å forstyrre oss. Slik var det den gang. Slik er det også i dag. Er det ikke slik? Og nå leser vi videre versene 12 og 13.
1: Det lukket kvotten blokkatt verseren, samme kapitel.
0: Kaleb sa, den som slår Kiryat Safir og inntar byen, vil jeg gi Aksa, datteren min, til kone. Otniel, sønn av Kenas, Kalebs yngste bror, inntok byen og fikk Aksa til kone.
1: Ja, Kaleb tilkken. Da sa gutte, kjaska Kiryat Safiran, ja valdaren, Sutnja aikon mun addi mun eitan Aksa Ahkan ja Otniel. Kalepa nuora velja valtidan ja son addi sutnja sun eittas Aksa Ahkan.
0: Israel, de tok altså først fjellområdene.
1: Nu valti Israel vasten dait malekje dopevaris.
0: Og dem holdt de lenge.
1: Ja, da han sier dolle gukka.
0: Dalene, de som lå mellom fjellen og kysten.
1: Ja, det var ikke kjøkken, men ikke ganske kjøkken.
0: Der var det stadig kamper mellom Israel og kananeerne.
1: Doppelig alle svart i Israel, jeg kan ikke rette ganske.
0: Den gangen som Israel slo seg ned i løftets land.
1: Da legger Israel det bisan i den luftbidovene.
0: Da ble de omringet av disse kananeerne. Og så hørte vi nettopp i en av byene som kaltes for Bøkenes by. Der hvor de kunne lese så mye om åndelige ting. Men ingenting om Guds ord. Og dette var en stor fristelse for Israelsbarnene. For her kunne de lese om avgudsdyrkelse. Og så var det sikkert mange av disse avgudstyrkelsene som fristet dem.
1: Ja, det er ikke vel noe at det holder den.
0: Og før de visste ordet, så begynte de å gli den veien. Og så ble det frafall i Israel.
1: Ja, nå satt de Jorralus Israels.
0: Vi leste også om en annen by her. Og den som klarte å innta denne, han skulle få en belønning.
1: Ja, takk uten den, da går de valgte ikke hvilke jeg sparket der.
0: Det var Kaleb som hadde sagt dette.
1: Ja, Kaleb ble da gått til i den lokkbyen.
0: De skulle få hans datter.
1: At da hvilke jeg gjort, sånn jeg gikk dem.
0: Og slik gikk det.
1: Ja, nå måtte jeg gjøre det.
0: Nå kan det se ut som at denne som ble svigersønn til Kaleb. At han ble valgt til dommer fordi han var svigersønn til Kaleb. For dette med egne slektninger, det spilte nok en stor rolle, også på den tid. Vi har hørt om Kaleb mange ganger. Han var den som gikk sammen med Josva når de skulle inn og utspeide løftets land. Men han kom tilbake sammen med Josva med et godt budskap.
1: Og det var både Josva.
0: Vi hørte også at han giftet bort sin datter. Det er noe vi kan lese om i Josvas bok i det 15. kapittel. Vi tar bare dette med. For å understreke hvordan Guds ord er. Det er mange bøker. Men her ser vi enda et bevis på at det er noe som hører sammen. Det er Guds ord, dette. Det går ikke an for oss mennesker å plukke dette fra hverandre. Vi vet det er mange som har prøvd på det. Men de har alltid mislyktes. Det kan se ut som de kommer et stykke på vei. Og når de arbeider på denne veien, da vil de til slutt miste Guds ånd. Og da vet de heller ikke hvor de går hen. Og da vet vi ifølge Guds ord at det er bare den evige fortapelse som venter. Så kjære lytter, la oss høre hva Guds ord sier til oss. For også når du dømmer våre synder, om vi bøyer oss inn under dette, så har også Herren et nådens ord å gi oss. Men så er det kanskje noen som vil si. Ja, men nå leser vi og hører bare om kriger. Hvorfor måtte de krige mot disse? Fordi de ville lære Israels barn å drive av Guds styrkelse. Fordi de ville lære Israels barn å gå bort ifra den levende Gud. Og når vi nå skal lese videre, da får vi høre om noe av det samme.
1: Det är mycket att få sjuka den samma.
0: Vi ska få höra om den datteren som blev gitt som belöning för han som intog byen.
1: Ja kulla att han inte berättar mig att jag var balkan tar som jag kan gå upp på karivalta.
0: Och så är det en ting vi också känner.
1: Jag tar inga väl mig mig karivitas.
0: De är människor allesammen.
1: Att det är lätt att man ser bokar.
0: Nå ska vi läsa versen 14-20.
1: Hallå gott, jag lämnar lokal i skottklokka versen.
0: Da hun kom til ham, eggede hun ham til å be faren om et jordstykke. Hun sprang ned av eselet, og Kaleb spurte henne, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Gi meg en avskjedsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og Kaleb ga henne øvre kilden og nedre kilden. Etterkommende etter Kenitten Hoab, svogeren til Moses, dro sammen med judasønnene opp fra Palmebyen til Juda-ødemarken, sør for Arad, og bosatte seg hos folket der. Juda gikk med sin bror Simon, og sammen slo de kananeerne som bodde i Sefat. De bannløste byen, derfor kalte de den Horma. Så inntok Juda Gaza, Askalon og Ekron med land omkring disse byene. Herren var med Juda, og de la under seg fjellbygdene. Men den som bodde på sletten greide de ikke å drive bort, for de hadde jernvogner. Kaleb fikk Horeb, slik som Moses hadde sagt, og han drev de tre Anak-sønnene bort derfra.
1: Jeg går som både, så på Atnias visste. Det haste som så bygd i hofta er, når man så artig ser som løyter i hoppus asen alla. Allt det vallas, jag kallar det tjälkidugne, majton sidan. Jag som tjälki, att det många borde se ut när du satt allt där kallarna kodan lätt, bitcha, mo, lulli, ätna mig. Jag att det många där tjaxe hatt. Det att det kallar det sugne rajt, bajit, jag rajt, vallit, hatt. Jag kan inte lätt att mose på mahtam. Manna, tai aas palmeen kauppukissa. Jyytää maan aikun jyytää mehtsiin

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

konkurransen. Se, der kjører den nye bilen til skipsrederen. To jenter og to gutter styrter til vinduet, akkurat tidsnok til å få et glimt av vidunderet. Flott, hva? Sa Arne, han som hadde stått med nesa flatklemt mot vindusglasset hele tiden, og sett bilen fra den viste seg i svingen ved Larsens kolonial, til den forsvant i en støvsky bort i veien. Tenk å være så rik! Det var Nils som kom med dette hjertesukket. Han der har sikkert tre biler. En båtene da, sa Arne. Dem har han enda flere av. Jeg har sett huset hans, sa Grete. Det er digert og hvitt med minst 100 vinduer. I alle fall er det 20, og hagen er dobbelt så stor som lekeplassen på skolen. Men jeg har sett skipsredderen selv, jeg, sa Helga drømmende. Frua hans også. Hun hadde pelskåper og grønn hatt med slør, og så hadde hun perler i ørene. Åh, jeg skulle ønske at jeg var rik. Da kunne jeg også gå omkring med pelskåper og grønn hatt. Nei, da ville jeg mye heller hatt en bil, sa Arne, som jeg ikke kunne glemme det han etterpå hadde sett. Eller et helikopter. Nei, en månerakett, ropte Nils begeistret. Og vet dere hva jeg ville kjøpe hvis jeg var rik? Jo, en hel kasse med marsipan og sjokolade, sa Grete. Jeg ville spise meg stappmett på sjokolade hver eneste dag, og spandere på alle jentene i klassen. Og da skulle det bli grønne misunnelse. «Enn du det, Martin, hva ville du kjøpt hvis du var rik?» Det var onkel Henrik som spurte. Han hadde sittet i ørelappstolen borte ved kaminen og hørt på. «En brødkniv», visket Martin. «En sånn en som fru Holm har, den som lager brødskivene like tykke alle steder.» «For et dumt ønske», blåste Helga. «Tenk, kjøpe bare en brødkniv når man har millioner av kroner.» Martin forstår seg ikke det minste på penger. «Jeg skulle ha god lyst til å vite hvem av dere som er flinkest til å behandle penger», sa onkel Henrik. «Nå gir jeg dere 5 kroner hver, og når jeg kommer igjen neste gang, vil jeg vite hva dere har kjøpt for pengene. Den som har fått mest igjen for femmeren sin, skal få dobbelt så mange penger av meg. 10 kroner skal han få.» Dagen etter reiste onkel Henrik, og han kom ikke tilbake før sommerferien var over. Da var barna ganske sprekkeferdige etter å fortelle hvordan det hadde gått for dem. «Skynd deg, onkel Henrik!» jublet Grete. «Jeg har vært så lur, så lur! Det blir helt sikkert meg som vinner!» Onkel Henrik stilte barna opp på rad etter alder. Så nikket han til Arne. «Du får fortelle først, du som er eldst.» «Jeg har kjøpt en blokkfløyte av sønnen til postmesteren», begynte Arne. «Den er litt brukt, men det gjør ingenting, for den er like god som en ny. Jeg røv meg hele sommer, hør bare.» Og så spilte han alle fugler, mens de andre gapte av beundring. Arne la fløyta forsiktig fra seg vinduskarmen og forsatte der han slapp. «Jeg har spilt litt i sangtimene på skolen også, og læreren sier at han skal ordne sånn at jeg får bli med skolemusikken. Da får jeg et ordentlig horn å blåse på. Er ikke det veldig mye for en femmer?» «Og jeg», sa Helga, som var det neste, «jeg har kjøpt gullerotfrø for alle pengene. Bare gå ned i hagen og se. Der er gullerøtter overalt. Nå er de snart så store at jeg kan selge dem og få mange penger. Mye mer enn 5 kroner. Kanskje jeg kommer til å tjene enda mer», sa Nils, «for jeg har kjøpt nytt snøre og en veldig flott sluk til den gamle fiskestangen.» Han halte et nylonsnøre opp av lommen og viklet forsiktig ut en liten, blank fiskesluk med rød stripe på. «Denne er fantastisk», sa han og dinglet med sluken. «Jeg rekker nesten ikke å kaste den ut i før fisken biter. Vet dere hvor mange fisk jeg har fått i sommer? 100 stykker! Jeg får sikkert like mange neste sommer, og sommeren deretter, og sommeren deretter, og tenk hvor mange penger det blir når jeg selger all fisken.» «Å, enn jeg da», eksploderte Grete. «Jeg har vært luren der alle sammen. Jeg gikk på tombola og kjøpte lodd for nesten alle pengene. Ja, så kjøpte jeg en is og en sjokolademann, men da hadde jeg enda 4 kroner igjen å ta nummer for. Og dere kan tro det var mye rart å se.
Det var en stor karusell som gikk rundt, og det var menn og damer som satte pølser i sjokolade. Se, se hva jeg vant! Hun viste frem en nydelig rød sofapute med perlebroderier på. Hva du kjøpte, Martin? Alle så på Martin. Han hadde ikke kjøpt noen ting, sa Grete. Jeg har sett han har gått med 5-kroningen i lomma hele sommeren, så den ble så skitten at Martin ble rød. Og ja, han hadde nok hatt pengene i lomma veldig lenge, for han visste ikke hva han skulle kjøpe. Men omsider, han hadde gått ned til forretningen på hjørnet for å høre om kjøpmannen hadde noe lurt å selge. Han måtte vente nok så lenge, for kjøpmannen stod og snakket med kona. Hun visste seg være nok så fattig, for hun hadde 2 store lapper på kjørtet, og skoene var revnet bak. Hun så veldig bedrøvet ut. Det var vel ikke rart, sånn som kjøpmannen kjente på henne. «Nei, min gode kone», sa han, «nå skylder du oss over 1000 kroner.» Og så slo han neven i disken. «Ikke så mye som en klatt margarin får du kjøpe før du legger pengene på bordet.» «Og bare et brød, et eneste lite brød og en skvett melk til gutten min», ba han. Men kjøpmannen ville vist ikke snakke mer med henne. Han snudde ryggen til og begynte å ordne hyllene. Martin sto og krammet 5-kroningen, og ventet og pustet på den. Han hadde penger nok til både brød og melk og margarin, og hun hadde ingenting. Ikke hadde hun mat til gutten sin heller. Martin visste godt hvem som var gutten hennes. Det var en tynn, blek gutt som gikk i 1. klasse på skolen. Han hadde store ører og all for korte bukser med hull på knærne. Kanskje hverken kone eller gutten hadde fått mat i dag. Selv hadde han spist 3 store skiver brød med sardiner på, og enda kunne han fått mer om han hadde orket. Martin svelget hardt, så tok han en besluttsom avgjørelse, gikk et skritt frem og la pengen i hånden på kona. «Vær så god», visket han. «Nå kan du kjøpe mat.» Det fikk ikke hjelp om de andre kom til å le av han. Nå var i alle fall ikke kjøpmannen sint lenger. «Du er en kjekk gutt», sa han til Martin. Så tok han opp et stort, hvitt lommetørkle, tørket fort over øynene og pusset nesa. Etterpå tok han kurven til kona og pakket ned både brød og melk og margarin. Han la ned et stort stykke ost også, og en lang rad med pølser som hang fast i hverandre. Kurven ble helt stappfull, og på toppen lå en gul pose som det luktet kaffe av. «Ja, ja, ja, ja», sa kjøpmannen til kona. «Det er ikke så greit, men kom du bare hit og kjøp det du trenger, så blir det nok rå en gang med betalingen.» Kona takket og takket, men til Martin hadde hun sagt, «Gud velsigne deg, gutten min.» Alt dette sto han og tenkte på da onkel Henrik spurte, «Hva har du kjøpt av Martin?» Det var veldig vanskelig å få sagt det, men omsider fikk Martin stammet frem at han ikke hadde kjøpt noen ting. Han hadde bare gitt penger til en fattig kone i butikken. «Hva sa hun til det da?» spurte onkel Henrik. Martin så ned. Hun sa, «Gud velsigne deg, gutten min.» Og så klappet hun meg på hodet. «Jaså, Martin, du har altså fått en velsignelse for 5-kroningen din», sa onkel Henrik. «Vet dere egentlig hvor mye en velsignelse har vært?» Ingen sa noe. Alle glodde storøyd på onkel Henrik. «Jo, det skal jeg si dere. Å eie Guds velsignelse over livet sitt, det er mer verdt enn all verdens 5 kroner.» Slik gikk det til at det ble Martin som vant i konkurransen, enda han ingenting hadde kjøpt. Vet dere hva han gjorde med de 10 kronene han fikk i premie? Jo, han gikk ned i butikken og kjøpte brødkniv

Og Gud skapte de store sjødyrene og alt liv som det yrer og kryr av i vannet, hvert etter sitt slag. Og alle dyr som har vinger til å fly med, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud sa, jorden skal la alle slags levende skapninger gå fram. Fe, kryp og ville dyr, hvert etter sitt slag. Og det ble slik.

Dag etter 14. søndag etter trefoldighet. De ropte med høy røst, Jesus, Mester, miskunn deg over oss. Lukas 17.13. Gud vil gjerne gi oss det vi trenger, men vi står som urolige tiggere. Vi holder hatten fram for at han skal kaste noe i den, men rister hele tiden på den og vil ikke holde den i ro. Siden vår Herre Gud ikke vil gi sine gaver til ingen nytte, kan han heller ikke gi oss noe. De vil jo bare falle utenfor og gå til spille. Når man derimot ikke vakler, men holder seg i ro, vil han gjerne gi. Det ser vi her på de ti spedalske. De står stille og roper, Jesus, Mester, miskunn deg over oss. De holder seg helt i ro, og tviler overhodet ikke på at han vil hjelpe dem. Og som de tror, slik går det dem også. Dette skal vi legge vel merke til. Guds godhet skal lære oss å stole helt på ham, og forholde oss rolige i alt det vi ber om. Hvem hadde gitt disse spedalske garanti på at Kristus ville bønnhøre dem? Hvor blir det av følelse og erfaring av hans nåde? Hvordan vet de at han er god? Det finnes ingenting av dette her, men de tar gladelig risikoen og overgir seg til hans godhet, den som de verken kjente eller hadde erfart. Her finnes ingen fotspor de kan følge. De ser bare på hans godhet. Hvor har de fått kunnskap om den? Uten tvil fra det ryktet og de ordene de hadde hørt om ham, men ennå ikke hadde funnet. For Guds godhet må forkynnes med ord. Den rette tro kan ikke ha med seg noen fortjeneste eller et ønske om å kjøpe Guds nåde med gjerninger, men må sette sin lit til Guds ufortjente nåde. For troen kan ikke tåle gjerninger og fortjeneste ved siden av seg. Den overgir seg helt og fullt til Guds godhet, og kan, for troens skyld, ikke vektlegge sine gjerninger. Et slikt menneske ser jo at Guds godhet er så stor at alle gode gjerninger ikke er annet enn synd når de sammenlignes med den. Dette beviser de spedalske på en meget god måte. De trøster seg til Kristi nåde, uten å ha gjort seg fortjent til den. Hva godt skulle vel de ha gjort ham på forhånd? I tillegg var de spedalske. Etter loven hadde det ikke vært urimelig om han hadde skydd dem. Erkjennelsen av at de er uverdige er nok også årsaken til at de holder god avstand. På samme måten står troen langt borte fra Gud. Likevel løper den ham i møte og roper på ham. Den innrømmer at den ikke har noe annet å stole på enn hans høyt priste nåde. En slik sjel, tom og langt borte, søker virkelig Guds godhet. Dette stemmer godt overens. Guds kjærlighet gir av sin godhet fritt og forintet. Den tar ingenting for det. Og troen tar imot dette forintet. Den gir ingenting som vederlag. Slik kommer den rike og den fattige sammen. Det gir også de spedalskes ord til kjenne, miskunn deg over oss. Dette er et levende eksempel på den kristne tro, som lærer oss tilstrekkelig om hvordan man må forholde seg hvis man vil finne nåde og bli gudfryktig og salig. Landstad nummer 518, vers 3 og 4.

Bli lik Jesus. Slik lyder titelen på en bok vi har stående i ei bokhylle hjemme på Sotra. Denne boken skrevet av den dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står det følgende: Gud elsker deg akkurat slik du men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Det litt av dette det handler om i dag.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Bibelteksten vi skal lese I dag utrolig utfordrende. Vi finner den I Jesu bergpreken, der Jesus snakker om hvordan vi skal oppføre oss I forhold til andre mennesker, særlig slike vi har problemer med. Dette det tredje programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 5, og vi skal lese vers 43-48. Jeg har kalt dagens program «Fiender og forfølgere». Jesus sier, «Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far fullkommen.

Dette skjedde i januar 2005, søndag den 16. januar, for å være helt nøyaktig. Jeg hadde lov til å tale på et formiddagsmøte i Betlehem, Bergens Indremisjons flotte møtelokale der i byen. Noen uker tidligere hadde jeg snakket med Gunnar Ferstad, som forsamlingsleder i byen, om et eventuelt tema for dette møtet. Han fortalte da at de litt senere på vinteren skulle ha fram to spesielle tema omkring bønn. Bønn for byen og bønn for syke. Og så spurte han om ikke også jeg kunne prøve å finne et tema som sto litt i forbindelse med dette, altså et tema som hadde med bønn å gjøre. Jeg ba om å få lov å tenke meg litt om, men nokså umiddelbart slo det ned i meg. Bønn for fiender og forfølgere. Og i en ny telefonsamtale med Gunnar Ferstad ikke lenge etter, foreslo jeg dette tema. Det var ikke vanskelig å merke at han ble litt overrasket. Bønn for fiender og forfølgere. Men han svarte høflig og sa, jo, det høres spennende ut. Og slik ble det altså. Temaet ble satt opp, bønn for fiender og forfølgere. Og jeg kan bare innrømme det. Dette ble en spesiell forberedelsestid, og et ganske spesielt formiddagsmøte, i alle fall for meg. Bibelteksten jeg ville bruke sto klart for meg med en eneste gang. Det skulle være Matteus 5, 43-45, altså en del av den bibelteksten vi leste fra begynnelsen i dag. Å begynne å arbeide med en slik bibeltekst, det gjør noe med det. I alle fall dersom du våger å slippe disse Jesus-ordene inn på det. Men også det å møte en forsamling med et slikt tema, der mellom 15 og 20 av tilhørerne denne dagen kom fra Sierra Leone i Afrika, og her i Norge nettopp fordi de flyktninger på grunn av borgerkrig og hat og fiendskap. Også det gjør noe med det når du skal tale om slike ting. Jeg skal ikke si mer om selve møtet, men jeg tror det blir lenge til jeg glemmer den mørkhudede afrikanske kvinnen som etter dette møtet trykket meg i hånden. Hun så på meg med tårer i øynene, og så sa hun, «Thank you so much. God bless you. Tusen, tusen takk, og Gud velsigne deg tilbake.» Litt av det jeg prøvde å formidle denne søndagen, har jeg også lyst til å dele med deg, du som hører på dette programmet nå i dag. Som nevnt, jeg synes det er ganske utfordrende ord, de ordene Jesus møter oss med i dag. Kanskje vi skulle høre det enda en gang, hva Jesus her sier. Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Men så er det kanskje noen som vil si, kan dette være aktuelt for meg, jeg som lever nå? Gjelder dette meg i dag? Du vet faktisk ikke om at du har så mange fiender, og du er i alle fall ikke utsatt for hverken lidelser eller forfølgelser som du ser for deg at Jesus her tenker på. Jo, vil jeg svare. Disse ordene gjelder også deg, du som lytter. Og nå skal du følge godt med, for det Jesus her har på hjertet er ikke uaktuelt for noen av oss som lever i dag. Det Jesus taler om er nemlig ikke hvor mange eller hvor få fiender du har, eller om du opplever sterk forfølgelse, eller om du ikke gjør det. Det Jesus her er opptatt med, det handler om oss, om deg og meg, om vårt sinn, om våre tanker, om vårt hjerte. Hvordan tenker du, spør Jesus, hvordan oppfører du deg når du blir forbigått eller møter urettferdig behandling? Og hvordan takler du forholdet til slike mennesker som du ikke uten videre går så veldig godt sammen med? Jeg tror ikke dette er uaktuelle spørsmål for noen av oss. Ja, kunne vi tenke, det naturlige er å gjøre forskjell. Og det er det Jesus sier her. Det naturlige er å gjøre forskjell på venner og fiender,
på de du går godt sammen med, og de du ikke går godt sammen med. Men det naturlige, det som det vanlige, likevel ikke alltid det rette. Å elske sin neste og hate sin fiende, det ingen kunst. Det bare normalt og naturlig. Men det Jesus kaller oss til, ikke det vanlige eller det naturlige. Det Jesus kaller oss til ofte det uvanlige. Det det unaturlige. Det det guddommelige. Det vi ikke kan av oss selv, og som vi derfor må lære utenfra. Lære av han. Hjemme på Sotra, i en av bokhyllene mine, står det en bok med titelen «Bli lik Jesus». Denne boka skrevet av den meget dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. På framsiden av denne pocketboka står følgende ord. «Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus.» Og det nettopp dette det handler om i dag, å bli lik Jesus. For hør enda en gang hva Jesus her sier i disse fire sterke setningene. «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, altså bruk gode ord, også mot dem som møter dere med ukvemsord eller taushet. Gjør vel imot dem som hater dere, be for dem som forfølger dere.» Nei, dette ikke det vanlige. Dette det uvanlige. Det Jesus her sier ikke det naturlige. Dette det guddommelige. Det Jesus her vil ha oss inn i ikke noe vi kan av oss selv. Vi må lære det utenfra, ved å bli lik Jesus. Bønn for fiender og forfølgere har jeg kalt dagens program. Og la oss se litt nærmere på disse to ordene, fiender og forfølgere. Først litt om dette. Hva skal vi tenke omkring dette med fiender? Ja, jeg har i alle fall lyst til å si to ting. Det ene dette. Gud ikke fientlig innstilt i forhold til noe menneske. Gud ønsker ikke å være noens fiende. Og dette møter vi da heller aldri en eneste antydning om i hele Bibelen. Aldri en gang står det at Gud vår fiende. Det eneste vi her leser om Gud, det ord som dette. Gud kjærlighet. Så har Gud elsket verden at han ga. Derimot står det mye om oss mennesker, som fientlig innstilte mennesker i forhold til Gud. Ja, vi kalles rett og slett ofte for Guds fiender. Nå skal du få et lite knippe med bibelord som ikke akkurat faller ut til vår fordel. Men her avslører altså Bibelen hvordan slike som du og jeg av naturen egentlig Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, sier Romerbrevet 5:10. Når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. Slik står det om jødefolket i Romerbrevet 11 og vers 28. I Filipperbrevet 3:18 skriver Paulus dette, «Mange vandrer som fiender av Kristi kors.» Og i Kolosserbrevet 1, 21 og 2 sier han, «Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, også dere har Gud nå forlikt med seg selv.» Og skulle vi ta med enda et bibelord, måtte det være Jakobs brev, kapittel 4 og vers 4. «Vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende.» Og slik kunne vi egentlig bare ha fortsatt. Det finnes en mengde sterke ord i Bibelen om oss mennesker, som altså ofte fientlig innstilt mot Gud. Og likevel lyder dette i Bibelen, Gud har aldri besvart fiendskap med fiendskap. Gud besvarer fiendskap med vennskap. Han møter alltid hat og uvilje med kjærlighet og med godhet. Men hva så med våre fiender?
Hva skal vi tenke om dette? Hvordan ser våre fiender ut I dag? Ja, kanskje vi skulle prøve å være nok så konkrete. Dine fiender, det de du har konflikt med, de du ikke går I sammen med, de som ligger på en annen linje enn det du gjør. Dine fiender, det kan være de som motarbeider deg, de du opplever som en trussel, eller kanskje som en konkurrent. Fiender, det de som snakker usant om deg, som sprer rykter, som henger deg ut, eller som kanskje snakker bak ryggen din. Fiender kan være slike som du ikke tåler, mennesker som kjemien ikke stemmer med, dem du opplever det anstrengt I forhold til bare du ser dem, og som det aldri blir naturlig for deg å snakke med. Da spørsmålet, hva gjør du og jeg I forhold til slike mennesker? Hvordan forholder vi oss til mennesker som dette? Ja, det det Jesus sier noe om her. Ikke gjengjeld vondt med vondt. Prøv å gjengjelde vondt med godt. Prøv å være god imot dem som både sårer deg og plager deg. Altså, med andre ord, bli lik Jesus. For det var jo nettopp det han gjorde. Det var litt omkring fiender. Men hva så med forfølgere? Hva skal vi tenke om det? Jo, Jesus varsler oss at vi må regne med å møte slikt, altså å bli forfulgt. Det faktisk det eneste, sier Jesus, som du helt sikkert kommer til å møte her I verden. I sin avskjedstale sier Jesus, I verden har dere trengsel. Og en annen gang sier han, ved dere, om verden taler vel om dere. I det siste brevet vi har fra Paulus, setter han ord på akkurat det samme. Alle som vil leve gudfryktig I Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Så dette skulle altså ikke komme overraskende på noen av oss. Og iblant får vi oppleve ting som dette. Det noen som motarbeider det. Det noen som truer det. Det noen som anklager deg urettferdig. Det noen som lyver på deg, eller snakker deg bak ryggen. Hvordan møter vi ting som dette? Ja, jeg tror det nyttig å løfte blikket litt, og se utover den store verden. For om ikke du og jeg opplever den store forfølgelsen, så det I alle fall mange av våre nådesøsken som gjør det. De som har oversikt over kristenheten I verden, de kan fortelle oss at det aldri I kirkens historie har vært så mange kristne som blitt drept eller forfulgt for Jesu navns skyld, som nettopp nå I vår generasjon. Dette det viktig å tenke på, så vi ikke sovner inn eller luller oss inn I vår egen drømmeverden. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus her. Og kanskje kunne vi legge til, be også for alle dem som blir forfulgt. Dette perspektivet, det gjelder altså både vår egen hverdag, men det gjelder også den store sammenhengen I verden, som vi en liten, men viktig del av. Be for dem som forfølger dere. Hva skjer når vi begynner å be? Ja, det ganske sterkt. Selvsagt, på den ene siden, skjer det noe med dem vi ber for. Det har Jesus sagt oss med krystallklare ord. Ingen trenger å misforstå. Vær den som ber, han får. Bønn kan forandre en situasjon. Bønn kan forandre omstendigheter. Bønn kan forandre verden. Bønn kan forandre andre mennesker, både de som forfølger og de som blir forfulgt. Men, og det den andre siden, bønn forandrer også den som ber. Når du ber, blir du selv et forandret menneske. Og særlig disse som her kalles fiender og forfølgere, det mennesker du skal be for. Jeg faktisk ikke I stand til å si hva som viktigst, enten det som skjer med meg selv når jeg ber, eller det som skjer med andre. Begge deler kanskje like viktig. Og så mot slutten I dag, la meg få tegne fire bilder for deg av mennesker som møtte noen av de samme utfordringene som du og jeg møter her I ordene fra Jesus. Først et bilde fra Samaria, fra Lukas 9, 51-56.
Jesus nå på vei for å lide og dø i Jerusalem, og må gå gjennom Samaria. Et sted drar disiplen i forveien for Jesus og prøver å gjøre i stand for han. Men i denne byen det ingen som vil ta imot Jesus. Da tenner disiplene på alle pluggene. Og nå skal du høre hva som skjer. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så dette, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde?» Da vendte Jesus seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Nydelige sjelevinnere, disse disiplene, spør du meg. For det var jo det å være menneskefiskere Jesus holdt på å oppdra dem til å bli. Og så altså dette, vil du at vi skal by det ild falle ned fra himmelen og fortære dem? Men jeg tror kanskje ikke vi skal hovere for mye. For den samme ånd som fylte dem kan lett også ta tak i oss. Ja, sier vi, vil de ikke tro, så la de bare gå. Vil de ikke ha med Jesus å gjøre, så kan de bare ha det så godt. La de gå fortapt, så vil de få smake sin egen medisin, og så en dag ser de, det var vi som hadde rett, og de som tok feil. Du har ganske sikkert hørt slike toner. Vet du hva ånd dette da? Det andre bildet, det fra Golgata, fra Jesu kors. Du husker gjerne at Jesus uttalte 7 ord på korset. Og du husker kanskje også hva Jesus snakket om. 3 av ordene ble uttalt mens det enda var lyst på Golgata. De 4 siste ordene lød da mørket hadde senket seg over Golgata. I mørket det lidelsen og nøden, angsten og smerten Jesus setter ord på. Ikke i selvmedlidenhet, men i kampen for å frelse andre. Så lenge det var lyst, derimot, var Jesus bare opptatt med å hjelpe andre. Han ba for sine fiender, ikke bare én gang, men mange. Han viste omsorg for sin mor og sine egne. Og så tilga han og frelste i grenseløs godhet en røver som langt ifra hadde fortjent det. Nettopp slik Jesus. Først ber han for oss, så viser han oss sin konkrete omsorg og godhet. Og så frelser han alle som tror, og tilgir grenseløst. Det tredje bildet, av Stefanus, fra den dagen han ble angrepet av sine fiender, og etter hvert steinet til døde. Kan du huske hvordan Stefanus da oppførte seg? Jo, det skal jeg fortelle deg, fra apostelgjerningene 7, 59 og 60. Vet du hva han gjorde i forhold til sine fiender? Hør på dette. De steinet Stefanus, mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Ser du hvem han ligner på? Han blitt lik Jesus. Du forstår hvem han har lært denne innstillingen av. Han har lært den av Jesus, han som også vil være din og min frelser og Herre. Det siste bildet, fra et fengsel i Roma. Her sitter en fange og gråter. Ikke selvmedlidenhetens bittre tårer, men tårer i omsorg for andre, for Guds fiender, for alle dem som enda ikke frelst. For som jeg ofte har sagt, skriver Paulus, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Og så gråter Paulus. Igjen hører vi ekkoet fra Jesu ord i bergprekenen. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere. Og be for dem som forfølger dere. Bønn for fiender og forfølgere. Det var altså dette som var tema for formiddagsmøtet i Betlehem, Bergen. Og det dette som har vært tema for dagens program. Kanskje har også du litt å snakke med Gud om, etter det du nå har hørt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en er verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Barsk hengivenhet. Jakob var den første av apostlene som ble martyr. Det skjedde i år 42. Jakob elsket Jesus. En fascinerende kamerat, en solidarisk bror, en usvikelig venn, en klok rådgiver. Jakob ville ikke svikte Jesus, selv når livet sto på spill. Og vi leser i 1. Korinterbrev kapittel 4, vers 12 og 13, hvor Paulus beskriver denne type liv. Vi velsigner når vi blir utskjelt, tåler det når vi blir forfulgt, og svarer med vennlighet når vi blir hånet. Apostolisk spiritualitet er forpliktende lidenskap og dynamisk hengivelse til Kristus. Det nytter ikke, heller ikke i vår tid, å skikke seg lik med denne falleferdige verden og ustanselig tilpasse seg tidens typiske tanker. Det nytter ikke å plassere søndagen i en egen åndelig verden, og resten av uken, mandag til lørdag, i en sekulær verden. Da faller troen fra hverandre. Man blir splittet, utydelig, utflytende. Det eneste som nytter, er en barsk og røff hengivelse til Kristus, til Kristi ord, ordninger og bestemmelser. I en tid som aggressivt og umerkelig prøver å ta fra oss det viktigste av alt, tro, håp og kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: vitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi mennesker har ofte en tendens til ikke å klare å være fornøyd med livet slik som det er. Selv i gode dager, som det forhåpentligvis er flest av, klarer vi liksom ikke å være 100% takknemlig og tilfredse. Vi kan ta oss i at vi sitter og venter på at gleden skal komme rekende på en fjøl, dukke opp fra et eller annet sted. Men gleden er ikke noe som plutselig kommer. Gleden skapes. Gjerdikteren Arne Garborg setter ord på denne fordreide innstillingen, at vi går og venter på gleden. Hvorfor er folk uglade? De går og venter seg glede fra andre. De skulle selv glede andre, så ble de glade. Du ønsker så gjerne at alle andre skal få deg bedre humør. Men hva gjør du selv for å skape glede og trivsel rundt deg? Oppfordringen fra Arne Garborg om selv å glede andre er som et ekko av følgende sannhetsord fra det gamle testamentet. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Ordspråkene 11.25 Dette visdomsordet av kong Salomo gjelder også gleden. Sprer du glede? Ja, så vil dem du glede trives. Selv vil du også bli forfrisket ved oppmuntringene og trivselen du sprer. Tenk bare på hvem du trives å være i lag med. Hvem du gjerne bruker tid sammen med. Vi ønsker ikke å bruke tida vår på dem som bare har triste saker, dårlige nyheter eller sladder om andre å komme med. Mange synes det vanskelig å tenke seg at Bibelen skulle være en bok fylt av glede. Er ikke Bibelen full av bud og regler og dømmende ord? Ja, det også. Men Guds ord vil få oss til å oppdage den varige, dype og uforandelige gleden i livet. At den hellige Gud elsker falne og skrøpelige syndere. Himmelens og jordens skaper vil spre den velsignelse og glede det er at Jesus har sonet alle menneskers synder og feil. Herren Gud vil glede oss med budskapet at i Jesus Kristus kan vi få del i den evige glede i himmelen. Og akkurat den gleden, den har vi all grunn til å vente på.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Johannes 1, vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske, titlen på ei bok. Nettopp det skjedde da Jesus ble født. Gud ble menneske, med følelse, behov og begrensninger. Han slutta ikke å være åndelig for det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske, et tydelig bevis på at det menneskelige og kroppslige ikke skal eller kan skilles fra det åndelige, sier Bibelen. Jesus ble ikke mindre åndelig av å bli menneske, og sånn blir heller ikke vi mindre menneskelige av å bli truende. Vi har fortsatt kroppslige og sosiale reaksjoner, behov og begrensninger. Vi blir såret, sultne og syke. Det trenger vi å ta på alvor og være ærlige om. En åndelighet uten omsorg for det fysiske blir kald og usunn. Ekte og sunn åndelighet viser omsorg for både ånd, sjel og kropp, vår egen og andres. Ja, kanskje trenger vi å stoppe opp med de ordene i dag og minne oss om nettopp det. Gud ble menneske. Og at vi også trenger å gi rom for det menneskelige iblant oss. Det er ikke sånn at fordi vi har Jesus, så trenger vi ingenting annet. Vi har en kropp, og vi har et sinn, og vi er sosiale vesener. Og det trenger vi å ta på alvor. Men vi trenger å gjøre det sammen med Jesus for at det skal bli rett.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Mesterdetektiven Sherlock Holmes og Dr. Watson drar på campingtur, setter opp teltet sitt og faller i søvn. Noen timer senere vekker Holmes den trofaste vennen sin. «Watson, se opp på himmelen og fortell meg hva du ser.» Watson svarer, «Jeg ser millioner av stjerner.» «Hva forteller det oss?» spør Holmes, og Watson tenker seg om en lang stund. Rent astronomisk betyr det at det finnes millioner av galakser og muligens milliarder av planeter. Astrologisk forteller det meg at planeten Saturn er i stjernebildet løven. Kronologisk synes det å bety at klokken er omtrent kvart over tre. Teologisk betyr det at Herren er allmektig og at vi er små og ubetydelige. Meteorologisk betyr det at vi kommer til å få en skjønn dag i morgen. Etter en pause spør Watson, «Vel, Holmes, hva forteller så dette til deg?» Sherlock Holmes er taus et øyeblikk før han tar ordet. «Watson, din tosk, kan du ikke se at noen har stjålet teltet vårt?» «Ja, det går an å bli så komplisert at vi overser det som er helt opplagt.» For eksempel at hvis vi vet og kan noe som er godt, må vi dele det med våre nærmeste. En far prøvde en gang å snakke med sønnen sin om hvordan det gikk på universitetet. Faren sa, «Hvordan går det med deg?» Sønnen sa, «Bra.» Faren sa, «Hvordan har du det på hybelen?» Han svarte, «Bra.» Faren sa, «Hvordan går det med studiene?» Igjen svarte han, «Bra.» «Har du bestemt deg for hvilket fag du vil ta?» «Ja.» «La meg få høre hvilket fag.» Sønnen svarte, «Kommunikasjon.» «Ja, skal en lære kommunikasjon, så er det ganske opplagt å øve seg i å kommunisere med de aller nærmeste.» Jeg forteller alle slags historier i disse betraktningene mine, men jeg ønsker at alle skal ha gode poenger og være pekere mot Gud, og de sannhetene han har åpenbart for oss. Jeg avslutter med å lese et dikt med titlen «Finns Gud?». Det er skrevet av en jødisk forfatter som heter Hal Sirowitz, født i 1949. Diktsamlingen hans, «Sa mor», kom på norsk i 1997 og er oversatt av Erlend Lo. Diktet «Finns Gud?» har et budskap til alle som synes å glemme det opplagte. Det er umulig å bevise at Gud finnes der oppe, sa mor. Men ingen kan heller bevise det motsatte. Det er bare de døde som vet, men de har det for travelt med å være døde til å kunne fortelle oss om hvordan det henger sammen. Så hvis jeg var deg, ville jeg gardere meg og gå i synagogen. Hvis han ikke finnes, taper du ikke annet enn den tiden du har brukt til å be. Men hvis han finnes, og du ikke har bedt, kommer du til å få alvorlig trøbbel. Du kommer ikke til å trives i helvete. Du har aldri likt varmt vær. Og hvordan skal jeg kunne besøke deg? De slipper ikke inn engler der.

østhimmelen lyser en sterk og klar stjerne om morgenen, ofte kalt morgenstjernen. Det er planeten Venus som står vest for solen og blir klart synlig før soloppgang. Denne planeten, som de gamle grekere kalte Fosforos, lysbæreren, er et bilde på Jesus Kristus, sier Bibelen. Morgenstjernen kan få oss til å tenke på Jesus og hvor stor og enestående han er. Han står der ved tidens begynnelse og er like levende ved tidens ende, stabilt og forutsigelig. Han har sendt sine budbærere for å fortelle at han ble et menneske av Davids slekt. Nå er han morgenstjernen som varsler at evighetens soloppgang snart skal inntreffe. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne, sier vi.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det er starten på noe helt nytt, et nytt kapittel og en ny fase i Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe evangeliet ut til de ytterste grenser. De skjønte selvfølgelig ikke rekkevidden av dette, og derfor ga Jesus dem oppdraget litt etter litt. Fem ulike ganger, på ulike tidspunkt, ga han dem oppdraget. Litt mer informasjon, litt mer kjøtt på beinet for hver gang. Men dette var altså første gangen. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi leser disse ordene i Johannes 20, 21. Men la oss ta med et par vers før og etter, så vi får hele konteksten slik det står. Vi leser fra vers 19 til 22. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dette var altså samme dagen som Jesus hadde stått opp fra de døde, oppstandelsesdagen. I et historisk perspektiv, den viktigste dagen i menneskehetens historie. Den dagen døden døde. Den dagen Jesus viste seg som den sterkeste. Men det var også en dag med dyp forvirring og usikkerhet hos disiplene, der de hadde gjemt seg frykt. Ryktet gikk om at Jesus hadde stått opp. Kunne det stemme? Hva skulle de tro? Så sto han der, midt iblant de. Fred være med dere. Vi vet i ettertid at det kun var 10 av disiplene som var til stede. Judas Iskariot, han som hadde sveket Jesus, hadde tatt livet sitt når det gikk opp for han hva han hadde gjort. Og Thomas var heller ikke til stede. Og da han fikk høre hva som hadde skjedd, nekta han å tro på det. Han kunne ikke tro før han selv hadde møtt Jesus og kjent på sårene hans, derav navnet Thomas Tvileren. Men når vi etter hvert skal gå inn i Jesu andre misjonsbefaling og se hva som skjedde videre, da ser vi at han som fikk tvil knyttet til sitt navn, kanskje ble en av de som trodde sterkest, og i alle fall den i flokken som reiste aller lengst fysisk for å dele evangeliet med unådde folkegrupper. Men her og nå så skal vi dvele litt med denne første misjonsbefalingen til Jesus. Fred være med dere. Ikke bare én gang, men 2 ganger sa Jesus dette i møte med disiplene denne kvelden. For en sprengkraft i disse ordene fra Jesus. En fredshilsen fra Guds sønn, han som er fra evighet av. Og det i seg selv må være noe av det mektigste et menneske kan møte. Og derfor synes jeg denne flotte hilsene som brukes mellom kristne brødre og søstre også i dag er så sterk. Guds fred hender at noen skriver på slutten av en e-post, for eksempel. Så fint og så sterkt. Tenk at vi kan få ønske hverandre Guds fred midt oppi en verden som er så full av ufred. Og nettopp det er hovedpoenget. Dette er ikke en fred som verden gir. Det er så mye mer, og så mye sterkere. Og dette beskriver Jesus sterkt tidligere i Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det er denne freden Jesus hilser disiplene med når han sender de ut på det store misjonsoppdraget, som alle vi som tror er en del av. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Som far har sendt meg. Ifølge forfatteren Marvin Newell i boka «De siste folkegruppene», sier Jesus dette 29 ganger i Johannes evangeliet. Denne boka er nettopp oversatt til norsk og gitt ut av Norea Mediemisjon, og det har fokus nettopp på det han kaller Jesu fem misjonsbefalinger, og hvordan de er knyttet opp til kallet vi har til å nå de mange folkegruppene i verden som fortsatt er unådd. Og disse utgjør mer enn 3 milliarder mennesker. 3 milliarder. Oppdraget det er slett ikke fullført. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Gud sendte Jesus til jord, og nå er neste etappe kommet. Jesus sender disiplene på samme måte som han selv er sendt. Og i dag, 2000 år etter, er det min og din tur. Det er vår etappe. Er vi villige til å ta vår del? Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget er langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå er det vår vakt. Men vi står ikke alene i oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig Den hellige ånd. Og allerede under dette første møtet med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot Den hellige ånd», slik det står i vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som er Jesu etterfølgere i dag, med trygghet og visshet få ta imot oppdraget, og vite at vi ikke skal gå i egen kraft, men i kraft av Den hellige ånd som er i oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget er tydelig. Nå er det vår etappe. Nå er det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. På andaktsholder var Jostein Sett. Denne serien den produseres av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på hjemmesida norea.no.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det finnes en gammel historie, kanskje nærmest en legende, om en konge som organiserte et stort kappløp i riket sitt. Alle de unge mennene i kongeriket deltok. En stor pose med gull skulle gis til den som vant, og målstreken var tegnet inn i borggården foran kongens palass. Løpet kom i gang, og løperne ble overrasket over at midt i veien som førte til kongens palass, lå det en haug med steiner. Men alle sammen klarte å komme seg over haugen, eller løpe rundt den, og til slutt nå fram til borggården. Til slutt hadde alle løperne krysset målstreken unntatt én. Men kongen ville likevel ikke avslutte konkurransen og proklamere vinneren. Etter en stund kom den siste løperen ensom gjennom porten. Han løftet en blødende hånd og sa, «Herre konge, jeg er så lei meg for at jeg kom så sent, men du skjønner at i veien fant jeg en haug med steiner, og det tok meg en stund å få fjernet dem, og jeg fikk sår på hånden av arbeidet.» Så løftet han den andre armen, og i den andre hånden holdt han en sekk. «Men, store konge, under haugen med steiner fant jeg denne posen full av gull.» Og kongen sa, «Min sønn, du har vunnet løpet. Gullet er ditt, for den løper best som gjør veien tryggere for dem som følger etter.» Hva vet jeg, kanskje det er fra denne legenden begrepet «veirydder» stammer. Noen tenker så uegennyttig at de går foran og rydder veien for dem som kommer etter. Noen har det som en jobb, andre gjør det frivillig. Jeg vet om en bok som heter «Veiryddere». Den er en samling av biografier om lekmannsforkynnere som ryddet veien for vekkelser i ulike lokalmiljøer. Den de da ryddet veien for var Jesus selv, slik at han kunne få en enklere vei å gå inn i hjertene. Den fremste veirydderen var likevel døperen Johannes. Da han sto fram i det gamle jødeland på Jesu tid, var folk svært nysgjerrige på hvem han var. De holdt ham for noe stort, ja, noen trodde han var selveste Messias. Men selv svarte han, «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. Det er en røst av en som roper i ørkenen. Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Johannes døperen drev altså med veirydding. Profeten Jesaja så fram til at veien en gang i fremtiden skulle ryddes for Messias. «Det skal være en ryddet vei», sa han, «og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.» Veirydding, det er en verdi og en oppgave. En åndelig veirydder sørger for at kjennskapet til Gud og Bibelen når fram til barna og de unge, til folk som bare delvis kjenner veien til livet. Det kommer noen etter oss. Om vi kan gjøre veien lettere og tryggere for dem, så har vi gjort et verdifullt verk.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det som Jesus vil si, bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natten, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstyrre, for jeg vil bli forstyrret.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

med i kapitel 7 i Hebreerbrevet. De var gjennomgås av bergpreker. Og i dag skal vi begynne med å lese versene 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er så enkle ord Jesus sier her at det nesten er overflødig å kommentere de. Jeg er redd for at kommentarene mine bare vil komplisere det hele, men jeg får da ta den sjansen. Det er bønn han snakker om. Kanskje vi skal kalle det tre grader av bønn, tre faser i bønn. Be, lete og banke på. Alt dette, alle disse tre ting refererer til bønn. En kommentator sier det slik. Et barn, hvis moren er i nærheten og han kan se henne, vil be henne, spørre henne om det han har på hjertet. Hvis hun ikke er i nærheten, vil han lete etter henne. Hvis hun er i et annet rom, og han ikke kan komme inn til henne, vil han banke i veggen, eller på døra. Det er det Jesus sier her. Be. Hvis du ikke ser meg, eller finner meg, let. Hvis du fremdeles føler du ikke kan nå meg, du føler jeg er i et annet rom, hvor du ikke kan komme inn, bank på. Det er det barn gjør. Og barn er nettopp det Jesus bruker som bilde her. Et barn og en far. Et nydelig bilde, og det er et bilde vi forstår. Vi har ingen problem med å forstå det bildet. Om vi bare kunne klart å overføre det på vårt forhold til han som er vår far. Det er der problemet ligger. Det er ikke å forstå bildet, men det er å bruke det. Og la det si oss noe om vårt forhold til han, som ønsker at vi skal ha et like umiddelbart og tillitsfullt forhold til han, som vi selv ønsker at våre barn skal ha til oss. Jeg traff en unge mor nylig som hadde gutten sin med seg, og hun sa, «Det er jo fantastisk, jeg er jo så glad i den gutten, men av og til blir det litt slitsomt også. Du vet, jeg er aldri fri. Han er der hele tiden, og han er over meg, overalt, gir meg aldri fred. Av og til skulle jeg yngste kunne gått inn i et annet rom og lukke døra og våre noen minutter helt for meg selv. Men jeg ikke før lukket døra, så banket det på den. Mamma, mamma! Og jeg åpnet døra, og han står der med et stort glis. Hei, mamma! Det var alt han hadde på hjertet. Men det var nok til at han banket på døra og avbrøt min 5 minutters korte pause. Han måtte se meg hele tiden. Ja, vi blir trøtte av og til. Vi trenger pause. Men små barn gir oss ikke pause. Og slik vil Jesus fortelle oss at vi skal få være i vårt forhold til han som er vår far. For han trenger ikke pause. Faktisk står de samme ordene også i Lukas 11. Og før de ordene kommer Jesus med et eksempel der. Lukas 11, 5-8. Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg 3 brød, for en venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham.» Tror dere han der inne da ville svare, «Ikke forstyrr meg. Døren er alt stengt, og både barnet og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» Nei, jeg sier dere, selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. Og så kommer ordet, «Be, så skal dere få.
Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Det som Jesus vil si, bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natta, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstørre. Jeg vil bli forstørret. Vi har så mange avsnitt og fortellinger i Bibelen som understreker den samme tanke, at jeg er ikke redd for å ha misforstått Gud her. Gud vil at vi skal stå på og ikke bli trøtt i vår bønn. Gud vil at vi skal mase, for å bruke et slikt uttrykk. En nydelig fortelling som viser dette er den vi finner i 1. Mosebok 32, om Jakob som kjemper med en engel. Vet du hva han var ute etter? Han var ute etter å bli velsignet av Gud. Og han kjempet, eller slåss, med en skapning fra himmelen, slik fortellingen skildrer det. Han slåss og kjempet til dagen grudde. Han ba, han lette, han banket på. Og engelen, hvis det var en engel da, hvis det ikke var Gud i engelskikkelse, ser ut til å ville prøve han og sier, «Slepp meg!» Men Jakob svarer, «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Og så får han det han ber om. Og så fikk han et nytt navn. Vet du at det var der Jakob fikk sitt nye navn, Israel? Vet du hvorfor? Fordi Israel betyr Guds kjempe, eller den som kjemper med Gud. Hør hva som står. Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker, og vunnet. Synes du det høres litt utilbørlig ut å skulle kjempe slik med Gud og mase på han? Vel, det er bare det at det er Gud selv som stadig sier at vi skal gjøre det. Det er i Bibelen du finner denne tanken, om igjen og om igjen. Og her i bergpreken finner du det igjen. Jesus sier, ikke slutt med å be. Ikke gi opp. Be som et barn ber til sin far eller mor. Vær over meg hele tiden. Gud liker det. Gud liker barn som ikke kan slippe han av syne. Som skriker når han finner døra stengt. Bank på den døra. Gud skal åpne den. En tredobbel formaning er det Jesus gir dere her. Og som ikke det skulle være nok, så får vi en tredobbel forsikring. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir det lukket opp for. Med en sang på engelsk som heter Blessed Assurance, Jesus is mine. Den oversatt til norsk og heter på norsk Salige visshet, Jesus er min. Men direkte oversatt skulle det være velsignede forsikring. Og det er det jeg finner her i disse ordene av Jesus. Det er tre velsignede forsikringer. Jesus forsikrer oss tre ganger om at han vil svare den som ber, og la seg finne av den som leter, og åpne døra for den som banker på. Og som om heller ikke det skulle være nok, fortsetter han. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er akkurat som Jesus visste hva som ville komme til å skje når vi begynner å praktisere disse ordene. Det hender nemlig at svaret ikke alltid kommer med en gang, eller på den måten jeg tenkte. Det hender jeg kommer opp i situasjoner som er så uverdige og vanskelige, og jeg ber Gud om hjelp, og det kan synes som han svarer med å gjøre det enda vanskeligere og rodete. Det kan nesten synes som han holder meg for nær.
eller at han tar feil vare på hudler. Når jeg ber om et brød, så får jeg en stein. Når jeg ber om en fisk, så får jeg en orm, slik som det står her. Er du opplevd det slik? Dette rekna Jesus med at vi ville oppleve, eller at det av og til ville se slik ut for oss, og derfor sier han, om du skulle komme til å tenke slik, så husk på det jeg har sagt. Det er alldeles umulig for en far som elsker sitt barn, og gjør noe slikt imot det. Det vet det. Han vil ikke holde sitt barn for nær, og lure det, og misbruke dets tillit, og gi det en orm når det ber om en fisk. Hvilken far kjenner det som ville gjort noe slikt, hvis han var normal? Selv en far som ikke er fullkommen, en far som er full av feil og svakhet og synd, ville aldri gjøre noe slikt. Fedre gjør ikke slikt, hvis de er normale i sine følelser i alle fall. Hvordan kan du tro at Gud vil gjøre noe slikt, han som er fullkommen? Han som ikke engang gjør feil? Hvordan kan du tro at han vil ta feil vare i hudler og gi deg noe som er vondt for deg når du ber om brød? Jeg får et bestemt inntrykk når jeg leser alle disse fortellingene og avsnittene i Bibelen om bønn. Jeg får et inntrykk av at Gud vil at vi skal være litt mer pågående og dristige, og kanskje våge å utfordre han enda mer i våre bønner. Får ikke du det inntrykket? Kan du tolke disse avsnittene på noen annen måte? Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob i sitt brev. Vi er jo opplært i vår tradisjon at vi skal legge til alltid, ikke som jeg vil, bare som du vil. At vi ikke skal forvente for mye, liksom, men overlate alt til han, og la han bestemme hvor mye av det vi ber om han vil gi oss. Så til de grader har jeg vendt meg til å tenke slik at jeg til tider har sluttet å være konkret i mine bønner. Jeg vet at han ser hva jeg trenger, så jeg trenger ikke be om det, i hvert fall ikke konkret. Jeg kan bare si, gi meg alt du ser jeg trenger. Ja, det kan være en god og rett bønn, når du liksom ikke orker å tenke lenger. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Der er våre tider der jeg har bedt og bedt, og til slutt orker jeg ikke mer. Og så sier jeg bare til Gud, Gud, du vet alt. Du vet hva jeg trenger. Jeg orker ikke tenke på det lenger. Du får gi meg det du vil. Men sånn i alminnelighet, tror jeg vi skal få være litt mer konkrete i vår bønn. Du vet, selv om jeg er glad i barna mine, og gjerne vil gi dem det beste, de får ikke det lille ekstra uten at de ber om det. Jeg kunne ført statistikk, og det skulle overraske dere hvor mye av det de har fått, som de fikk nettopp fordi de spurte om det, og som de antagelig ikke ville ha fått hvis ikke de hadde spurt. Og når Bibelen stadig bruker bilder med foreldre og barn når det gjelder vårt bønneliv, så tror jeg det blant annet er for å fortelle dere at for å få så må du be. Du må tikke Gud. Minne han om det. Av en eller annen grunn har han laget det slik til at det går ikke automatisk. Han vil tilbes, han vil bli spurt. Jeg har tatt meg i det flere ganger når noen har spurt meg om jeg vil være med og be for dem. Be om at de må bli friske, for eksempel. Eller noe annet konkret som de ville skulle være med og be om. Og jeg har ofte sagt, før vi folder hendene, sagt til deg som bedt om forbønn, nå må vi også huske at det er ikke sikkert at Gud gir oss det vi ber om, slik vi ber om det. Det er ikke alltid han lar oss få det vi ber om. Han ser hva som er best for oss, og han vil gi oss det som er til gagn. Derfor må du være forberedt på et nei. Og det er jo for så vidt så sant som det er sagt. Men jeg lurer på om ikke slike ord
mest skylder usikkerhet og vantro. Mangel på tillit til han som er bedt oss om å bede han. De eksempler i Bibelen på mennesker som ba, som jeg finner, og som fikk hjelp, de sto aldri med huet i hånden og liksom sa, «Kjære Gud, kan du hjelpe meg, men ikke som jeg vil. Du må svare slik som du vil, og jeg er forberedt på et nei.» Hva slags bønn er det? Nei, de ropte på han. De tryglet han. De tigget han. De kastet seg ned fra føttene hans. De tok tak i trøya hans. De ga han ingen ro. De ropte, «Jesus, hjelp meg!» Og hvis han i første omgang sa noe som kunne virke som en avvisning, så fortsette de å be. Og til slutt måtte han si, «Aldri jeg sett en slik tru.» Og så svarte han på deres bønn. Det er å be. Har du sluttet å be slik? Selvsagt kan det hende Gud vil svare annerledes enn du ber om, og på et annet tidspunkt enn du venter. Det vet vi. Men det er Guds problem, hadde Messe sagt. Det er ikke vår oppgave å forklare Gud at nå må du huske på å ikke gi meg det jeg ber om, hvis det ikke er godt for meg. Tror du trenger be Gud om det? Det er Guds problem. Din oppgave er å be. Så får du ta et nei når det kommer, hvis det skulle vise seg å være et nei han må svare deg denne gangen. Det er ikke meningen at du skulle fylle ditt sinn med muligheten av et nei. Det er hans sak å vurdere. Din sak er be, leit, bank på. Ikke frekkhet, ikke kommandering, ikke noe av det. Bare gjør det han selv har sagt du skal få lov å gjøre. Be som et barn. Tenk om Gud slik som ditt barn tenker om deg. Klart at han kan. Det var vist en barnesang på fjernsyn for mange år siden. En eller annen fjernsynsserie på barneteve, tror jeg det var. Der det kom igjen en sang hver gang, og refrenger på den sangen begynte. Klart at han kan. Det er barnets, det lille barnets, opplevelse og oppfatning av sine foreldre. Og det skal være vår tanke om Gud. Klart at han kan. Så skal vi ta med neste vers i dette avsnittet, selv om det kan se ut som det taler om noe helt annet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Den gylne regel er dette blir kalt, og det er så enkelt, så enkelt. Trenger ikke noen kommentar egentlig. Kanskje den siste setningen trenger en kommentar til slutt. For dette er loven og profetene i en sum. Hva betyr det? Det betyr at det som de 39 bøkene i det gamle testamentet handler om, det som ble kalt loven og profetene, det er i et nøtteskall det Jesus sier her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Jeg kommer ut mennesker som argumenterer og diskutere til de er blå i ansiktet om betydningen av det ordet, det og det ordet. Men de har overhovedet ikke forstått summen av det hele. Hva det hele dreier seg om. Og jeg har sett mennesker som diskuterer med ikke-kristne til de blir blå i ansiktet og prøver å overbevise de om Guds ords sannhet. Men så har de ikke sett at summen av sannheten er det som Jesus sier her. Den kan ikke argumenteres for. Den må leves. Den beste måten å kommunisere Guds ord på er å leve det. Det største vitnesbyrd kommer ikke fra leppe, men ifra liv. Den eneste bibel mange mennesker leser er det livet som kristne lever.
Og der de finner dette, dette som er blitt kalt den gyllene regel, der ser de noe som er av en annen kvalitet og et annet vesen enn det de kjenner fra før. For det er Jesus sitt eget liv som beskrives i den setningen. Det var nettopp det han gjorde og levde. Og det var det han ville skulle bo i oss også, og leve i oss. Ta med deg også det ordet i dag. Ta det med deg når du går fram for han og ber. Ta det med deg når du går ut i livet og hverdagen igjen. La det få prege deg litt i dag. Enda mer i morgen, kanskje. Slutt med å streve med å bli en helgen. Med å bli så forferdelig from og åndelig. Hvis du vil gjøre inntrykk på folk og dra deg nærmere Jesus, så skal du ta dette prinsippet med deg inn i hverdagen i dag. Og det skal revolusjonere livet ditt. Og med tiden, og de mennesker du møter.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 20. september. Stedet der vi blir hørt. Fra Færøyene fortelles om et sted som heter Kallaneset. De som trengte båtskyss over et sund måtte stille seg nøyaktig på et bestemt sted for at ropet skulle nå over til den andre siden av sjøen. Hørtes et rop fra Kallaneset, kom en hjelper for å ro ham eller henne over. Den som tror på Jesus har fått sitt Kallanes, et sted der vi kan stå når vi vil bli hørt. Dette stedet er bønnen i Jesu navn. Det betyr å stå sammen med Jesus når vi har noe på hjertet overfor Gud. Vi kan sukke, rope, snakke eller bare lengte. Vi blir hørt uansett når vi står på Kallaneset. Bønnen i Jesu navn. Jesus sa, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Johannes evangeliet 16, 24.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. september. Skriftstedet er Lukas evangeliet, det 12. kapittel og det 39. vers, som lyder slik: Om husets herre hadde visst i hvilken time tyven kom, ville han våke og ikke tillatt at det ble gjort innbrudd i huset hans. Rosenius sier: Med denne lignelsen om tyven vil Kristus tale til oss, for det første, om faren ved å ikke være forberedt når han kommer, og for det andre, om hvor viktig det er å alltid være forberedt, fordi vi ikke vet når han kommer igjen. At dette er budskap i lignelsen vet vi av den konklusjonen Herren selv trekker med sin tilføyelse: Derfor skal også dere være rede, for menneskesønnen kommer i den time som dere ikke venter. For det første merker vi oss at med dette ordvalget knuser Kristus den drømmen noen har om at det ikke den siste dommen, men en ny herligere nådetid skal begynne samtidig med hans synlige gjenkomst. Og en slik Kristi gjenkomst, den vil jo ikke være farlig som tyven. Herren sier selv at når han kommer i sin storhet, skal han dømme alle folk. Og det skal skje på den måten at de rettferdige bare skal innbys til å innta det rike som er gjort ferdig for dem fra verden ble til, mens de andre skal vises bort til den evige ild. Slik har også den apostoliske tro vært fra begynnelsen. For opp til himmelen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Når Kristus kommer igjen, synlig i skyen, da kommer han for å holde den siste dom. De kan være både lærde, fromme og menere så vel disse som forsøker å overse eller bortforklare de mange og tydelige utsagnene fra Kristus selv. Men her, som overfor all annen bortforklaring av Kristi ord, må vi frimodig forkaste slik utleggelse. På samme måte knuser denne teksten også en annen drøm som lettsindige sjeler trøster seg til, den at om vi ikke her i livet har fått det rette forholdet til Gud, så skal det likevel kunne skje etter døden, at det også i åndeverdenen skal være en nådetid. Hvis dette var sant, ville jo ikke Kristus lagt så alvorlig inn over oss dette å være forberedt når han kommer. Og da ville det jo vært helt meningsløst når skriften sier: i dag om dere hører hans røst. Se, nå er det den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag. Herren Kristus lærer altså at når han kommer, enten i vår død eller i sin egen synlige åpenbarelse, da er det slutt på nådetiden. Da gjenstår bare den avgjørende dommen og evigheten. Vær derfor beredt når menneskesønnen kommer, sier han. Forberedt, ferdige, for da å gå inn med ham til bryllupssalen. De som da ikke er beredt, som da har olje, som ikke har olje på lampene sine, men nå først forsøker å skaffe seg det, de blir utestengt for evig. Dette lærer Herren selv oss i Matteus 25. De unge jomfruene ropte og ba, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men nei, nå var det ingen nåde å få. Det var slutt på nådetiden. Derfor tilføyer Herren også der, «Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønnens komme.» Og er det sant det Herren sier her, at det for evig er slutt med all nåde når han kommer, eller når han kommer til oss i døden, og at det menneske går fortapt som ikke da er beredt? Uansett hva vår blinde fornuft måtte mene om det, så har han tross alt sagt dette, han som er den evige dommeren. Og hvem skulle jeg tro på mer enn han? Men da er det jo helt forferdelig, bare en eneste time å ikke være forberedt, og sovne en eneste kveld uten å vite med sikkerhet at jeg eier Guds vennskap. Tenk om døden kommer overraskende på deg. Den kommer jo ofte som en tyv om natten, så du ikke mer våkner opp i dette livet. Du er gått over i evigheten ufrelst. Ord strekker ikke til for å skildre det grufulle i det som da er skjedd. For evig ufrelst, for evig fortapt. Det er en slik skjebne Herren Kristus her advarer oss mot. Og hva er så rådet han gir oss her, så vi kan unngå noe så fryktelig? Vær forberedt, sier han. Våk. Men hva er det da å være forberedt, å være rede? Det må jo nødvendigvis bety at vi har et slikt forhold til Gud, som Herrens egne ord lærer er helt nødvendig for å bli frelst. Og det er jo at vi må være ikledd, så vi ikke skal bli funnet nakne. Vi må være ikledd bryllupsklærne. Det er usigelig tankevekkende når Herren Kristus sier at selv blant dem som har trengt seg gjennom alt som stengte, av kjøpmannskap og gårdsdrift, likevel finnes noen som skal kastes ut i det ytterste mørket. Og det var fordi det ikke hadde skjedd en sann omvendelse med dem. De hadde ikke blitt fullstendig avkledd og fratatt all trøst i sin egen kristendom, så de var blitt helt avhengige av Kristi rettferdighet og evangeliets ord om ham. Dersom du ikke har sluttet en pakt med døden og gjort en avtale med helvete, må du jo la slike Herrens egne ord tale til hjertet ditt. Du må spørre deg selv innfor ham, lever jeg i en sann omvendelse? Er det mest avgjørende behovet i mitt liv Kristus? Kristi forsoning? Hans rettferdighet? Slik at jeg ikke bare forstår og vet at alt skal det være, men virkelig lever i dette, så at min syndenød driver meg til å tvette mine klær i lammets blod. Kjære sjel, har du det slik, da bøy deg for Gud og tilbe, for da er du virkelig kledd i bryllupsklærne.

0: Petronasen.
1: Ja, mi alleaggio mi devo io votare passi, mi lau di curte i sati gerta sotto.
0: I frimodighet.
1: Rohka vuole.
0: På grunn av det en annen Jesus gjorde for oss.
1: Tan si va se noppin ku Jesus takai dan, mi noutte.
0: Vi skal ta med oss et vers fra Matteus 18.
1: Kom i valde melde Matteus kasten blokkade.
0: Og det står slik i vers 11.
1: Åttan blokkade verset.
0: For menneskesønnen Jesus
1: Jeg tror på barn i Jesus.
0: er kommet for å frelse det som var fortapt.
1: Jeg tror at han best gitt han god til en lappon.
0: Jesus kom for de fortapte.
1: Jesus på det jeg lappon jo mye til gatt.
0: Og der er du og jeg også.
1: Jeg tror på lett ånd jeg mån meita.
0: Vi er blant de fortapte.
1: Vi lett deg for lappon jo mye kaskas.
0: Men så har vi en ting.
1: Jeg teller mye sokter.
0: Vi har Jesus.
1: At det mye ser Jesus.
0: For Jesus han kom for å lete etter oss.
1: Tenk på Jesus på det han gjør og seg min bajas.
0: Jesus han kom og han gjorde det som var mulig.
1: Jesus takk er han mille vei på han mille vei.
0: For at du skulle få en mulighet til å komme til himmelen.
1: At det var han sa det var du vei og skulle ha bort han mye riktig.
0: Så stor er han.
1: Nå Allah, ja, Allah, la så.
0: Og til slutt,
1: Jeg lovpas.
0: han døde for alle.
1: Som jeg, Mikael, boka jeg åkte.
0: Gud krevde fullkommenhet
1: ja.
0: Av menneskene, av synderne.
1: Ja, Mikael, holde tofte igjen, holde seg for deg, trottel og kjøle på kjøle.
0: Det er det ingen av oss som kan komme med.
1: Det er det ofte ikke, holde på skott, satt av bort denne leken.
0: Men Jesus var fullkommen.
1: Men satt av nå på, kom og sier selv til, for Jesus lær. Only tohta vuotta.
0: Og Gud var fornøyd med det Jesus gjorde.
1: Ja, ikke min li tohta vuotta, men Jesus takai.
0: Amen.
1: Amen.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Det hendte I den tiden Sovjetunionen eksisterte som en strengt kommunistisk stat, og kirkene ble holdt under nøye oppsikt. En søndag hadde troende mennesker kommet sammen I en husmenighet. De kom til litt forskjellige tider for ikke å vekke oppsikt overfor KGB-spioner. De begynte med å synge stille en salme. Plutselig trengte to soldater seg inn. De truet med ladde våpen, og den ene ropte, «Hvis dere vil si farvel til troen på Jesus Kristus, kan dere forlate stedet nå.» To eller tre forlot straks hjemmet der de var, så en til. Etter noen få sekunder til dro enda to. «Dette deres siste sjanse. Enten må dere vende dere imot troen på Kristus, lød ordren, eller dere kan bli og må ta følgende.» Enda to snek seg ut I natten. Ingen andre rørte seg. Foreldre med barn som skalv ved siden av seg, så ned på barna med bekreftende blikk. De ventet at de enten ble skutt ned eller kastet I fengsel. Den andre soldaten stengte døren, så igjen på dem som sto I langs veggen og sa, «Hold hendene opprakt, men nå I takk til vår Herre Jesus Kristus. Også vi kristne. Vi ble sendt til en annen husmenighet for flere uker siden for å arrestere en gruppe troende, og den andre soldaten avbrøt, men I stedet ble vi omvendt til Herren. Men vi har lært av erfaring at hvis ikke folk villige til å dø for sin tro, så kan vi ikke helt og fullt stole på dem.» Det Charles Swindoll som har fortalt denne historien, og den leder naturlig til spørsmålet, «Hva ville du og jeg gjort om vi ble stilt opp foran geværmunninger med ryggen mot veggen? Vil vi hatt styrke nok til å stå fast?» Spørsmålstillingen like gammel som kristendommen. I de første århundrene etter Kristus ble de kristne ofte presset til å tilbe bildet av keiseren. Slik skulle de vise at de var lojale. De kristne hadde lært at de skulle være underlagt de verslige myndighetene, men de kunne ikke tilbe et menneske som Gud. Det første budet var en avgjørende norm, «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Hva skulle en gjøre med dem som under dødstrusler likevel tilba keiseren? Skulle de utstøtes av menigheten? Skulle de gå gjennom et botsrituale? Som sagt ble det en debatt som jeg ikke skal gå nærmere inn på her. Men vær klar over at politiske ledere ofte I historien har presset folk når det gjelder samvittighet og Guds tro. Jesus sa, «Den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far I himmelen.» Måtte vi alle få kraft til å være tro mot Kristus, også om det skulle koste? Kanskje troskapen kan vinne andre for Kristus, slik historien fortalte.

Den multifunksjonshemmede Joni Eriksson Tada har noe å si oss om det at det ikke alltid lett å takke, hun skriver. I lovsangen blir vi tvunget til å bære fram våre ord til takk, selv om fornuften vår sier at Gud ikke har det minste peiling på hva han gjør. De fleste versene i Bibelen om å takke Gud er skrevet av menn og kvinner som sto ansikt til ansikt med hjertesorg, urettferdighet, forræderi, baktalelse og en mengde andre utålelige situasjoner. Har du vansker med å takke, så kan du prøve likevel. Se målrettet i retning av ham, for Herren er god. Hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

0: I nokre program nå så snakket vi om samliv. Og I siste program var vi inne på overgangen fra heimen en har vokst opp I, og til det å etablere egen heim.
1: I dag?
0: Og I dag så skal vi snakke litt om faseoverganger I livet og forventninger som knytter seg til det.

noe nytt med oss. Men noen hendinger I et menneskes sitt liv mer markerte enn andre. Det kan være hendinger som knyttet til fødsel og død, opprydd og tilknytning. Det jo vanlig å dele menneskelivet inn I ulike faser. I barndom, ungdom, ung voksen og uetablert. Etablering av egenheim, familie med små barn, familie med ungdom og senere familieliv, og alderdom. Overgangen fra ei fase til ei anna innebærer ei forandring I livet vårt. Og forandring alltid krevende. For noen kan det bli så krevende at vi omtaler faseovergangen som livskrise. Men det vel I den sammenhengen rettere å kalle det for utfordring. For det ikke tvil om at faseovergangen ei tid med store utfordringer. Hver av de fasene krever både vilje og evne til å gjennomleve smerten ved forandring. Og dersom de fasene kommer tett på hverandre, eller samtidig, så kreves det enda mer. Nå kan de faseovergangene gå helt fint. Men vi skal ikke undre oss over at det av og til kan gå ut over kreften våre. Og det kan bli følelsesmessig vanskelig, slik at den gjerne reagerer uforståelig både I egne og I andres øyne.

0: Hva slags forventninger har vi så når vi starter et samliv, når vi går inn i et ekteskap? Vi har forventning om lykke. Jeg forventer det. Kjæresten forventer det. Foreldre, søsken, venner, samfunn, verdiene i samfunnet forventer det. Reklame, blad, filmer forteller. Kjærligheten er slutten på ensomheten. Det gir tilfredsstillelse av nærhetsbehov, seksuelle behov, behov for å bli elsket, forstått og tatt vare på. Og et slikt lykkepress kan bli ei belastning. Er det andre motstridende følelser til stede, så kan en lett kjenne seg unormal. Og det blir gjerne vanskelig å takle, og er jo ofte vanskelig både innrømme og i alle fall snakke om. Men sterkeste forventningen er ofte skapt av vår egen lengsel. For vi har alle et bilde av hva vi ønsker oss av et samliv. Og de forventningene er bestemt av hvordan vi har opplevd livet til nå, av det som har vært godt, det som har vært vondt, det jeg har savnet.
1: Behov.
0: Og behov vi ikke fikk tilfredsstilt i barndomshjemmen, vil jeg gjerne prøve å få tilfredsstilt i heimen jeg selv etablerer. På en del felt kan forventningene være ulike, men ett behov har vi felles. Se meg som jeg er, elsk meg som jeg er. Den som fikk det begeret fylt opp som barn, har ballast nok til å møte vansker og udekket behov resten av livet. Men den som ikke fikk fylt det begeret, og dekt de grunnleggende behov, kan komme til å bruke mye av sin energi som voksen for å få bekreftet at de er sjåverdig, at de er elskverdig. Djupast sett lengter alle mennesker etter å få dekt det behovet. Og med den forventningen går vi inn i parforhold, med lengselen etter det fullkomne. Samtidig må vi vite at det er ingen som kan leve opp til den forventningen, drømmen om det fullkomne.

Vi kan heller snakke om skapte og om skapende forventninger til et samliv. De skapte forventninger har vi sagt litt om. De skapende forventninger er tanken og ønsket om hvordan vi kan gjøre livet godt for hverandre. Og på den bakgrunnen kan vi slippe løs de gode drømmene om livet vårt. Hva vil vi med samlivet? Hva er viktig, og hva er mindre viktig? De skapende forventninger rekner ikke med å flytte inn i ferdig hus, nemlig. De starter med tomta. De skapende forventninger lar drømmene flytte inn i det mulige. Rekner med begrensningene, dine og mine. De skapende forventninger er forskjellige fra de skapte forventningene, ved at de selv tek ansvar for å skape det gode livet.

Vi skal nå la Ibra Køen under ledelse av Lennart Jernstrand få lov å synge «O, hvilken glede».

Se for deg et bilde. En gjeter har slått leir for natten. Saueflokken er samlet omkring ham. Bak ham ligger en innhegning av store steiner og tornekratt. Nå gjør han seg selv til en dør inn til innhegningen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Sauene slipper inn til den hvileplassen som egnet for de mørkeste timene, bare dersom gjeteren åpner for dem. Han bruker staven sin som en bom. Han inspiserer dem en etter en mens de passerer. Gjeteren har et horn fylt med olivenolje. Han salver hoder og bein som har fått sår av skarpe steiner eller opprivende tornekratt. Og merker han at en sau særlig utmattet, har han et kar med drikkevann og noe ekstra å spise. Når alle kommet innenfor, legger han seg for å sove I åpningen. Ingen sau går ut over ham, ingen villdyr kommer inn over ham. Han døren. Det en god gjeter I Midtøsten vi ser I aksjon. Han har ingen ønskejobb. Han har å gjøre med dumme, stinkende sauer hele dagen. De klynger seg så tett til ham at de hindrer bevegelsen hans. Gjeter ble du på den tiden hvis ingen andre jobber var å finne. En gjeter var så lite ansett at de ikke kunne være vitne I retten. Han levde I villmarka der landeveisrøverne holdt til. Hvem var sikre på at en gjeter ikke også var røver, eller at en røver kamuflerte seg som gjeter? Da snakker vi om tvilsomme gjetere, som det også fantes noen av. Det ikke dristig av Jesus å sammenligne seg selv med en slik gjeng? Men nettopp det gjør Jesus. Det kan diskuteres om vi rent språklig kaller ham gjeter eller hyrde, om vi kaller oss sauer eller får. Jeg bruker begge betegnelsene, så tar vi vare på gamle ord også. Hør nå hva Jesus sier om seg selv. Johannes 10. Jeg den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, for han leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, liksom faderen kjenner meg og jeg kjenner faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til I denne kven, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde. Hvordan den gode hyrden? Først, han har omsorg for fårene. Det gjelder på alle plan. Gjeteren I Midtøsten viste sin omsorg ved å gjøre sitt for å forbedre beiteforholdene. Han slapp ikke bare sauene løs I terrenget. Han var oppmerksom på de skjulte farene som kunne kreve liv. Han gikk foran for å sikre gode beiteforhold. Med staven, med krok, trakk han opp med røttene giftige planter og brant dem opp for å hindre at flokken skulle smake på dem. På samme måte pirket han med staven for å få vekk hoggormer som lå oppkveilet I tuene, og med sin kjepp drepte han dem. På en helt bokstavelig måte dekket han på den måten bord for sine sauer, mens fiendene omga dem. Den gode hyrden viste sin omsorg ved å lede til mat og vann, og ved å vokte for farer. Men la oss ikke tenke for rosenrødt om dette. Her snakk om tøff realisme. En av de gamle kristne lærerne har sagt det slik om Herrens omsorg. Gud lar ofte sitt folk nå stranden på vrakgodset fra et sunket skip. Han tar ofte bort våre stillaser og støtter. Han gjør det ikke for at vi skal falle, men for at han selv på den måten kan bli vår kjepp og vår stav. Herren har omsorg for fårene. Han viser dette ved at han blir hos fårene. Leiekaren bare stikker av. Men den ekte hyrden bryr seg. Ingen bryr seg om hvor mye du vet, for de vet hvor mye du bryr deg, det sagt. Og så kjenner han sine barn, ved navn. Jeg må ofte tenke på den hederskronte gamle sauebonden jeg fikk møte for mange år siden. Han sa at hvis han hadde sett en sau en gang, kunne han alltid kjenne igjen det saueansiktet. Han hadde navn på de fleste av dem. Han visste hvem den og den hadde som mor, og han hadde hatt tusener av sauer. Og han siterte fra skriften for meg om den gode gjeteren: «Du bør vite nøye hvordan sauene dine ser ut. Ha omsorg for din hjord.» I det nye testamentet er det en hovedsak. Guds faste grunnvoll står, og har dette seil: Herren kjenner sine. Et annet trekk ved den gode hyrde er at han setter livet til for fårene. Dette er det største ved Jesus, til forskjell fra alle andre hyrder og gjetere. David var hyrde og vant seg mye erfaring. Han tok opp farlige kamper med både bjørn og løve for å berge sauene til faren Isai. Men Jesus gjorde noe enda mer krevende. Han la seg ned på Guds alter som et skyldoffer. I Sveits var det for mange år siden en hyrde som mistet et lite lam. Han savnet det først da han kom hjem. Straks dro han opp i fjellet igjen for å lete etter det, til tross for at han ble advart. Det så ut til å bli uvær. Lenge gikk han og lette. Endelig fant han lammet sitt. Men på hjemveien kom uværet over dem, med snø og iskald vind. Han pakket det lille lammet inn i kappen sin og prøvde å finne ly bak en stor steinblokk. Trett som hyrden var, sovnet han inn. Dagen etter fant de ham død. Han hadde frosset i hjel. Men lammet, som lå godt beskyttet under kappen til hyrden, levde. Hyrden hadde satt livet til for lammet. Hyrden setter ikke livet til for sauene fordi de er så yndige, men fordi de er villfarne. Det er godt for oss å la det synke inn i oss. Bibelens idealbilde av en åndelig og samfunnsmessig leder er en hyrde. De tre patriarkene Abraham, Isak og Jakob var gjetere, Moses var gjeter, David var gjeter. De samlet, berget og ledet folket sitt. Gjorde de det som et forbilde? Hvor mye mer er ikke nettopp Jesus en slik god hyrde? Hva er så vi? Jesus skildrer tre typer der i teksten fra Johannes 10. Er du og jeg en leiekar? Hvem er leiekar? En som bare passer sauer for å ha et levebrød. Ser på det som en kald plikt. Han eier ikke sauene. Han forlater dem når det dukker opp noe som er mer interessant. Han flykter når han kommer i fare. Han mangler omsorg, kjenner ikke et kall til å ta seg av de hjelpeløse. Hvilke holdninger har du og jeg til de aller svakeste? Napoleon skal ha sagt: «Moralen i en hær avgjøres ikke av antall seire eller tap, men gjennom måten du tar deg av de døde og sårede.» Da Jesus snakket om leiekarene, siktet han nok til fariseerne som sviktet flokken de skulle ha tilsyn med. Beste eksempel på dette ser vi i kapitlet foran, i Johannes 9, der fariseerne ikke tok seg av ham som var født blind, men tvert imot skjelte ham ut. Du kan ikke alltid si at leiekaren gjør noe galt, men han gjør heller ikke noe riktig og av hjertet. Jeg spurte om du og jeg er en leiekar, enda verre, en ulv. «Jeg sender dere ut som får blant ulver», sa Jesus til disiplene sine. Da siktet han nok til vranglærerne, de falske profetene. Her står vi alle i fare. Peter kunne bli et talerør for djevelen selv. Han ba Jesus velge en lettere vei enn lidelsesveien til Jerusalem. Da sa Jesus: «Vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Paulus måtte advare de kristne lederne i Efesus mot ulvene som ville komme inn i menigheten. Han sa til dem: «Så gi da akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor. Er jeg en ulv? Hører jeg med blant dem som hindrer fårene å samles? Slår jeg meg sammen med dem som sår splittelse? Lever jeg i en praktisk ateisme, som om Gud overhodet ikke er til? Er jeg en som oppmuntrer, eller tar jeg mot det fra menneskene ved falskhet? Jeg sa vi kan stå i fare for å bli leiekarer eller ulver. Hva kjennetegner så et ekte får? Sauen er ikke dum. Den kan være klok og kjenne igjen mennesker. Men en sau uten en trygg gjeter blir fort redd. Er den lenge uten gjeter, blir den helt vill. En sau har også lett for å tulle seg bort. Når den først har gått seg vill, har den en merkelig liten evne til å finne tilbake igjen. Sauen søker heller ikke redning når den er i fare. Fryser den, står den rolig helt til den fryser ihjel. Den kan la seg snø ned uten å breke etter hjelp. Sauen er også svært lite dyktig til å forsvare seg når den blir angrepet, og den er like redd for redningsmannen som for angriperen. Er det ikke mange likhetstrekk med oss mennesker? Ikke rart at profeten Jesaja bekjente, «Vi for alle vill som får, altså som sauer». Hva er da sauens mulighet? Det er å kjenne igjen den gode hyrdens røst. Den er flink med lyder. Det sies at sauer til og med kjenner igjen motorduren fra gårdstraktoren, til forskjell fra andre traktorer eller motorer. Men viktigere er at den kan kjenne igjen den gode gjeteren. Denne evnen må vi ta vare på. Lytt etter røsten fra Jesus. Jesus stemme lyder gjennom Bibelen, og dessuten gjennom den kristne forkynnelsen og veiledningen. Du har vel merket at denne røsten er annerledes enn andre stemmer? Det gode fåret lar seg lede. Han eller hun overlater til hyrden å ta vare på seg. Mange kristne har historier å fortelle om hvor godt og klokt Herren ledet. Kanskje var det noe meningsløst som hendte. En omvei gjorde livsreisen tyngre. En smerte skapte tårer og bitterhet. Men så gikk årene, og det begynte å ane en sammenheng. Det var hyrden som var der. Han hadde bare ett mål, å gi deg det aller beste på lang sikt, og føre deg frem til de evige, gode gressgangene. Det må også pekes på at den gode hyrden har får i andre flokker. Dem vil han også få med seg. For målet hans er å få én hjord og én hyrde. Det er folkeslagene han tenker på, dem som ikke ennå har fått høre evangeliet om den gode hyrden. Gud har utvalgt seg, vi forstår ikke hvordan, noen fra alle folkegrupper og steder. De er hans, de skal være med i flokken. De må bare få høre hyrderøsten. Da apostelen forkynte i Korint, fikk han høre, «Frykt ikke, for jeg er med deg, og jeg har mye folk i denne byen.» Korint var langt fra noen kristelig by, men hyrden Jesus hadde noen i denne byen. Når de fikk høre den gode hyrdens røst gjennom vitnesbyrdet og forkynnelsen om Jesus, så ville de bli med i flokken av Guds folk. På samme måten har Herren Jesus mange av sitt folk i dag også, i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Fremfor tronen i himmelen skal lovsangen en dag lyde fra alle slags folk. Nå går han og leter etter de bortkomne. Han vil gjerne at vi blir med i denne leteaksjonen. En sau kan nekte å la seg bli funnet, nekte å bli med hyrden, men den kan ikke nekte hyrden å lete. Jesus som den gode hyrden er skildret hos profeten Esekiel. «Se, jeg kommer og vil spørre etter min jord og se til den. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Jeg vil selv være hyrde for min jord og selv la dem hvile, sier Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde.» og de syke vil jeg styrke. Han har omsorg for deg i din hverdag, når du har det enkelt og greit, og når du kjenner at du bærer litt for tunge byrder. Og synes du at dagens byrde blir tung å bære lenger frem, da kommer han, den gode hyrde, og bærer deg og byrden hjem. Hva slags forhold har du til Gud? Filosofen Platon sa, «Universets skaper er vanskelig å finne». Og den indiske lederen Mahatma Gandhi sa, «Vil du finne Gud, må du ha like mye tålmodighet som en mann som sitter ved stranden og prøver å tømme verdenshavene ved å løfte opp dråpe for dråpe med et strå». Men Jesus lar oss se Gud med et hyrdehjerte, en som leter etter den bortkomne sauen til han finner den. «Han er en far, åpenbart i sønnen», skrev Stanley Jones. Og Bibelen sier, «Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje.»

var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.